102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Хоризонт.
1: Четири часа. По Българското национално радио следва емисия новини. Мюсюлманите отбелязват в продължение на три дни Курбан Байрам, един от двата големи мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
2: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Разказа координаторът на районното мюфтийство в Кърджали. Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките. Информацията е на кореспондента ни Валя Апостолова. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегония Гомес, е призована да се яви в съда на предварително изслушване на 9 юни. Тя е обвинена в търговия с влияние и корупция и присвояване на търговска марка. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо е призовал Гомес, както и другите двама обвинени, бившата и асистентка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. И тримата трябва да се явят лично, е подчертал съдията в своя заповед, предупреждавайки ги, че ако не го направят, ще бъдат доведени на сила. Освен това, в документа се посочва, че по време на изслушването може да бъдат предприети някои предпазни мерки от личен характер, за да се предотврати.

0: врати или сведе до минимум рискът от бягство, предвид продължителността на евентуалните присъди, от които са заплашени тримата обвиняеми, пише испанският ежедневник El País. Съдия Пейнадо ги информира, че няма да предприема нови действия по разследването. Това на практика означава, че досъдебното производство е към своя край и предстои началото на процес, който може да бъде с участието на съдебни заседатели. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения, а нейният съпруг, премиерът Педро Санчес, твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Председателят на една от най-големите британски компании е бил отстранен заради обвинение в тормоз, съобщи вестник Таймс. Бордът на директорите на British Petroleum заяви, че е решил единодушно Алберт Манифолд да напусне поста незабавно. Като причини са посочени сериозни опасения, свързани с важни стандарти за управление, надзор и поведение. Още за казуса предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: 63-годишният Манифолд, бивш главен изпълнителен директор на ирландската група за строителни материали CRH, беше назначен през юли миналата година и пое поста през октомври. Твърди се, че внезапното му напускане е станало след няколко оплаквания, подадени от младши и старши служители на British Petroleum. Източник близък до компанията каза, че Манифолд е бил властен характер и е имало много викове по време на провеждани от него срещи. От British Petroleum отказаха да коментира дали точно налаганият от него тормоз е в основата на незабавното му уволнение. Бордът назначи Ян Тейлър за временен председател с незабавно действие. 65-годишният Тейлър каза, че няма промяна в стратегическата посока, която компанията очертала, и тя се движи с бързи темпове, за да я постигне. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Хотелиерите в Кипър искат по-голяма държавна подкрепа и помощ от Европейския съюз заради кризата в туризма, предизвикана от войната в Близкия изток. Междувременно над 15 000 служители в хотели в Кипър са получили субсидирани от правителството заплати за април. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Кипър е европейската държава, засегната в най-голяма степен и пряко във важен стълб за икономиката и от напрежението в региона. Затова е необходима допълнителна държавна подкрепа за туризма, заявиха от Кипърската хотелиерска асоциация. Тя отправи към правителството предложение за помощ и чака неговите решения, за да се ограничат загубите в сектора, каза президентът Итанос Михайлидис. Заради намалелите резервации и туристически пристигания, предстоящият юни вече се смята за загубен месец. Хотелиерите настояват за покриване от държавата на 30% от заплатите в сектора, който бе в сила през април, да бъде удължен за май и юни, както и да получат по-голяма държавна помощ за бизнеса. Според браншови организации в туризма, правителството трябва да поиска допълнително финансиране от Европейския съюз. 207 хотела са се възползвали от плана за подкрепа на заетостта чрез субсидиране на заплатите през април, отчете Социалното министерство. На тях ще бъдат изплатени общо 6 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Последната майска среда в най-красивия охащ и цветен месец от годината. Посрещаме изгрева заедно. Добро утро от Радио Пловдив. Започва предаването по първи петли и до 6 сме заедно.

по това, което са подготвили колегите от актуални предавания, ще имате възможност да чуете след малко. Иначе в студиото сме Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. И това, което колегите Даниела Добрева, Антонета Петречанска, Яница Марова и Живка Танчева са ви подготвили. Ще имате възможност да чуете до 5 часа. Ще бъдем и в Розовите градини край Карлово. Там подготвят вече и празниците на розата, които са в последната събота на месеца. Очакваме и вас на телефоните ни в студиото. След малко ще ви ги кажем.

0: Почет на грамота на община Пловдив получи за празника 24 май Стойчо Калев, преподавател в основно училище Кочо Честеменски в Пловдив. Разговаряме с учителя по първи петли и за неговите ученици и за ролята на образованието днес. 27-годишният учител по изобразително изкуство сподели вълнението си от полученото признание от община Пловдив в разговор с Живка Танчева.
1: Много ви благодаря. Много благодаря на община Пловдив за тази чест. Както благодарих и на самата церемония, наистина благодаря на основно училище Кочо Честеменски, чието лице е госпожа директорката Златка Алджанаби, цялото ръководство, всички мои колеги, които още от първия ден съответно ми подадоха ръка. Нямаше секунда, в която някой нещо да не ми помогне, винаги от каквото съм имал нужда, защото това ми е първата учителска работа, която, нали, дълго време чаках. Съответно, също така, нали, благодаря и на семейството ми, на всички мои приятели и близки, които са ми помогнали в пътя ми.
2: Чудесно е, че благодарите. Какво сте завършил? От колко време сте учител? Разкажете малко за битието.
1: Завършил съм педагогика на обучението по изобразително изкуство в Пловдивския университет като бакалавър. В момента уча информатика и информационни технологии. Като цяло имам интереси в доста сфери, но винаги изкуството е било това, което ме е влечало. Съответно, учител съм от година и половина вече. Как да ви обясня? Доста голяма чест е. За мен е нещо уникално. Аз, когато стъпих за първи път пред децата, просто чувството да вдъхновиш някого, понеже, нали, моята част наистина е изкуството, нали, малко по-свободна материя е, и това да вдъхновиш едно дете, то да се пребере в къщи, да започне да мрънка на родителите си, че иска да отиде на изложба, на театър, на кино, нали, каквото и да било изкуство. Просто това удовлетворение, имайки преди, че обогатява обществото и прави всичко малко по-цветно, това ми стига от всякъде.
2: Какво сте завършил в Пловдив? Кое е вашето училище?
1: Завършил съм строителния техникум, архитект Камен Петков, с строителство и архитектура, с английски език. Класен ръководител ми беше госпожа Теофана Баджиева, която също мога да съм и много благодарен, защото ми даде ни доста солидни основи, които да...
2: Това ви попитах. Много е важно и средното образование, разбира се, и висшето образование. Сега да ми кажете за вашите ученици. Вие преподавате от кой клас?
1: Преподавам в момента тази година от 4 до 7 клас. Ние сме основно училище, съответно до 7 клас.
2: Всички класове?
1: Абсолютно всички паралелки, които обхващат 4, 5, 6 и 7 клас.
2: Преподавате им по изобразително изкуство?
1: По изобразително, точно така.
2: Разкажете ми сега за... виждате ли му от тях плам? Виждате ли интерес? Как го палите? Кое е важното във вашата работа, когато правите връзката с децата?
1: Дечицата са... огън, буквално огън, който може да, както да изпепели нещо до основи и съответно може и да грее. Тоест, всяко дете стига да насочи енергията си там, където трябва, там, където то ще открива нови възможности за себе си, защото то, за да се научи на нещо, първо трябва нещо да му се провокира у него. И, нали, съответно, то индивидуално, когато започне да надгражда себе си и започне да търси нови и нови поприща за себе си, съответно то ще успее да се научи. Дечицата са чудесни. Просто дечицата са много жизнерадостни, много активни, много артистични деца има също в това училище.

0: много големи таланти има по български, музикални таланти също има. Просто наистина богатство са тези деца. Математици има доста, които, нали, съответно, за мен лично, понеже, нали, учил съм архитектура, нали, не ми е далеч на математиката, има доста големи таланти и в тази насока. Просто мога да кажа, че в цялото ни училище така са се събрали едни дечица, които са наистина богатство, наистина един огън, който се надявам ние да насочим в правилната посока, че да може да грее обществото.
1: Как си избрахте да учите точно изобразителното изкуство? Сега ми казахте, че надграждате, продължавате с информатика.
0: Винаги съм стремял да правя това, което, нали, първо на мен ми харесва, съответно, ако мога да го съчетая, нали, вече с самото ми израстване, нали, професионално, и просто в момента, в който аз завърших гимназия, най-важното нещо за мен беше да отида да учи рисуване. И, нали, затова избрах тази специалност, защото някак си имаше нещо в мен, което може би ме насочваше в, нали, сферата на педагогиката, но не беше все още категорично, нали, както споменах, до момента, в който настъпих пред децата. И просто изкуството винаги е било с мен, без значение дали ще бъде изобразителното, нали, музикалното изкуство също много ценя, кино, театър. Просто обвързвайки, нали, живота с изкуството и обратното, защото изкуството все пак представя всичко край нас. Просто това ми дава сила, това ми дава емоция, това ме топли, както се казва, и предпочитам да си живея живота така, отколкото с нещо друго.
1: Накрая, пожеланието към вас самия, това, което като послание искате да прозвучи в нашия ефир към вашата колегия, към учителите, към хората, свързали с живота си с децата, кое да бъде първо към вас?
0: Първо към мен да продължавам с усмивка напред, да не позволявам на неща, които са или не са в мой контрол, просто да ме спират от общата картинка и от общата цел. Оттам нататък пътя напред и нагоре, съответно изграждането на човек като личност, не само за себе си, нали, тук, просто всички хора трябва да се стремим към това да бъдем добри, да поставяме нещо след себе си и да има полза от нашето съществуване, без значение каква ще бъде добрината.
1: На колко сте години?
0: На 27.

0: песен на Ангел Митрев и Атанас Панайотов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото в Пловдив. Вчера Пловдив беше център на национално съвещание на Министерството на вътрешните работи. Съвещание, в което участваха всичките 13 областни началници на полицията в страната. Подробности от Даниела Добрева сега.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
2: Проблема е с структури с дублиращи се функции. Проблема е с структури, които не са ефективни. Два етапа ще има тази реформа. Единият ще бъде много бърз. Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството, истински анализ по отношение на министерството. Това е един процес, който ще отнеме време. Така че вторият етап ще бъде този. Той започва от днес, но няма да завърши толкова бързо. Резултата от първи етап ще го видите много бързо. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
1: Министърът отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е бил на Главна дирекция борба с организираната престъпност, които са създали организация за това. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той посочи.
2: Не само Главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Така че неясно сме, трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси. Аз не говоря тук за конкретен течна информация. Говоря, че има структури, които, за съжаление, има подобни тенденции в тях и не е само една.
3: Ако все пак такива длъжностни лица се установят, че има и подават информация към издирвани лица.
2: Ако се установят, дирекция вътрешна сигурност е напряко мое подчинение. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем. А понеже питахте за хората, които са го подпомагали, необходимите действия такът в момента, така че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите. Повече от месец продължи процеса по следенето на този човек, така че доста са хората, за които има да ви даваме информация и ще ви дадем в пълен обем.
1: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани в петък на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. През почивните дни тя

0: заяви, че главна дирекция Национална полиция, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият.
1: Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма да приемаме.
0: Един от основните приоритети на новото ръководство на МВР е безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, заяви отново министър Демерджиев пред журналисти, а и пред шефовете на полицейски дирекции от Южна България.
2: Безкомпромисни ще бъдем борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което за съжаление придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
0: По думите му приоритет е също източването на огромен обществен ресурс в частни ръце. За справянето с него са необходими укрепени икономически сектори във всички областни дирекции, каза Демерджиев. С предимство ще се работи срещу контрабандата и в областта на пътната безопасност, където трябва да има стратегия.
2: Но една такава стратегия отнема доста дълъг период от време. Около 10 години е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме 10 години по този въпрос. Трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки и паралелно с изработването на такава стратегия тези мерки да функционират. Така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и видимо. Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове. Задачата на полицаите е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. И трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират в актове и фишове. Дейността, която трябва да материализираме на пътя, е по-малко пострадали и по-малко загинали.
0: МВР министърът посочи още, че превенция ще има и при бедствията. По думите му, ситуацията с наводненията във Великотърновска и Габровска области се успокояват, но тези явления ще се увеличават.
2: Тук ще обърна внимание, че някои изкараха от плана за възстановяване и устойчивост един център за космически наблюдение, се наричаше той, но беше център за реално управление на такива кризи, център, който да подпомага да следим такива кризи в техния зародиш, център, който да помага да им противодействаме. Не знам кой реши, че този център не е необходим на България, за да направи напук на президента тогава Румен Радев. Само че това не е нещо, което е срещу Румен Радев, а както се вижда, е нещо срещу българските граждани, защото сега с доста по-допотопни средства ние сме принудени да борим тези явления, ще ги борим, но нека всеки да си понесе отговорност за това, което е направил, и да обяснят хората, извадили този проект от плана за възстановяване устойчиво, защо го направих. Този център щеше да ни позволява не само да анализираме предварително и да вземем необходимите действия, да управляваме в реално време кризи, следейки тяхното развитие. Това са и пожари, и наводнения, и всичко останало. В момента сме лишени от този инструмент, но ще направим всичко необходимо, за да се борим и да превентираме такива кризи. Слава Богу, тук хората бяха изведени, БГР сработи до голяма степен, ще направим необходимото да обучим кметове и областни управители да боравят с системата, ще направим необходимото да я доразвием.
0: Според Демерджиев, дирекциите вътрешна сигурност и инспекторат в министерството ще следят работата по набелязаните приоритети.

0: Антон Гудов с песен от Родопите. И докато я слушахме, ние си казахме добро утро с Васил Видинов, който ни се обажда от кюстендилското село Габришевци. И сигурно утрото е хубаво там, в този край на страната. Сега добро утро и в ефира ни. Добро утро!
1: Добро утро, приятелю Николай Чапански! Аз като най-рано буден в тази сутрин, и тя е специална тая сутрин, птичките пеят, кучетата лаят, надолу сърните и дивите прасета, ма те не им обръщат никакво внимание на моите кучета. Но друго, приятелю, искам да ти кажа. Вчера ми се обади издателя от печатницата и каза ми, че вече книгата Обич и песен този път със заглавие за винаги. Второто издание на книгата е вече готова, излиза от печат и там от печатницата ще я представят на панаир на книгата, там имало в НДК началото на юни, не знам точно кога ще бъде.
0: Какво сте събрали? Какво сте събрали сега в това издание?
1: А този път, приятелю, книгата е малко по-различна. Първата част беше автобиографична за мен и за Валя, а втората част е повечето среща с приятели, народни певци, музиканти, всякакви други любители на народната музика, с които контактувам по Фейсбук.
0: Спомени сте събрали в нея, така ли?
1: Спомени! И те са много интересни, спомените, приятелю. Там присъства най-добрият певец на Северна Македония, Павле Витанов, когото специално съм поканил на представянето на книгата. Тя ще бъде в Перник, не е уточена датата още. Обещал ми е той, сигурно.
0: Ще ни кажете кога ще е това представяне, а пък ще очакваме да ни изпратите и към Пловдив един брой от нея.
1: О, разбира се. Другият е Донко Марков, детето чудо в народната музика. Дорина Богомилова от нашия край, от Граловския. И още много, много. А и ти, приятелю, присъстваш в книгата като глашатай номер едно на народната музика.
0: Много благодаря. Ще очакваме един брой, за да я разлистим и в нашето предаване. Васил Видинов. Песен на Анна Борисова слушаме вече.

0: 4 часа и 40 минути показва часовника в студиото на Радио Пловдив и след като си казахме добро утро и хубав ден с Васил Видинов от Габрешевци Кюстендилско, силно и с вас ще го направим в следващите минути на телефоните ни в студиото за една ретроспективна изложба на художника Ненко Чанев. Тя се открива днес в Пловдив, а неговите творби са предоставени за изложбата от семейството му. Подробности научаваме от куратора Таня Банкова в разговор с Яница Марова сега.
1: Моя идеята, защото при живе сме работили с Ненко Чанев, сме направили две изложби, последната от която беше 2019-та. И понеже сега имаме отношения с галерия Ромфея и решихме да започнем с нещо, което е хем познато, хем пък доста непознато по пловдивската публика, тъй като Ненко е от Бургас.
2: И вие подчертахте, че Ненко Чанев е дете на морето, но едновременно с това пък е и тясно свързан с Пловдив. Неколкократно е правил изложби тук, а в платната му пък си спомняме, че присъстваше и стария град.
1: Да, абсолютно така. Ненко е завършил Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Тази експозиция има силно символично значение, защото Пловдив заема много специално място в живота на Ненко Чанев и той е възпитаник на тази емблематична Национална художествена галерия. И платната, които всъщност пловдивската публика ще може да види, улавят не само морските пейзажи, които има той, а и има и градски пейзажи от Пловдив, от Бургас. Всъщност и пейзажите му отнемат горе-долу 50% от неговото творчество. Разбира се и морските пейзажи, безкрайните хоризонти, играта между небето и водата. И характерното за него е това майсторско усещане на за светлина и цвят, което всъщност ни даде

0: идеята да направим заглавието на изложбата Светлината, която остава. Много се надявам, че ще имаме така доста гости, за да посетят тази ретроспективна изложба, тъй като са включени доста акварели, масла, акрили има също и така, както вече споменах, има пейзажи от Пловдив, има пейзажи от Бургас, но най-вече присъства морето.
1: Светлината, която остава, заглавието отвъд буквалната връзка с светлината в картините, можем да тълкуваме и с тази светлина, която та остави след себе си.
0: Да, именно, защото посланието, което има изложбата, е вдъхновено от неговите думи, които той приживе беше казал, и това остава като едно негово мото, че човек не си е отишъл на празно, ако след него остава изкуство. А между другото, той приживе има доста международни участия за акварел, в които е доста награждаван. Също има и над 55 самостоятелни изложби, не само тук в страната, но и в чужбина, както и негови произведения са собственост на доста колекционери, не само в България, но и в Европа, в Америка и изобщо в целия свят.
1: А творбите, които са поместени, има ли такива, които са от най-ранния му период още?
0: От най-ранния мисля, че не. Те просто са някъде от средния. Има, да, от доста ранен, но не мога да кажа от най-ранния период не.
1: А има ли период от творчеството на Ненко Чанев, който според вас остава не до там познат?
0: Той е доста характерен и няма как човек да не познае неговото творчество. Просто когато вече знае неговия штрих, неговата палитра, просто няма как да не го познае. Така че аз мисля, че той си работеше в неговото лоно и е твърде познат. Не мога да кажа, че има нещо, което е непознато за публиката. Той беше човек, който показва отворен и показваше абсолютно неговото творчество. Както и, нали, акварел с тези пейзажи полски, които са в пъти по-малко, нали, като рисунък, отколкото морето и градските пейзажи, но все пак те присъстват.
1: С изчезващия хоризонт, усещането за една безкрайност, пък и тишина.
0: Абсолютно, да, точно така. Между другото, много си колебаехме светлината, която остава, или хоризонт без край, като заглавие за изложбата, но светлината, която остава, просто взе превес.
1: Вие като куратор какъв разказ искате да изградите? Биографичен, емоционален или пък може би чисто художествен?
0: Може би и от всички по-малко, защото пък никога вече го няма, нали? Просто ние трябва да си спомним с една обич и така с това послание, което той го има към нас, да го видим и така. Така че от всичко по-малко просто бих искала да насоча зрителската публика.

0: Духовни маршрути на издателство Летинра се завръщат с две издания по пътя към сърцето на духовния Пловдив. Започва пролетно-летния цикъл на пловдивските духовни маршрути, за което ще ни каже сега Паулина Комсалова.
1: През годините проектът Духовни маршрути се превърна в истински феномен и предизвика огромен интерес на стотици граждани и гости на града, които искат да открият или преоткрият Пловдив през погледа на литературата, изкуството и историята. За авторите на проекта от издателството това не са просто разходки, а интелектуални приключения, каза управителят на Летера Цветелина Димитрова.
2: Започнахме през 2019, когато Пловдив беше стана европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът към Пловдив, забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
1: Тази събота началото на пролетния цикъл е по Дановия хълм, по-известен като Сахат Тепе. Ще го водят Стефан Шивачев, Юлиан Маринов и Димитър Райчев. В следващите седмици музикалният маршрут ще води професор Полина Куюмджиева. Третият тур е по течението на Марица, а последният за пролетта е в Цар Симеоновата градина. Зеленото сърце на Пловдив като място за отдих, култура и събития, което носи паметта на поколенията. Проектът ще продължи и през септември, като акценти тогава ще бъдат театъра, изобразителното изкуство, литературата и архитектурата.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие и може би много от вас са присъствали на него в годините. Това е българският събор Ангел Войвода, който се случва на Раповския манастир, Света Неделя, в близост до Асеновград. Имаме вече телефонна връзка с Красимира Кисьова, почетен член на Сдружение Хайдути и автор на тази етнографска експозиция, която събира толкова много почитатели от страната. Здравейте, госпожо Кисьова!
1: Здравейте!
0: За коя година се организира този български събор, Ангел Войвода?
1: Съборът се организира за пета поредна година на поляните край Раповския манастир. Те ще се превърнат в сцена на българския дух, традиции и родолюбие с провеждането на това голямо събитие.
0: И пак много изпълнители ще изпълнят сцената и това пространство с етнографската музейна сбирка ли? Как да я наричам? Тя е много пишна, много интересна.
1: Ами това е сбирка с предмети от бита на българите, която сме подредили в специално обособено пространство, така нареченото Старо село, етнографска експозиция на открито, където всеки експонат разказва своя история и съхранява спомена за време, в което труда, традицията и семейството са били в основата на живота.
0: Колко време ги събирате всички тези експонати, за да дойдат на поляните на Раповския манастир?
1: Ами, доста време, всяка година добавяме нови и нови експонати и правим, аранжираме по доста интересен начин, за да може да бъде видяно, пипнато и да се пренесем в духа на българите.
0: Можем ли да кажем какво ще има тази година? Какво сте добавили?
1: Тази година програмата на събора е изключително пъстра и интересна. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до българските традиции, обреди, музика, песенен фолклор, съхранени през поколенията и да преживеят незабравими мигове. Новото тази година е нашата инициатива «Живи картини от България». Това е представяне на автентични обичаи, ритуали, хора и традиционни храни. Предвидени са също демонстрации на стари занаяти и традиционни практики. Тя ще се проведе, живи картини от България, ще се проведат на 6 юни от 14.30 часа. В пределите на нашето старо село ще покажем неподвластни на забравата обреди и обичаи. Това е наша постоянна, смела и много различна съборна инициатива, която не бива да бъде пропускана. Очакваме всички да я посетят.
0: А какви са изискванията? Който желая да дойде, може би трябва да бъде с народна носия.
1: Ами не, това не е задължително, това е препоръчително. Отправяме, нали, специална покана към всички гости да се включат активно в атмосферата на събора, като дойдат облечени в народни носии. Но пак повтарям, че това не е задължително изискване.
0: И тъй като ви отговаряте за това, което ще се случи на сцената, ще посрещате много певчески и танцови състави. Нека да кажем откъде ще дойдат те за тези три дни.
1: Имаме популярни гости изпълнители. Сред тях са Димана Боянова, Перина Христова и Виктор Джоргов, Савина Пламенова, Севдалин Бакларев, гайдарски състав Караджата, град Пловдив, гайдарски състав Големите гайди, град Асеновград, гайдарски състав Ангел Войвода, град Стара Загора, музикална фолклорна школа Челебиче, град Пловдив, Русали, град Петрич, мъжка фолклорна група Тракиец, клуб по фолклорни изкуства Витоша, град София,

Ви поканим на празниците в село Поповица, Садовска община, както и Странджанското Ясна поляна. Открит ден посветен на доматите ще има в село Цалапица и затова ще узнаете в предаването ни. Сега наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Савина Спасова, и след това отново се връщаме в студиото в Пловдив.

0: Horizont.
1: В 5 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Линков.
2: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
1: Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава днес извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Идеята се обсъждаше още преди парламентарните избори на 19 април, а първи като законодателна инициатива го оформиха депутати от ГЕРБ. Въпреки че от внасянето му до сега минаха няколко заседания на комисията, предложението не беше разгледано. След като от Прогресивна България също предложиха свои текстове. Двата законопроекта ще бъдат разгледани по-късно през деня.

0: ресорната комисия. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за държане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейн приятел оцеляно е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център, днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с употребата на наркотици от младите. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Подробности за предстоящите събития предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг за Ря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
2: Ботевите дни са празник, Ботевите дни са история, Ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
3: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
1: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на Община Враца. От Враца Ива Антонова.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем сега от дежурния синоптик Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 27 май в София е измерена през 1974 година – 4 градуса, а най-високата през 1950 година – 32,1 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 54 минути. Продължителността на деня е 15 часа. Луната в София е залязла в 3 часа и 30 минути и ще изгрее в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Малко след новините в 5 часа ви посрещаме с Въгленовското хоро на Леновска народна група. Вие сте с предаването По първи петли, което днес излъчва от студиото на Радио Пловдив в последната майска сряда, в красивия ухаещ цветен месец от годината. Да, посрещаме изгрева заедно. Добро утро!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. Скот на Пловдив 032. Вие сте

0: Бъжевското тъкано хоро на Мишо Бъжев със сигурност ще ви донесе настроение в този ранен час. Без значение къде ни слушате, може би вече пътувате за работните си места, може би пък се връщате от тях, може би пък все още сте в леглото или пък си пиете кафето или чая. Добро утро ви казваме. Диляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Телефоните вече чухте. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Обещахме, че ще бъдем в Розовите градини край Карловските села и по-специално там в село Пролом, където стопанисват над 120 декара гюлови градини. Ще ни поканете на празниците, посветени на Свети Дух, на Педесятница в края на седмицата в село Поповица, Садовска община, пък и в Странджанското село Ясна Поляна се подготвят за хубави празници в края на седмицата. 100 години от рождението на странджанската певица Кина Димитрова ще отбележат там. Очакваме включване от Денка Тодорова. И още много вести сме ви подготвили. Сега сте и вие. Добро утро! Заповядайте на роднобудните слушатели, вие сте.
1: Ало.
0: Добро утро.
1: Добро утро, Николай, Елена Павлова, Пловдив, поздрави за теб, за Делянчето, твоята колежка и за всички приятели на клуба, на приятелите в първи през 2002 година, където и в България, извън България. И днеска да поздравим нашите приятели, мисулманите, те празнуват Курбан Байрам. И аз искам да поздравя по-специално Найс от Казанлък и Ахмед Мурат от Дулово, наш приятел и ваш редовен слушател, и всички, които празнуват днеска, с пожелание за здраве и, както той казва, весели да тръгват, весели да се връждат и всички да са щастливи и здрави. Хубав ден и Бог да е с вас и с всички българи.
0: Всичко хубаво.

0: И дано тези, които поздравихте, вече са се разбудили, за да чуят и хубавите песни, които сме им подготвили. Още един глас от някъде. Здравейте! Здравейте, вие сте!
1: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
1: Обажда се Петър Печо от село Скобелю, Димитровска община. Искам да поздравя народната певица Тонка Клинчева, дядо Коцел Пловдив, дядо Таню от село дядо Таню и кръвнатичко от село Станчо с една хубава народна песен.
0: Благодаря ви, дано и те са се разбудили да чуят поздравите. Има и писма, които ще разлистим. Виждам, че не едно, две писма Валери Георгиев от София ни е изпратил. Ще изпълним и вашите музикални желания, но след малко. Ние сме подготвили нещо интересно на Дима Гугов, сина на Костадин Гугов, за тези две съседки, за които пее той, но преди това още един глас от някъде. Моля, вие сте?
2: Добро утро!
0: Добро утро!
2: Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам всички мюсюлмани, Курбан Байрам. Да сме живи и здрави, винаги весели, приятни и усмихнати да сме. Дано Господ и на вас щастие да даде, радост да даде, винаги рано събуждате, хубави
0: песни. Така да бъде, Ахмед. Какво се прави на този ден? Ние майче чухме в новините.
2: Днеска Курбан се коли.
0: Така.
2: И Байрама почва 4 дена до събота. Ако сме живи и здрави, днеска сме живи и здрави, той е час. Дано Господ берекет да даде. От пещера някои попагали ми поздравяват за Байрама. Такиви крошари са. Не знам какви са.
0: Нека Господ... да са хубави поздравите и с тази песен на Дима Гугов ви изпращаме за тези две съседки, които сигурно има около вас.

0: е силно настроение донесе и тази песен в изпълнение на Дима Гугов. 60, 5860 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Това е най-сутрешното предаване в ефира, в националния ефир предаването по първи петли, което днес излъчваме от 6-то студио на Радио Пловдив. А има и писъмца с поздрави, които трябва да поднесем. Честит рожден ден на Тодорка Влахинова от Пловдив. Поздрава от синовете Стефан и Христо, както и от всички близки и родствениците от село Тополи дол Пазаржишко, гласи този поздрав, който получихме в писъмце. Сега сте и вие. Добро утро, здравейте! Здравейте!
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гримачев от Ивайловград. Искам да поздравя всички мюсюлмани по повод днешния Курбан Байрам, както и изпълнителя на родопски песни господин Хамид Имански, а също така и кмета на село Боил Селистриско, господин момент само Ермин Бакиев. На него като му желая здраве, щастие. А също така, господин Чапански, искам да напомня, че традиционният събор на пяване в град Елхово Тунджи пее танцува ще се проведе на 29 и 30 май, който има възможност нека да заповяда, а то ще има и много събори и в Пловдивско, така че на всички съборяни им пожелавам здраве, щастие и да изпратиме така с радост един прекрасен месец май, през който имаше много културни събития. Всичко добро!
0: Всичко добро, ами да, и ние ще ви поканим на някои от празниците, като в село Калояново, Пловдивско, Черничево, Паничери, не, всъщност Поповица, Садовска община. И виждам и село Царацово в началото на месец юни ще празнуват. А днес, 27 май, дългогодишният председател на Ловно-рибарско сдружение София Север, Веселин Симеонов, навършва точно 70 житейски години. Честит юбилей от вашите колеги и от вашите приятели. Те ни се обадиха да ви поздравят и още един глас от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало? Ало?
0: Добро утро, ви казваме!
2: Добро утро, господин Чапански! Обаждам се от Рушенския край, село Копривец, Тодорка Йорданова. Поздравявам ви и искам да поздравя жителите на село Копривец и да поканя всички, които са извън селото, на 31-ви да заповядат на празника на селото.
0: Какво ще се случи?
2: Подготовката вече е почнала.
0: Какво ще се случи тогава?
2: Тогава ще има курбан на селото.
0: Свети Дух, Педесятница?
2: Да, Свети Дух, да. Подготовка резка да се прави. Много е, ще бъде много хубаво, много песни, много танци. Нека всички заповядат. И искам и да поздравя моя набор 1949 година. Нека, които са навсякъде, ни по света нямаме, но в цяла България сме пръснати. Нека да заповядат и те да се видим.
0: И веднага ви изпращаме тази песен на Александър Андреев. Мари Добро, Гюл Добрано.

0: хубав и запомнящ се празник се случи през почивните дни с хиляди гости в село Зети в община Чирпан. Празници посветени на фолклорното изкуство за 11-та поредна година. Там се изявиха и местните таланти на 120 годишното читалище Селски будилник. Вече влизаме с микрофон там.
1: Здравейте, Донка Ташева, секретар-библиотекар в Народно читалище Селски будилник 1906, вече 45 години. Работя в това читалище с много любов, работата ми харесва. Вече толкова години милея за нашето родно Зечево и тази година Народно читалище Селски будилник 1906 празнува на 9 май 120 годишен юбилей. То е създадено на 15 януари 1906 година от група учители и подвижници от нашето родно село. Вече 120 години и преди нас е имало такива хора, възрожденци. След нас се стараем да запазим културата в Зечево, да запазим традициите, обичаите, групите, които са съществували при създаването.
0: Любопитно ми е обаче как е изглеждало читалището и читалищния живот ония години, когато вие сте започвали в него и как сега. Сигурно има разлика?
1: Определено има разлика. Аз съм започнала работа в далечната 1981 година. Тогава беше и друг политически строй, нали? Времената се промениха. Ние се нагласяме спрямо новото време, с новите технологии. Всичко върви много динамично. Поне аз не усетих как минаха тези 45 години с най-разнообразна дейност. Разликата сега е, имаме повече, как да кажа, свобода за действие. Не се ограничава дейността ни. Да. Движим библиотечната дейност, компютърните технологии навлизат, дигитален клуб притежаваме тук. Имаме всякакви услуги за нашите потребители. Всички групи, които са били преди годините, почти са запазени. Вокална група Мелодия, която е създадена 1965 година, съществува и до днес. Увеличава се броя, намаля се, но така или иначе е запазена. Битовия оркестър не съществува, танцовите групи вече са две. Театралната група носи името на Никола Зидаров, на нашия създател. Тя се ръководи от Ваня Душева и в училище функционира, не към читалището, но така или иначе тези неща, които са възникнали преди 120 години, просветителската дейност, традициите, обичаите са запазени в нашето село. Смея да твърда, че са запазени.
0: Как отбелязахте тази

0: юбилейна годишнина в началото на месец май?
1: Ами, годишната премина при мен малко, както казах, в динамика, защото първо ние празнуваме на 9 май, традиционно отбелязваме паметта на нашите загинали във войните зечевци, пред войнишкия паметник поднасяне на венци. После открихме памет на плоча на създателя на читалището Никола Зидаров в парка и след това приканихме гостите в читалищния салон, който сигурно имаше 500 гости, които стават, сядат, участниците, нашите групи, всички участваха в концерта, имахме гости, танцов състав Черпанли, танцов състав Чудесия от Черпан, колегите от читалищата, много гости от общината. Даже не можах да видя, имаше гости от София, които бяха наследници на господин Зидаров, което беше много мило. Всичко беше прекрасно, преживяно.
0: Може би за едно читалище най-голямото богатство са младите хора, а вие ги имате тук. Имате едни чудесни пеещи славичета, вашата фолклорна група.
1: Да, имаме за радост млади хора, които продължават да поддържат песенното творчество живо. Танцовия състав от малки ученици танцуват. За нас това е огромна радост, че успяхме да привлечем към... Припознаха нашето читалище като организация, в която те да получат някаква изява, за да могат да развиват техните таланти после на големите сцени. Да се надяваме, че от нашата сцена ще тръгне някой изявен музикант или изпълнител. Стараеме се да стимулираме участието на младите хора. Надяваме се, така ще остане и в бъдеще.
0: Ние го пожелаваме. Честит юбилей!
1: Благодаря ви!

0: първи петли. По първи петли.
1: Съвсем скоро, уважаеми слушатели, в началото на месец юни, едно местенце край село Цалапица ще се превърне в царство на доматите. На тези открити дни, на 4, 5 и 6 юни, открити дни посветени на доматите, на опора за ден, за което ще ни каже сега Мария Николова. Здравейте!
2: Здравейте! Ами ние провеждаме това събитие вече за 9-та година. И то е насочено към всички производители, търговци, любители на доматите. Тази година в центъра е розовия домат. Имаме над 23 сорта.

0: като 23 сорта са нови домати с високи устойчивости, с много добър добив и с много добри вкусови качества. За това ще може да се убедите сами, ако ни посетите през тези 3 дни, 4, 5 и 6 юни. Ще има гурме зона с едни от най-добрите готвачи, които ще приготвят страхотни неща с ястия, за да могат да разгърнат истинския вкус на тези домати. Също така, ние си партнираме и с две фирми, които ще дадат точните рецепти за правилното хранене, правилната растителна защита и как да увеличим добивите на нашите продукти.
1: Подобни открити дни е имало и предишните години, както посветени на доматите, на пипенра също, на тиквите. Със сигурност доматите предизвикат голям интерес, като една култура, която присъства на трапезата ни постоянно. Пак да се фокусираме върху някои от сортовете, които тепърва се налагат сега сред българските производители, сред стопаните.
0: Домата е една от най-предпочитаните култури за отглеждане в оранжерия. Тази година основният ни сорт е един нов сорт, който се казва Туки Пинг, розов домат, който на вкус наподобява на старите български сортове, но е с много добри характеристики за устойчивост към болести и неприятели и с много добра добивност. Също така ще видите още 4 сорта, които все още са под номера, защото ги изпитваме, но те са с висока устойчивост на един вирус, оргоз вирус, който в момента така създава най-големи проблеми в производството на домати в оранжерии специално.

по първи петлия предаването, което слушате днес от студиото на Радио Пловдив. Телефоните са ви познати, но пак напомниме ги. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. На 28 май утре в четвъртък жителите на село Белозем ще отдадат почет пред паметника на известният тракийски певец, музикант Цигулар Иван Михов, който ни е напусна преди 10 години на същата дата, 28 май 2016 година. А ние сме подготвили и концерт с неговите песни в края на седмицата в От дума на дума.

0: желание на слушателя ни Пеню Генчев, Пенев от там. Сега сте и вие, телефоните звънят. Добро утро!
1: Добро утро от Странджа!
0: Добро утро, заповядайте!
1: Казвам се Мария Шивачева, обаждам се от родното село на Янка Рубки на Богданово.
0: Приятно ли е, Мария, да се чуем?
1: Искам да поздравя всички жители на село Богданово с празника на 30 май. Празник на селото ще има и ще бъде най-официално от всички странджански певци подложен венец на плочата на Янка Рубкина, която е поставена в селото.
0: Е, това си е едно събитие и сигурно много от родовете ще се събират там, пък и много гости ще има. Благодаря ви за тази информация и тази покана. На 30 май ще е празника и на родовете в село Черничево, община Хисария. Тихомир Гаджев оттам ни съобщава, че народното веселие ще е с музикантите от оркестър Млади тракийци, гайдарски състав от Момчиловци в Родопите, както и танцова формация Атик. Освен в Черничево, общински празници ще има и в Калояново. 29, 30 и 31 май. На 30 май там на стадион

0: Ето и телефонната връзка с читалището в село Ясна Поляна, където оживяват песните на странджанската певица Кина Димитрова. Тези дни се навършиха 100 години от рождението й. И имаме телефонна връзка с секретаря на читалището, Денка Тодорова. Здравейте, Денка!
1: Здравейте, господин Чепански! Много се радвам, че ми давате шанс да се включа във вашето прекрасно радио и току-що слезам от сцената на град Китен, на която стена се изявих с песента на Кина «Вълкане, сино Вълкане». Просто правим една подготовка за нашето честване 100 години от рождението на Кина Димитрова, което ще бъде в читалището на Ясна Поляна следващия петък. Всеки ваш зрител, ако има слушател, ако има възможност да заповяда, заповядайте в Странджанската Ясна Поляна.
0: А какво има в Китен днес?
1: Днес в Китен, днес е празника на град Китен и прегледа на самодейните колективи на град Приморско. Тази година за първи път обединиха празника на град Китен с прегледа на всички самодейни състави на община Приморско. Община Приморско, която запазва, съхранява и продължава песенния странджанския фолклор. Затова тук сме горди, че всички сме подготвени, и танцьори, и певци, и самодейци, и професионалисти. Заповядайте и в град Китен.
0: Да, и вие сте част от община Приморско. Ясна Поляна е селище в тази община.
1: Да, Ясна Поляна е съставно селище, на 12 км е от град Приморско. И програмата ще включи за Кина Димитрова презентация с нейни снимки, с нейни лични вещи, също което е нашата група в момента разучава нейни песни. Гости ще бъдат госпожа Златка Ставрева с нейния състав, Милка Андреева, Георги Драганов. Това е незаменимият Георги Драганов, който е извора, който е човека, най-големият човек, който е съхранил песенното творчество на незабравимата за нас Кина Димитрова. Също така ще има и други гости, които дано някой да не пропусна, но всеки, който не съм казала, ще дойде и ще участва.

Песен на Кина Димитрова чухте. Чухте и за празниците, които ще бъдат там в събота на 30 май. Така се и разделяме. А и тук специална честитка ни се обадиха да поднесем за Веска Мирчева от садовското село Поповица. Там подготвят също празник на 30 май. Свети Дух. И за всички, които ще се изявят от местното читалище. В последната майска среда, в най-красивия юхащ цветен месец от годината, посрещнахме изгрева заедно. Слушахте предаването по първи петли, което излъчихме от студиото на Радио Пловдив. Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона беше Никола Чапански.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,7.

0: 92,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 27 май сряда новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в Благоевградския квартал Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на десетокласничката, а неин приятел едва оцеля, след като дърво омекотило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като свидетел, тъй като си е тръгнал преди трагедията. Разследващите са категорични, че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а един от тях е бил поръчан чрез приложението Telegram, което все по-масово се използва заради гарантираната анонимност на участниците. Вчера във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. Днес по инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите. Общественият посредник на Благоевград Злата Ризова, чуйте.
2: Двама от съседите, които са чули, те са и видяли притеснителни неща, само че не са подали сигнал, защото ги е било страх да не пострадат. Имало дилъри, това било много страшно. Искам да кажа на всички родители да си говорим с децата, да си говорим помежду си, да говорим с институциите и когато чуем шум в отсрещния апартамент, просто да звънем на 112.
1: Каза общественият посредник на Благоевград Злата Ризова. А студентският съвет към Югозападния университет, където учи първокурсникът задържан за смъртта на 16-годишното момиче, започва превантивна информационна кампания сред студентите. Тя ще започне в началото на следващата учебна година, уточни за Радио Благоевград секретарят на студентския съвет Виктор Кристиан Василев и още.
3: Студентът реално е първи курс, нямаме кой знае какви добри, нали, впечатления относно него, но за времето, през което е студент, е показал добро поведение, никога не е влизал в конфронтация с свои колеги, а винаги е показвал любознание към философията, към науката, така че цялата студентска общност е в шок, защото не е очаквала това нещо да се случи, тъй като студентът е прилежен студент. Тази случка е доказателство, че наркотиците получават все по-голямо разпространение сред младите хора и тази трагедия показва, че деца на все по-ниска възраст прибягват към наркотици.
1: Чухте секретарят на студентския съвет в Югозападния университет Виктор Кристиан Василев. Кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов инициира среща във връзка с предстоящата кампания по изкупуване на череши. На срещата са поканени прекупвачи, производители на череши, представители на областната администрация, областната дирекция на МВР в Кюстендил и растителна защита. Основна тема на разговора ще бъде организацията и координацията по време на кампанията, както и създаването на условия за спокойното протичане на изкупуването на продукцията от череши. Срещата е днес от 16 часа в читалище Братство в Кюстендил. Над 350 деца се очаква да вземат участие в 9-я лекоатлетически турнир, който ще се проведе днес в Перник. Състезанието е под мотото «Бягай с усмивка» и се организира от спортен клуб Милка Михайлова с подкрепата на община 5 Перник и спонсор.

0: информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: В турнира участват деца от детските градини и основните училища на територията на Перник. Тази година участие са заявили деца от училището в село Кладница и детската градина във Владая. За трети пореден път турнирът ще се проведе на стадион Металург. Дистанциите, на които ще бягат децата, са съобразени с тяхната възраст. От 100 метра за детските градини до 800 метра за момчетата от 7 клас. Ще има отделни серии за деца с увреждания, очакват се и ученици от Сърбия. Турнирът е много емоционален. За всички деца ще има подаръци, каза Милка Михайлова. Класиралите се на първите три места на различните дистанции получават медали, а до шесто място предметни награди и грамоти. Ще има и отборни награди, купи от първо до трето място и грамоти до шесто място. Целта е колкото се може повече деца да се приобщат към спорт и здравословният начин на живот, а така също да се открият и нови таланти за леката атлетика, добави Михайлова. От Елена Тамакярска.
0: 150 години от обасването на Георги Измерлиев македончето ще бъдат отбелязани в Благоевград. В знак на признателност ще бъдат положени цветя пред бюстпаметника на революционера, който се намира срещу сградата на общината, часът е 11. Георги Измерлиев е роден на 21 април 1851 година в Горна Джумая. В семейството на Димитър Измерлиев и Тонка Икономова, местни общественици и дейци. Той се включва активно в подготовката на априлското въстание, като помощник апостол на Търновски революционен окръг. В хода на подготовката е заловен след предателство, осъден на смърт чрез обесване на 28 май 1876 година, а присъдата е изпълнена в Горна Оряховица. През 1976 година родната му къща в квартал Вароша е превърната в къща-музей Георги Измерлиев македончето. Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е предимно слънчево. След обяд главно в южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Времето днес топло с максимални температури типично летни от 29 до 34 градуса. От днес до 29 май между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София. При изпълнението им поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини 6 сутринта.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Утро с радио Благоевград.
1: След тази хубава и динамична песен в изпълнение на Румяна Попова започва ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 27 май е сряда, часът е 6 и 13 минути, предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам приятно утро и усмихнат ден. Звукорежисьор Александър Младенов, музикален редактор Мила Иванова. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

Днес ни очаква един слънчев и горещ ден. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност обаче ще има в следобедните часове. Когато на места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад. Максималните температури днес типично летни от 29 до 34 градуса. И в планините ще е слънчево. След обяд там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12. Слънцето вече изгря. Това се случи в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 54 минути. Продължителността на деня е 15 часа. В момента температурата в Благоевград е 14 градуса. Часът е 6:17. Вие слушате радио Благоевград. Добро утро!

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Очаквайте. Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Семейна среда, социално обкръжение, дигитален натиск, наркотични вещества и хазарт. Какво се случва с младите хора и защо все по-често обществото вижда тревожни сигнали едва след трагедии? В предаването ще разговаряме с психолога и педагог от Благоевград Елена Терзийска и с Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества. В предаването ще чуете още. Националният младежки форум търси двама млади българи, които да представляват страната ни като младежки делегати към съвета на Европейския съюз. Какви са условията и срокове, ще разберем от Атанас Радев, председател на младежката организация. Това е още тази сряда от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Стана 6 часа и 27 минути. Сега по радиото на Югозапада е време за рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа история, предадена от духовното чедо на свети Паисий, митрополит Атанасий Лимасолски. Един млад мъж, който много се борил със страстта си към хомосексуалността, опитал всичко, за да спре да извършва този грях, но не успял. Чрез многобройни опити да помогне на младия мъж, баща му го завел при много свещеници и лечители, за да получи съвет, който би му помогнал, но нищо не успявало да промени човека. Един ден той и баща му решили да посетят Света гора, за да видят дали могат да получат полезен съвет от някой от старците там. По време на посещението си мъжът отишъл в голям манастир и получил съвет от стареца там, но не бил доволен от него. Докато той и баща му чакали корабът да пристигне, за да напуснат Света гора, младият мъж започнал да плаче, оставяйки манастира с чувството, че посещението било неуспешно и че никога няма да бъде спасен. Монах, който бил около Кея по същото време, забелязал нещастието на младия мъж и баща му и се приближил до тях, казвайки: «Приятелю, какво има? Защо си толкова разстроен?» Младият мъж обяснил проблема си на отец Атанасий, а той му казал: «Ела с мен, да отидем да видим стареца ми. Може би той може да ти помогне». И така двамата отишли при стареца Паисий и мъжът обяснил проблема на стареца, казвайки: «Отче, опитах всичко. Не мога да спра този грях. Няма начин. Това е просто факт от живота ми. Генетично е.

роден съм такъв. Опитах всичко и не видях абсолютно никакъв напредък. След като помислил за момент, старецът отговорил: добре, нека не се фокусираме върху това, което не можеш да направиш, а вместо това, нека се съсредоточим върху това, което можеш да направиш. Можеш ли да ходиш на църква всяка неделя? Мъжът отговорил: да, отче. Можеш ли да постиш всяка сряда и петък? Да, отче. Можеш ли да даваш милостиня на бедните? Разбира се, отче. Можеш ли да се опиташ да казваш Исусовата молитва през деня? Да, отче. Тогава старецът отговорил: ако правиш всичко това, Бог ще те спаси, независимо какъв е проблемът ти. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

Радио Благоевград. Поглеждаме и към календара, какво по-важно се е случило на този ден. Назад в историята, на 27 май през 1850 година населението в Белоградчишко се вдига на въстание. Това е поредният бунт на българите, който прераства в най-голямото въстание в Северо-Западна България от първата половина на 19 век. На 27 май през 1866 година в Букурещ е създаден таен български централен комитет. Негов инициатор е Иван Касабов, а помощник Георги Сава Раковски. На този ден през 2007 година районният съд в Триполи оправдава петте български медицински сестри и палестинския лекар по дело за клевета. Съдът отхвърля исканията на либийските офицери, които настояват за обезщетение от близо 23 милиона долара. Българските медицински сестри и палестинския лекар са обвинени в това, че са заразили с спин либийски деца. Сестрите прекарват в затвора 8 години и половина. Те, заедно с палестинския лекар, бяха освободени от Либия на 24 юли 2007 година. Спасени са с помощта на съпругата на френския президент Николас Саркози, Сесилия Саркози. На този ден, през 1985 година, в Рим започва процес срещу Сергей Антонов и задочно срещу Тодора Ивазов и Жалю Василев за съучастие в атентата срещу папата. На 13 май 1981 година папа Йоан Павел II е прострелян с два куршума, докато преминава между десетки хиляди богомолци. Папата оцелява след 5-часова операция. Арестуван е турчинът Мехмет Али Агджа. Към момента на извършването на атентата той е само на 23 години. А задържането му става възможно благодарение на намесата на събралите се на площада богомолци. Полицията открива бележки, написани на турски език. Съдържанието на една от тях е: «Убивам папата в знак на протест срещу империализма на СССР и Съединените щати», както и срещу геноцида, провеждан в Салвадор и Афганистан. По-късно в съдебния процес е замесено името на българския гражданин Сергей Антонов. Той е арестуван на 25 ноември 1982 година. Основният обвинен за покушението срещу папата Али Агджа никога не се е срещал с обвинения Антонов и с другите двама бивши служители на посолството ни в Рим – Василев и Айвазов. Този факт е доказан по време на процеса. Оправдателната присъда на тримата българи по случая е издадена на 29 март 1986 година поради недостиг на доказателства. През 2006 година на този ден FIFA включва гола на Йордан Лечков срещу Германия в топ 50 на световните първенства. Изпълнението на Лечков с глава се случва на 10 юли 1994 година на световното първенство в Съединените щати. 6 часа и 39 минути е. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Радиозвездни.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Откриха нов, огромен динозавър. Може би понякога ти се струва, че нищо в науката не се променя. В училище най-често учим неща, които са открити преди десетки, дори стотици години. Сякаш всичко вече е известно. Всъщност обаче, учените продължават да правят големи открития. Ето, само преди няколко дни обявиха, че е открит съвсем нов вид динозавър. И то гигантски. През 2021 година в североизточната част на Бразилия започнали да строят път. Само че строителите се натъкнали на нещо странно. Наложило се да потърсят помощ. Веднага пристигнал екип от палеонтолози. Така се наричат специалисти.

специалистите, които изучават вкаменените останки на животни и растения от далечното минало. Малко по малко те изровили цяла бедрена кост. И то не каква да е, ами дълга метър и половина. Учените изчислили, че откритото животно е било дълго около 20 метра, колкото два големи автобуса, наредени един зад друг. Кой може да е бил толкова огромен? Ами, някой динозавър, разбира се. Този месец учените официално обявиха точно какво са намерили. Един от най-големите динозаври, откривани някога в Бразилия. И е от съвсем нов вид, непознат досега.

0: щом като на прочутия хищник, тиранозавър Рекс, не са му пречили малките ръчички, защо малките глави на другите гиганти да са проблем? За щастие, за разлика от Рекс, най-огромните динозаври били вегетарианци. И точно това била причината за малките им глави. За да дъвчеш растения, не ти трябват огромни челюсти. И значи не е нужно да крепиш огромнейша глава. Така имали възможност да развият предълги вратове, да се хранят по-бързо и устните им да стигат много надалеч, без да им се налага да мърдат цялото си тяло. А пък когато си толкова грамаден, май не ти е нужен твърде голям мозък, нали? Поне не и когато си динозавър. Но всъщност размера не е най-интересното на дасозавъра. Тестовете показаха, че най-близкият му родственик е живял не в Бразилия, а в днешна Испания. Как е възможно това? Ами преди милиони години континентите не са изглеждали като днес. Много от тях са били свързани в един огромен континент, наречен Гондвана. Бразилският дасозавър и неговият испански братовчет доказват, че преди около 130 милиона години динозаврите са се придвижвали между днешните Южна Америка, Африка и Европа. Дасозаврите напуснали Европа и през Африка стигнали до Южна Америка. Чак след това окончателно се е оформил Атлантическият океан. Много вълнуващо, нали? Въображението ти може да се поразвихри, като се опиташ да си представиш как е изглеждал светът милиони години преди нас. Или още по-интересно, как би изглеждал милиони години след нас. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 9 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 27 май сряда с Радио Благоевград. Аз съм Спас Казашева. Успешен ден и дочуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 27 май. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват Ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрям. Ето сега новините в подробности. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
0: Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Допълва кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в благоевградския квартал Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на непълнолетно момиче, а нейният 16-годишен приятел едва оцеля, след като дърво омекотило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като ключов свидетел, тъй като си е тръгнал пред трагедията. В прокуратурата наложи мярка задържане под стража за 72 часа спрямо 21-годишния студент по философия в Югозападния университет. По време на разпита той е заявил, че не помни нищо от злополучната нощ и не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж. Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива,

0: както и че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а единият от тях, LSD, е бил поръчан чрез приложението Telegram, което все по-масово се използва заради гарантираната анонимност на участниците. Във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. По инициатива на обществения посредник на областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите хора. За новините Кети Тренчева.
1: Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщих от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и няма данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
2: Израел заяви, че ударил над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбула. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Израелските военни действат с големи сили на терен и превземат зони на контрол. Укрепваме защитната зона, за да защитим населените места на север, каза Нетаняху. Над 3200 души са загинали при израелската офанзива, започнала на 2 март, след като Хизбула изстреля ракети срещу територията на Израел в отговор на началото на войната с Иран. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбула. Междувременно Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
1: Ракета беше свалена рано тази сутрин над южния руски град Таганрог, съобщи в Телеграм Юрий Слюсър, губернатор на Ростовска област. Подробностите за пострадали хора се изясняват, добави той. Таганрог е пристанищен град в източния край на Азовско море, източно от границата с Украина. В Киев и 9 области на Украина обявена въздушна тревога. Тази нощ Чернигов бе подложен на масирана атака от руски дронове. В града са чути няколко експлозии. Най-малко един човек загина, 9 са в неизвестност след спукване на резервуар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю в американския щат Вашингтон, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: Първоначално бе съобщено за химическа експлозия, но в последствие инцидентът е определен като спукване на резервуар, съдържащ голямо количество химически вещества. Съоръжението се намира на границата между Вашингтон и Орегон, близо до река Колумбия. Фабриката произвежда целулоза и хартия, материал за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени опаковки, опаковки за течности и други. Резервуарът, който се е пропукал, е съдържал 3,4 милиона литра бяла луга, химическа смес от натриев хидроксид, натриев сулфид и динатриев карбонат, използвана в процеса на производство на хартия за разграждане на дървесината, която се е разляла. В съоръжението обаче все още има останал корозивен разтвор, което затруднява спасителните дейности. Причините за повредата все още не са ясни. Според Министерството на екологията на щата Вашингтон, в фабриката работят около 1000 души. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Стотици пожарникари, самолети и хеликоптери се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънът е засегнал над 300 хектара масиви. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Силен вятър затруднява действията на огнеборците в националния парк Доняна, разположен в провинциите Уелва и Севиля. Общо 130 пожарникари работят в района. В гасенето са включени два амфибийни самолета и 8 хеликоптера. Властите в Андалусия са уверени, че пожарът ще бъде загасен, въпреки че признават, че крайният успех зависи най-вече от силата и посоката на вятъра в района на националния парк. В същото време еколози предупреждават, че огънят е достигнал една от най-ценните зони в парка, която е ключова за опазването на биоразнообразието там. Основната хипотеза за възникването на пожара е умишлен палеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Близо 29 милиона евро допълнително отпуска правителството на Кипър за противопожарно наблюдение и защита. Дронове, интелигентни сензори, електрооптични системи с изкуствен интелект ще бъдат използвани в лятната битка с огъня. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
5: Разработеният оперативен и технологичен план за защита от огнени инциденти е на етап финансиране и обявяване на тръжни процедури за закупуване на високо специализирано оборудване. Съществуващата инфраструктура ще се модернизира. В горските райони ще бъдат инсталирани 31 автоматични системи с интелигентни сензори и термовизуални камери за откриване на пожари в първите секунди от възникването им. В 13 индустриални зони ще бъдат монтирани електрооптични системи с изкуствен интелект за ранно предупреждение за огън. Откритият наскоро оперативен център на стойност 6,5 милиона евро съществено подобрява управлението на противопожарния автопарк. За новини от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Кю Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в градство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Сари. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури от над 33 градуса, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Смята се, че това подранило начало на предупрежденията потвърждава тенденцията, че горещите вълни вече не са изключителни събития, повтарящи се явления, които изискват внимание и организация. Заради жегите, броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжа с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Болоня, Флоренция, Рим и Торино. От Италия, Елена Шаханова.
1: Това е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Репортаж на Иван Тонова.
0: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг за Ря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
8: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е ботевия завет.
9: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
0: Подробна програма за ботевите дни е публикувана в интернет каналите на Община Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрям. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
10: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Курбан Байрям се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Ретен на спортните новини представя ги Илия Кристов. Добро утро!
11: Добро утро! Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия при Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след срещата от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. А спортно-техническата комисия на централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезонът в професионалния ни футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат утре на стадиона в Драгалевци от 17 часа за място в елита през следващия сезон, а в петък от 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния ни представител в Лигата на конференциите. Сент-Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Нападателят на Бар Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 във висшата лига. 5 победи, 1 реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от нашите е Габриела Антова с максималния актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата руснак Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Руан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с лайлд карт австралиец Адам Уолтън. Водачите в схемите се класираха за втория кръг без да дадат сет. Италианецът Яник Синер победи французина Клеман Табур с 3-0, а белорускинята Арина Сабаленка бе категорична срещу испанката Хеси Каманейро 6-4 и 6-2. Дъчанинът Йонас Вингегор спечели 16-тият 113 км етап от колоездачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в генералното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
12: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Варна и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 7 градуса. В София в момента термометъра отчита 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес атмосферното налягане ще се понижава и в края на деня ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. След обяд на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 29 и 34 градуса. по Черноморието между 25 и 28, за София около 29. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8.

0: 15 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 29 май между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София при километър 0 до 10 км. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. От днес до събота между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. В участъка ще се извършва геодезическо заснемане заради предстоящ ремонт на територията на област Стара Загора. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премьер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрам. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Югозападният университет Неофит Трилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
5: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
4: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
5: Повече информация на www.swu.bg.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Очаквам се.
10: Слънце от Македония.
11: Китка от народни ритми и мелодии.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 7.28 минути на 27 май в сряда започва предаването Посоките на деня. Сутрешният музикално-информационен блок на вълните на радио Благоевград, в който говорим по актуални интересни теми, дебатираме, дискутираме, разбира се, и слушаме хубава музика с една единствена цел. Да зададем посоките, да бъдем добре информирани и да дадем един наистина позитивен и качествен старт на деня. Вярвам, че и днешният ще бъде такъв. Очертава се от климатична гледна точка да бъде топъл днешният 27 май до 30-31 градуса тук за Благоевград. Според синоптиците в момента термометрите в Благоевград сочат 19 градуса, слънчево ще бъде. Какво ще може да чуете днес? Най-вероятно се питате това. Ще ви кажа обаче след песен време. Музиката днес ще бъде избор на Мила и

Вие сте с посоките на деня, уважаеми слушатели. Поглеждаме сега и към планираните теми и събеседници в днешното предаване. Ще започнем по традиция, както всяка сряда, така и днес, с рубриката Евронет Плюс. Какъв е акцентът, ще разберете след малко тази седмица. След 8, цени, бюджет и кадрови спорове. Как изглежда общественото доверие към властта малко повече от месец след изборите? По темата ще говорим с социолога Петко Петков, изпълнителен директор на агенция Gallup International Balkan. Семейна среда, социално обкръжение, дигитален натиск, наркотични вещества и хазарт. Какво се случва с младите хора и защо все по-често обществото вижда тревожни сигнали едва след трагедиите? В предаването ще разговаряме с психолога и педагог Елена Терзийска от Благоевград. Ще се допитаме и до мнението на Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества. В рубриката Дигитално, може ли изкуственият интелект да помогне на хората да се ориентират по-лесно в цените, инфлацията и като цяло икономическите реалности в страната? По темата ще разговаряме с Елица Вранчева, която е програмист и създател на новото приложение Виж цените. Националният младежки форум търси двама млади българи, които да представляват страната ни като младежки делегати към съвета на Европейския съюз. Какви са условията и сроковете? По темата ще разговаряме с Атанас Радев, който е председател на Националният младежки форум. И още акценти предстоят в предаването. Разбира се, ще ги разбирате поетапно. Имаме телефони за връзка с студиото 8833-15 и 8833-16. Кода за Благоевград е 073. Именно на тези два номера можете да позвоните по време на различните музикални изпълнения, да коментирате чутото в ефир, да задавате, разбира се, и въпроси, да подавате сигнали. До един

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
1: На всеки кръгъл час.
0: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Посоките на деня.
6: Преди седмица Европейският парламент в Страсбург за първи път връчи отличията на новосъздадения Европейски орден за заслуги, признание за личности с ключов принос към развитието, единството и ценностите на Европа. Церемонията събра на едно място знакови фигури, оставили траен отпечатък върху политически, обществени и културния облик на континента през последните десетилетия. На фона на войната в Украйна, напрежението в Близкия изток, надигащия се популизъм, предизвикателствата пред европейската икономика и все по-видимите разделителни линии вътре в самия Европейски съюз, събитието постави един по-голям въпрос. Има ли днес Европа лидери с визия и авторитет, способни да обединяват и да задават посока? В криза или в възраждане се намира европейското лидерство и как изглежда ролята на Европа в един все по-несигурен свят? Отговори на тези въпроси търси тази седмица в рубриката Евронет Плюс Силвия Петрова.
7: Евронет Плюс.
8: Милано.
9: Загреб.
8: Брюсел. София.
10: Рига.
11: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
12: Да опознаем Европа по-добре.
11: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
13: Когато големите архитекти на съвременна Европа се събират на едно място, това рядко е просто протоколно събитие. Европейският парламент учреди и връчи за първи път Европейския орден за заслуги. Отличие за хората, които с решенията си са превели Съюза през исторически изпитания. Но вместо патос, от трибуната в Страсбург прозвучаха сериозни предупреждения за края на епохата на спокойствие и за спешната нужда от преосмисляне на лидерството. Бившият председател на Европейския парламент Ежи Бузек заяви в прав текст.
14: Като гледаме напред към бъдещето, мисля, че трябва ясно да кажем. Светът, в който живеехме, свят, от който извличахме дивиденти от мира, ефтин газ, сигурна търговия с Китай и в който Съединените щати бяха там, за да ни защитават, този свят вече не съществува. И при тези обстоятелства трябва да преосмислим и укрепим изключителния проект, какъвто е нашият Европейски съюз.
13: Необходимата промяна засяга най-вече сигурността, според бившия австрийски канцлер Волган Шюсел, който предупреди.
15: Всичко може да бъде превърнато в оръжие, енергията, финансовите транзакции и мисля, че е дошло времето да се върнем към една от основните идеи, заложени при създаването на Европейския съюз, а именно създаването на Европейска отбранителна общност. Това беше първата идея и днес тя е по-важна от всякога.
13: Нобеловият лауреат за мир и лидер на полския профсъюз Солидарност Лех Валенса също постави акцент върху дълбоката криза на доверие.
16: Светът трябва да бъде реорганизиран. Никой не вярва на никого. Трябва да се убедим взаимно да градим. А това, което се случва днес в света, е процес на осъзнаване. За да вземем добри решения, трябва да ги включим в програми и структури. И тогава ще издържим изпита за развитието на света. Ако не, ще свършим като други цивилизации, които вече са съществували на този свят.
13: Потвърждение за крехкостта на досегашния модел дойде и от бившия германски канцлер Ангела Меркел.
17: Първото обещание беше още от самото начало обещанието за мир. И това обещание в началото беше нещо изключително и съвсем неочевидно. След това то се превърна в нещо нещо нормално. И чрез варварското нападение на Русия срещу Украина стигнахме до извода, че това съвсем не е даденост. А с новата доктрина за сигурност на Съединените щати стана ясно, че защитният стълб, на който разчитахме, вече няма да бъде достъпен в бъдеще по начина, по който бяхме свикнали.
13: Всички тези личности очертаха голяма дилема. В криза или във възраждане се намира европейското лидерство в сложната ситуация в света в момента. Имат ли капацитет сегашните ръководители в Брюксел и националните столици да отговорят на тези предизвикателства? Тези въпроси обсъдих с ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев.
1: Европейския парламент, основната му роля и ролята на всеки един наш представител в него, като казвам наш представител, няма при цяло българските депутати, но всъщност всички депутати в Европейския парламент, е да защитава интересите на нас, европейските граждани. Това е и позицията на Европейския парламент във всяко едно законодателство, което минава през него и което се приема, включително и по-дългосрочния бюджет на Европейския съюз, където не случайно парламентът поиска и по-увеличаване на средствата, освен че има нови приоритети, които изникват, но от очевидните неща, засилването на неговата роля в областта на сигурността, но и да се запазят политики като кохезионната политика, селскостопанската политика, политики, които имат огромно отражение върху живота на всеки един от нас, гражданите на Европейския съюз. Така че оттам минава лидерството на Европейския парламент през изявената защита на нашите права като европейски граждани. Това е нещо, което парламентът винаги е правил и ще продължи да прави. Това е неговата роля като институция. И през все, че разбира се, всеки един представител в него е избран от определена държава, логично е защитава интересите и на своята държава. Основната роля и основната цел на всеки един евродепутат трябва и е да защитава интересите на всички нас, европейските граждани. Позицията на всяка една държава, нейната тежест зависи от това как тя отстоява на европейската сцена. Трудно ми е да кажа каква е особено от моята позиция, каква е точно рецептата за лидерство, но крайна сметка е важно да имаме хора, които водят Европейския съюз с визия към бъдещето. Защото Европейския съюз се изгражда наистина от криза на криза. Всяка една криза до момента е предизвиквала отговор от страна на институциите на Европейския съюз и развиването на определени политики, така че Европейския съюз стане още по-силен. Дори самото създаване на еврото е било отговор на различни кризи. Всяка една по-засилена интеграция е била в отговор на различни предизвикателства, които се появявали на световната сцена. Така че за това е важно да има лидери, които да осъзнават сериозността на подобни предизвикателства и да изготвят необходимите политики, така че Европейския съюз да става по-силен и да може да отговаря на предизвикателствата, които непрекъснато възникват в един много сложен геополитически ред в момента. Ако не са били взети необходимите мерки през годините, Европейския съюз ще бъде нещо много по-различно от това, което е в момента. Това, че сега е силен и има много силни позиции в определени политики, именно резултат на визията на определени лидери в миналото, които са имали куража да прокарат някои нездължителни толкова популярни политики. Така че това е най-голямото предизвикателство, покарва такива решения. Много сложна е европейската политика, именно защото тя е политика на компромиси между 27 държави членки, защото мнението на всяко една от тях е важно, всяка една от тях го защитава и наистина постигането на една компромисна позиция, която защитава интересите на всички държави членки, отнема време и не е лесна, но в крайна сметка всички ние и всички държави членки си дават сметка, че сме много по-силни, бидейки заедно в Европейския съюз, отколкото ако трябваше да отстояваме тези позиции като отделни държави членки, пак казвам в една много сложна геополитическа среда. Така че Европейския съюз е именно отговор на такива кризи и когато има визия и когато има съответно желание да бъдат приети мерки, той ще продължи да се развива и да бъде още по-силен в бъдеще.
13: И професор Антоний Тодоров, който е сред водещите експерти по

0: Европейските политически процеси и кавалер на Френския национален орден за заслуги.
1: В днешната геополитическа ситуация Европейският съюз е изправен пред гигантски предизвикателства. Те са както за мястото му в света, така и за устойчивостта му като една все още не случила се конфедерация, но все едно едно обединение, което няма равно по света. И ние като европейци трябва да направим усилието да запазим това. Лидерството, разбира се, е много съществено в този момент. Тази награда е един добър знак. Това значи Европейският съюз да покаже какви фигури, личности смята за емблема на Европа. Живеем във време, когато едва ли има общество, което истински да харесва своите лидери. И Европа не прави в това отношение никакво изключение. Европа се нуждае от лидери, които да убедят европейците, че европейската утопия не е неосъществима. Напротив, заслужава си да работим за нея. И тази утопия е всъщност основана тъкмо на тези принципи, на които отците основатели са поставили европейската интеграция. Сътрудничество, интеграция, мир, разбира се, и благоденствие на обществата. Страхувам се, че Европейският съюз за това има проблем с лидерството, защото се затвори до голяма степен в една такава технократична бюрокрация. Виждаме как в много случаи назначени или избрани с някакъв конкурс, но който е такъв технически конкурс, личности в европейските институции могат да имат по-съществено влияние и по-важно мнение, отколкото избраните с демократичен вот правителства и парламенти. Това е една еволюция, срещу която се заслужава да се работи, защото Европейският съюз е преди всичко демократичен проект.

0: комисия не демонстрира особено лидерство и, разбира се, много критики са насочени към това. Ако търсим говорители на Европейския съюз, които могат да играят ролята на лидери, по-скоро наистина ще ги намерим на равнището на националните държави. Войната в Украина, например, разделя дълбоко обществените мнения в страните и не толкова в това най-повърхностно разделение проруско или проукраинско, но по-скоро от гледна точка на това как си представяме края на тази война и как тази представа ще се пише в една реалност геополитическа. Така че Европа наистина е поставена пред изпитание, но мисля, че за сега Европейския съюз успява някак да се справи.
1: Независимо от трудния път на неизбежни промени, бъдещето на Европейския съюз остава отворен проект, чийто успех зависи от решимостта на следващите поколения лидери. За финал на днешната рубрика Евронет плюс по хоризонт оставям думите на председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.
2: Европа – най-справедливото място за работа, най-сигурното място за отглеждане на семейство, свръхсилата на правата, свободата и демокрацията, каквато я познаваме. Но нищо от това не съществува от само себе си. То съществува, защото хората избират да го защитават поколение след поколение. Затова към следващото поколение и към всички, които ще продължат този проект, щафетата е ваша, за да дръзнете да мечтаете за нещо по-голямо и да намерите смелостта да го осъществите. Защото, както казват тези лауреати, всеки път, когато някой се включи, всеки път, когато някой се изправи, нашата Европа става по-силна.
1: За Евронет Плюс, Силвия Петрова.
3: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите ще гласуват предложението на Прогресивна България минималните пенсии да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишния младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява. Според събраната до момента информация, всички те са били на парти, на което имало и наркотици. Според полицията, задържаният студент по философия се е държал агресивно, а на първите си разпити разказал, че не си спомня нищо от случилото се. Вчера във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. А днес по инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите. Студентският съвет към Югозападния университет, където учи първокурсникът, задържан за смъртта на 16-годишното момиче, започва превантивна информационна кампания сред студентите. Кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов инициира среща във връзка с предстоящата кампания по изкупуване на череши. На срещата са поканени прекупвачи, производители на череши, представители на областната администрация, областната дирекция на МВР Кюстендил и растителна защита. Основната тема на разговора ще бъде организацията и координацията по време на кампанията, както и създаването на условия за спокойно протичане на изкупуването на череши. Срещата е днес от 16 часа в читалище Братство Кюстендил. Над 350 деца се очаква да вземат участие в 9-я лекоатлетически турнир, който ще се проведе днес в Перник. Състезанието е под мотото «Бягай с усмивка» и се организира от спортен клуб «Милка Михайлова» с подкрепата на община Перник и спонсори. Тази информация допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: В турнира участват деца от детските градини и основните училища на територията на Перник. Тази година участие са заявили деца от училището в село Кладница и детската градина във Владая. За трети пореден път турнирът ще се проведе на стадион Металург. Дистанциите, на които ще бягат децата, са съобразени с тяхната възраст. От 100 метра за детските градини до 800 метра за момчетата от 7 клас. Ще има отделни серии за деца с увреждания, очакват си ученици от Сърбия. Класиралите се на първите три места на различните дистанции получават медали, а до шесто място предметни

0: награди и грамоти. Ще има и отборни награди. Целта е колкото се може повече деца да се приобщат към спорт и здравословният начин на живот. От Перник, Елена Таматярска.
1: Мюсулманската общност в България посреща втория си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започва с празнични молитви в джамиите в цялата страна. Курбан Байрам е вторият по значение празник в ислямския календар след Рамазан Байрам. В емисията Ред на спортните новини в студиото е Петрана Кимчева.
2: Добро утро! Универсалният Мартин Газиев слага край на футболната си кариера. Той е играч на Пиринготе Делчев и днес ще излезе за последно на зеления терен като футболист. Това ще стане на изтегления матч от последния кръг на Югозападната трета лига срещу първенеца Рилски спортист. Матчът на шампиона Рилски спортист Самоков от последния 34-ти кръг на Югозападната трета лига е насрочен за днес от 18 часа. В срещата с кьорите ще гостуват на вече изпадналия Пиринготе Делчев. Двубоят бе изтеглен с 3 дни по-рано по първоначална програма. Трябваше да се играе в събота 30 май. Рилски спортист ще се опита да завърши сезона с победа и да запази реномето си на шампион след две неблагоприятни резултата в последните кръгове. Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британските медии. Делгадо за втори път ще бъде част от щаба на най-добрия български тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025 година, след като Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър. Сега Дрейпър е решил да бъде под ръководството на Анди Мъри за предстоящия сезон на трева. 5 победи, едно равенство и една загуба записаха българските състезателки във втория кръг на Европа. Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Най-напред от българките е Габриела Антова, която регистрира втора победа и е с максималния актив от 2 точки. С черните фигури тя надигра унгарката Дава Дембелрел, Номин Ердене. Белослава Кръстева, която също като Антова спечели в първия кръг, днес записа реми с черните Садара Родригес от Испания и вече има точка и половина. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците е голяма част от Западна Европа е в плен на необичайна за това време на годината гореща вълна. Причината е така наречения топлинен купол. Явление, при което високото атмосферно налягане задържа горещия въздух. И у нас днес ще е слънчево и горещо. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури типично летни от 29 до 34 градуса. От днес до 29 май между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София. При изпълнението им поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме във втория час на сутрешния блок по радио Благоевград и все по-надълбоко в активните часове на днешният делови ден. Сряда е днес, 27 май. В 8 часа и 11 минути е време да разберете и какво ще може да чуете в днешното предаване. В този час ще разговаряме с социолога Петко Петков, който е изпълнителен директор на агенция Gallup International Balkan. Ще говорим за това как изглежда общественото доверие към властта малко повече от месец след изборите в контекста на цени, бюджет, кадрови спорове, семейна среда, социално обкръжение, дигитален натиск, наркотични вещества и хазарт. Какво се случва с младите хора у нас и защо все по-често обществото вижда тревожните сигнали едва след трагедиите? В предаването ще разговаряме с психолога и педагог Елена Терзийска от Благоевград, също така и с Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества. В рубриката «Дигитално» сме избрали пореден интересен акцент, който кореспондира и с така част от темите, които дискутираме в нашите предавания напоследък, именно свързано с цените. Може ли изкуственият интелект да помогне на хората да се ориентират по-лесно в цените, инфлацията и икономическите реалности в страната? Ще разговаряме с Елица Вранчева, програмист, създател на приложението «Знам цените». Националният младежки форум пък търси двама млади българи, които да представляват страната ни като младежки делегати към Съвета на Европейския съюз. Какви са условията и сроковете за това и какво всъщност представлява, какви са функциите и задълженията на тези делегати? Разговорът ще бъде с Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Ще говорим и за това, че Перник е сред кандидатите за Европейска младежка столица с репортаж на нашият кореспондент Елената Макярска. Също така в предаването очаквайте и отзвук от пресконференция на Регионалния исторически музей в Благоевград, за да разберем

Какво се случва с ремонта и какво предстои пред тази важна културна институция в Благоевград? Това са акцентите, уважаеми слушатели. До 11 ще бъдем заедно. Информационни моменти и хубава музика. Днес тя е избор на Мила Иванова, звукорежисьор на предаването Александър Младенов. Аз съм Давид Кълпачки. Приятно слушане!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня.
1: Продължава сутрешния блок в ефира на Радио Благоевград. Уважаеми слушатели, намираме се на малко повече от месец след изборите. Тази вълна, която доведе Румен Радев и Прогресивна България до властта, постепенно прави впечатление, че започва да се сблъсква с брега на реалностите, а заявките от предизборната кампания обществото очаква да бъдат претворявани в конкретни управленски решения. Новото парламентарно мнозинство прави вече първите си законодателни ходове, от промените в парламентарния правилник до заявки за по-строг контрол върху цените, ролята на регулаторите, разбира се, и опитите на държавата да демонстрира по-силно присъствие в икономиката, в

0: обществения живот. Паралелно с това обаче страната продължава да живее в атмосфера на несигурност, тревогите за цените и доходите, обществените страхове, тези тежки инциденти с млади хора, случай от Благоевград, разбира се, теми като наркотиците, агресията и усещането за отслабваща социална среда. Трагедията в Благоевград от последните дни отново поставя въпроса не само за институциите, но и за състоянието на обществото, семейството и средата, в която растат младите хора. За всичко това ще говорим с нашият следващ събеседник. Това е социологът и изпълнителен директор на Gallup International Balkan Петко Петков. Господин Петков, здравейте, добро утро.
1: Здравейте и на вас и на вашите слушатели.
0: Слагаме един такъв интервал от месец, малко повече вече от 19 април след изборите. Как ви изглежда преходът от предизборната риторика към реалното управление?
1: На този етап, като че ли по-плахо и неуверено стъпват новите управляващи, това, разбира се, може да се дължи и на неопитността на част от новите попълнения. Трябва да дадем така един толеранс от 100 дни, той една трета от него изтече, така че предстои да видим какво ще възпроизведе новата власт. Но сега наистина тя пипа по, как да кажем, плахо или така с пинсетки, ако щете да го наречем, защото има наистина в обществото доста напрежение в различни посоки и правителството се опитва като че ли да не разочарова своите избиратели, но това е трудна задача, защото по принцип обществото винаги се разочарова и така тези очаквания за бързи реформи, бърза промяна на определени действия и поведения, като че ли вече се вижда, че няма как да се случат и ще влезе в едно нормално русло, в което вече ще основна роля ще играе капацитета на изпълнителите и хората и лицата, които ще правят определени действия или реформи. За сега не чуваме така за някакви по-кардинални реформи в управлението, което не е добра новина, защото практиката е показала, че в първите месеци или година, ако щете, всяка нова власт извършва по-голяма част от своите реформи. И ние сега след тези 30 дни като че ли не чуваме за такъв тип по-дълбоки реформи, но пак казвам, трябва да им дадем известно време, което е нормално и се дава определен толеранс.
0: Те не го поискаха. Тук е важно да кажем и това. Самият Румен Радев в първите часове на новото Народно събрание каза, знам, че не разполагаме с този комфорт, образните 100 дни толеранс, но в крайна сметка вие казахте пипане с пинсета. Върнаха ли крачка назад в поведението си от Прогресивна България? Сякаш с промените, които внесоха и в Закона за съдебната власт, и в КЗК и КЗП, опитаха да демонстрират някаква решителност, последва реакция и може би тогава вече извадиха пинсетите.
1: Да, разминаването в политическото говорене в предизборна ситуация е различно от политическото действие в реалността. Реалните промени винаги се случват на база по-трудни процеси. Този мит, който политиците се опитват да създават, че бързо могат да решат абсолютно всякакви проблеми, е дълбоко голяма заблуда и в момента управляващите попадат в капана на именно собственото си говорене, как бързо всичко ще се промени, утреките ще потече мед и масло. Това се случва на практика, те се сблъскат с реалността, че истинските трудните решения обикновено са бавни, приемат се по скучен начин, по труден и не става така, както с магическа пръчка, както е в приказките, а става с доста труд, доста работа, доста негативни емоции и те в момента се сблъскат именно с това. Предстои да видим дали ще успеят, защото както, как да ви кажа, двустранно е. От една страна ти наистина имаш комфорта на едноличната власт, от друга страна, ако се провалиш, т.е. цялата отговорност ще се стовари върху теб като лавина. Така че това са двата капана, в които попаднаха управляващите, да видим как ще излязат, но истинския начин е наистина с много работа и предстои да я видим, но обезпокоителното е, че за момента като че ли се успива обществото и не се говори за реформи, говори се за някакви козметични неща. Сега предстои да видим в дебата за бюджета, според мен там за първи път ще изникнат и индикаторите, по които новата власт ще се стреми да управлява, така че тогава ще имаме доста повече храна

0: материал за коментар.
1: Така е. Следващите месеци са ключови. Първо, защото ще се сега, в най-скоро време, бюджет 2026, няколко месеца след това е бюджет 2027, т.е. за половин година два важни закона ще трябва да минат през Прогресивна България и да дойдат оттам.
0: Абсолютно, и това е сериозен стрес тест, да речем този бюджет, който ще е за 2026, той няма да е кой знае колко по-различен от този, който беше проектобюджет, защото в крайна сметка тя и годината, половината измина,
1: да.
0: И просто чисто счетоводно балансите трябва да се запазят, но през есента, там в октомври-ноември, когато ще се съчетае и с президентските избори, там ще бъде сериозният дебат за истинския бюджет, който новата власт вече сама ще трябва да възпроизведе, а той ще покаже наистина посоката, целите и нещата, които са заложени в политиката на Прогресивна България. Опасявам се, че в момента за такива неща не се говори, но, както виждате, съвсем скоро ще дойде есента и тогава ще лъснат всички неща, които ще се очертаят на хоризонта, и тогава ще трябва да има доста аргументирани отговори в една или друга посока, защото това е, как да ви кажа, бюджет е сериозна работа и той наистина трябва да се прави годината за следващата. Не може ние в... Ние всичко объркахме в последните години, правиме бюджети за тази година по средата на годината, всичко ни е наопаки, трябва да влезем в едно нормално русло, за да може и българското общество да се успокои и да знае каква е посоката. Защото вие споменахте и във вашия анонс, има едно напрежение и несигурност в обществото. Именно с такива по-глобални рамки, като бюджета и стабилността, обществото се успокоява и то знае поне за следващата година горе-долу какъв е хоризонта. Опасява се, че в момента обществото не е наясно къде е хоризонта ни.
1: Можем да заключим, че ни така очаква една гореща прогресивна есен. Но кажете за социалната тъка на обществото у нас, защото социологията, господин Петков, вярвам ще се съгласите, е далеч по-дълбока наука от това да изследва електорални нагласи, ако изборите бяха днес. Нали така? Да. Какво показват тези състояния за нашия социум?
0: Те показват много интересни неща, като че ли политиците не вникват в този аспект. Даже дадохте пример за последния трагичен инцидент в Благоевград, тук е момента да изразим съболезнования за семействата. Ние като политическа власт не сме сензитивни и действаме в постфактум, т.е. след като са се случили нещата. Ние трябва да имаме превантивна функция и на управлението, на властта и на институциите. Ние вървим винаги след нещата, които са се случили, след трагичния инцидент в Благоевград, МВР дават пресконференции, как като една статистическа сводка, какво се е случило, как, защо и което не върши работа на обществото. Ние трябва да работим с, да речем, проблема с наркотиците, проблема с младите хора, които се чувстват неразбрани в своите семейства, защо се стига до там. Това са сериозните проблеми, които трябва да се работят превантивно. Друг такъв проблем са реките. Всички знаем, че април-май месец предстоят големи количества валежи в България и това се случва всяка година. И въпреки това, местната и държавната власт не прави нищо за почистването на речните колита и от чудо какво се случва, следват наводнени населени места, трагедии, човешки съдби объркани. Тоест, ние действаме след събитията и властта излиза и казва, ние ще подпомогнем това населено място, това за наводненията, а трябва да бъде точно обратното. Трябва да се опитваме да предпазваме обществото от такива неща предварително. Това ни се губи и тази голяма картина на политиците сериозно се губи, а именно очакванията на обществото са свързани с това. Защото когато имаш превенция на определени кризисни ситуации, това успокоява обществото и обществото има повече доверие и във властта и в институциите. Уви, но сега политиците не могат да се ориентират за това.
1: Без да сме лоши пророци, но навлизаме и в това време, в което има и горски пожари, за каквито си говорихме миналата година. Безводие най-вероятно пак ще се появи някъде. Тази цикличност, нали, чисто като време в годината, но да, да изисква решения.
0: Забележете, да, абсолютно всяка година, ако направим един констант анализ на медийните публикации, виждате наводнение, след това следват пожари, безводие, след това поради засушаванията по горещите климатични

промени в лятото, следва засушаване, това рефлектира върху определени населени места. Тоест неща, които всяка тема ги върти и нищо не се случва по тези теми, а обществото иска да се случи нещо в тази насока, а политиците виждат, те казват, че това е така, виновни са пред

0: Вижте, ние трябва да излезем от това. Трябва да имаме визионерство в политиците и да кажат какво биха направили в рамките на близките 10 години. Виждате, дори с гърдушките оказвате, че ние нямаме ракетни площадки, а това се знае поне от едни 20 години, местата където липсват и нищо не е направено в това. Той във всяка една сфера имаме сериозни проблеми, които ти стоят, така да речем, на трупчето. Обществото има очаквания и то само си е с очаквания. Когато нищо не се случва, гневът много силно се увеличава и много рязко. Виждате, че дори в декемврийските протести колко бързо обществото закипя. Закипя бързо, промени ситуацията и това може да се случи постоянно, защото българското общество е доста сензитивно вече, не е това общество пред 90-те години, което беше разделено на червени и на сини. В момента българските граждани пътуват навсякъде, сравняват цени, ако щете, защото това е така една голяма тема с цените свързана. Хората следят цените в Швейцария, в Германия, в Италия. Доста е лесно вече, когато се обърнат и цените в евро, да ги смятаме. И този гняв, който се трупа в обществото, не може да не избие някъде. Трябва да има социален отдушник и ако политиците не реформират тези дейности, а винаги страдат от това и се чудят откъде им е дошло, то това са причините и ето ние ги казваме с днешна дата. Това е.
1: Освен дефицит в бюджетен контекст, има дефицит на превенция и на временен разговор по важните теми.
0: Абсолютно.
1: Финал на разговор. Благодаря ви за това участие, за този анализ. За слушателите на Радио Благоевград чухте социолога Петко Петков.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Посоките на деня.
4: След като с социолога Петко Петков обрисувахме някои от актуалните обществено-политически теми, уважаеми слушатели, продължаваме с поредният епизод на рубриката Дигитално. Времето и мястото в ефира на Радио Благоевград, в който си говорим за новите технологии, технологиите на бъдещето. Днес обект на разговора ще бъде едно приложение, което можем да кажем се опитва да преведе на разбираем език една от най-чувствителните теми за хората в момента, именно цените. В следващите минути ще ви срещна с младият програмист Елица Вранчева, която е автор, създател на платформата, сайта, приложението, което се казва Знам цените. Един инструмент, който проследява движението на цените на хранителните продукти, пазара на имоти у нас дори. Една комбинация от публични данни, обработка на информация, технологии за разпознаване на продукти в търговски броши. Въобще е много интересно за всичко това в следващите минути разговора. Госпожо Вранчева, здравейте, добро утро!
5: Здравейте, добро утро, благодаря за поканата. Да.
4: Надявам се разбираемо и коректно да така обявих вашият труд, зад който със сигурност стои много работа. Разкажете ни за идеята на Знам цените, как се зароди тя. Доколкото знам, първо е някакъв ваш личен проект, в последствие прераства в публична платформа, за която вече от медиите говорим.
5: Ами да, точно така. Така, това, което се случи, че така, миналата година всъщност започнах работа по проекта, като наистина стартира от личен интерес. Това, което беше, както знаем, актуално за цяла България, беше точно това влизането на България в еврозоната. И всъщност в този момент аз ми се щеше да разбера какво се е случило с цените в България. Така и обаче не намерих, нали, такъв източник, който всъщност да показва ясно какво се е случило с тях. И така, затова реших и да си създам, като наистина платформата тръгна от статистическите данни за хранителните продукти. Демек всъщност ясно могат да се видят какво се е случило с цените на тези продукти за последните 10 години. Информацията е от НЕСИ, специално за тази секция. Но да, след като усетих, че има интерес от хората, тъй като в някакъв момент просто реших да го споделя там по социални мрежи, реших да така да го доразвивам допълнително и даже се върнах в България, защото аз бях в чужбина така 8 години, за да го доразвивам допълнително. Mm-hmm. Това е старта.
4: Ми то интерес е разбираем, госпожо Вранчева, защото, и както вие казахте, липсват достатъчно достъпни и разбираеми инструменти, за да се ориентираме ние като общество в тази важна тема с цените. Защо според вас е така? Защо според вас е така? Защо липсват те?
5: И според мен, как да ви кажа, ако трябва да бъда честна, не че данните са там, mm-hmm. но просто никой не е седнал да направи приложение, което да ги визуализира ясно.
4: А какви данни събирате вие в вашата платформа? Трудно ли се обработват така, че да бъдат разбираеми за обикновения потребител?
5: Да, ами може би

0: мога така и да кажа от моя страна, как аз виждам сайта, как е разделен, за да бъде ясно на слушателите ви.
1: Да.
0: Да, от едната страна ние всъщност показваме всички актуални промоции от водещите супермаркети. Идеята на това е, че вместо хората да разгледат така тези брошури, които са по 80-90 страници, съдържанието е ясно категоризирано, човек може да си направи шопинг лист и така нататък, с който да отиде директно в магазина и да я пазарува почти изцяло на промоция. Силата на платформата също е, че можеш да си търсиш по продукт или по категория, например, много лесно може да се види, да кажем, ако ви интересува каква риба има на промоция, цъкате категория риба и виждате всички промоции, също може и по специфичен продукт, не само по категория, то това от едната страна. От другата страна, ние така имаме по-голяма визия за тази платформа. Не е само идеята да се сравняват цени и да се визуализират промоции. Идеята също да въобще да задълбаваме в темата на цените и за това визуализираме тези статистически данни и правим анализи на тях. В тези статистически данни в момента могат да се намерят следните неща. От една страна цените на хранителните продукти, както споменах, от друга страна имотите, цените на имотите. Може ясно да се види в 12-те най-големи града в България, как се развиват те по квартал. Демек, сега в момента може да се, когато влезете, може да видите за вашия квартал, така да кажем, каква е средната цена на квадратен метър и оттам да се ориентирате при покупка или продажба.
1: Mm-hmm.
0: Това е втората част. Освен всичко, третото нещо е, че показваме и заплатите, движението на заплатите през годините. По този начин човек може да се ориентира, да кажем, при преговори за заплата или въобще какво да очаква, както бихме така. Да,
1: това знам е цените не само на продуктите, знам цената и на своя труд в този контекст, можем да кажем.
0: Точно, да. Това е много добро определение, да.
1: Добре, де. Сега има едно разминаване, аз и с икономисти съм говорил, между официалната статистика и усещането на хората, нали така? Тук ще се съгласим. В магазините, когато влязат, вашата платформа по-скоро потвърждава ли данните на институциите или показва другата картина, усещането на хората?
0: Ами честно казано, сега мога да кажа, че платформата наистина е в съвсем начален етап и това предстои да се разбере. Сега, от друга страна, мога да кажа, че статистическите данни никога няма да съвпадат с така специфична цена на продукт. Това е защото това са средни стойности. Нали? Ние, да кажем, ясно се вижда, че сиренето е определена цена в сайта. Да, обаче има много видове сирене. Нали? Това го знаем. Има от нисък клас и от висок клас. За статистическите данни винаги се взима средната цена. И не е правилно да се сравняват точно тези статистически данни с, да кажем, какво виждаш в магазина на определен продукт цената.
1: Да.
0: Те трябва да се има предвид, че е малко по-сложно и идеята на статистиката е всъщност да даде ориентира, а не нали, да е просто ако искате този цени, трябва да се вземе продукт по продукт.
1: Добре, и в тази рубрика дигитално, в която говорим сега с вас, сме намесвали темата за новите технологии, за изкуственият интелект, за алгоритмите. Има у слушателите известен скептицизъм, макар че моята цел е да го борим този скептицизъм. Как обяснявате на хората, че подобни системи, в случая като вашата, не си измислят информацията, обработват реални данни и представят наистина достоверна информация?
0: Да, ами сега, от една страна, наистина технологиите се развиват много сериозно, което е в голям плюс, да кажем, за направата на такъв сайт, защото отнема много по-малко време да се случи това. Сега, как да... Честно казвам, всеки може да се свържи с мен и да му обясна целият алгоритъм, да кажем, за имотите, за да стане ясно, че нали, не си го измислям. Това са някакви такива... Човек... Как да кажа, то, да кажем, за имотите беше може би най-сложното, освен нали, за брошурите, за имотите наистина взеха информацията от всички платформи, които споделят тези оферти за
1: недвижими,
0: да кажем, за недвижими имоти. Оттам нататък имам мой алгоритъм, който минава през всяка една оферта, там групира ги и въобще то си е стандартен такъв data science проблем, нали, който не е нещо така. Защото наистина за изкуствен интелект понякога път може да се човек да се изплюят някакви данни,

0: които не знаеш какво са, но в този случай не е така. Нали? То си е просто наистина алгоритъм, който е базиран на стъпки и така нататък, който има логика, която е много ясна.
1: Каза програмистът в нашето предаване. Добре, мислите ли за приложение мобилно, апликация някаква, която да бъде по-достъпна за момента или само като сайтчета? Въобще, как виждате знамците от тук нататък?
0: Да, ами да, първо между другото забавно, защото този уикенд стартирах работата по приложението и се надявам съвсем скоро да бъде пуснато и преди сме ли мобилно приложение, както споменахте. Така че да, да очакват хората, скоро ще бъде и в тези, да, и от телефоните, така да го кажем, от гледна точка на не само уебсайт. Виждам така. Друго, какво да се очаква в бъдеще?
1: Цени на горивата, може би. Друга чувствителна тема.
0: Между другото, ние също имаме анализ по цените на горивата. Няма така съвсем като само данните, но могат да се види такъв наистина задълбочен анализ в, секцията анализи. И тъй тази тема имаме. Но да, общо след визията ми е наистина този сайт да се превърне в всичко свързано с цените в България. Така че работим, това ни движи. Тоест, това е целта, към която се движим и постепенно решаваме стъпка по стъпка как да я стигаме, като включваме допълнителна информация, обновяваме данните и също така наистина наблягаме и на тази функционалност от промоциите, защото това е нещо, което е също полезно на ежедневния потребител. Все пак наистина цените така се качват. Mm-hmm. И е хубаво да пазаруваме по-стратегически, за да можем да спестяваме пари.
1: Благодаря ви много за този разговор. Успех на вашето начинание. Чухте, уважаеми слушатели, Елица Вранчева, програмист, създател на сайта на платформата Знам цените. Благодаря още веднъж.
0: Много благодаря и на вас.

0: Българско национално радио. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първия си работен ден за седмицата. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. За новините, Даниел Инков.
0: Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. По информация, разпространена в медиите, доскорошният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. В интервю за Българското национално радио обаче министърът на правосъдието Николай Найденов не потвърди информацията.
2: Към настоящия момент няма информация господин Сарафов да е депозирал оставка от един или друг свой пост. Защо той би предприел такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия и не само тези.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който обвине за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а неин приятел оцелян, но е в тежко състояние с опасност за живот.

0: По инициатива на обществения посредник в областния център днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с употребата на наркотици от младите. Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за децата й. Тържествена церемония във Враца се откриват Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Честванията продължават до 2 юни. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодой до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Премиерът Румен Радев отправи поздравление към българските мюсюлмани по повод празника Курбан Байрам и пожела здраве, мир и благополучие. Той отбеляза, че България е ярък пример за мирно съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. Курбан Байрам е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Барт де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Същевременно Ливан съобщи, че израелски удари в южната част на страната са отнели живота на над 30 души, докато Израел заяви, че засилва атаките въпреки обявеното примирие във войната с Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Противовъздушната отбрана в пристанището на Севастопол в окупирания от Русия Крим е свалила над 20 украински дрона рано тази сутрин. При атаката Украина използвала и ракети Storm Shadow, съобщи губернаторът на града. Няма пострадали хора, каза Михаил Развожаев и добави, че при ударите са повредени няколко сгради. Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Две европейски първенства с българско участие ще следим в днешния ден. Във Варна започва шампионата на Стария континент по художествена гимнастика. В индивидуалната надпревара при девойките ще разчитаме на Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова. В Батуми предстоят партиите от третия кръг на първенството по класически шахмат за жени. С максималните две точки до сега най-напред от седемте българки е Габриел Антова, която ще има белите фигури срещу полякинята Моника Сочко. Баскетболистите на Балкан приемат от 19 часа и 15 минути състава на Локомотив Пловдив във втория матч от финала за титлата в първенството. Ботевградчани спечелиха първата среща, а серията е до 3 успеха. Петима наши тенисисти започват участието си в различни турнири. Янаки Милев в Градо, Италия, Динко Динев в Кайзери, Турция, Александър Василев, Джордж Лазаров и Денислава Глушкова в Куршумлийска баня, Сърбия. Откритото първенство на Франция по тенис продължава със срещи от втория кръг. При мъжете втория в схемата сърбин Новак Джокович ще играе срещу Валентин Роайер от домакините, а третия германец Александър Зверев срещу чеха Томаш Махач. При жените втората поставена казахстанка Елена Рибакина излиза срещу украинката Юлия Стародубцева, а третата полякиня Ига Швионтек срещу чехкинята Сара Бейлек. Предстои да бъде пробяган 17-я 202 км етап от колазачната обиколка на Италия. От Касано Диада до Андало с натрупана нивелация от 3300 метра. Начало в генералното класиране датчанина Тионас Вингегор с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал. Футболният Ботев Пловдив ще обяви след обед името на новия треньор, който ще наследи временния наставник Лъчезар Балтанов. До вечера от 22 часа в Лайпциг футболистите на Кристал Палас и Рао Валекано ще определят победителя в турнира Лига на конференциите. А Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реванш.

0: слушате в петък.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Ралена Димитрова.
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Дупница и Кърджали до 25 във Враца, по Черноморието от 20 градуса в Бургас до 23 в Шабла. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще бъде около 29 градуса. И в планините ще е предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в Рилородопската област и Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Там вятърът ще е слаб и умерен от север-северо-запад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 29 май се въвежда временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки в участъците в областите София и Пазарджик заради отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. По време на дейностите от 7 до 20 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът ще се осъществява в активните ленти. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Семейна среда, социално обкръжение, дигитален натиск, наркотични вещества, хазарт и още много. Какво се случва с младите хора и защо все по-често обществото вижда тревожните сигнали едва след трагедиите? Този въпрос ще задаваме и ще търсим отговор в този част на предаването. Посоките на деня, добре дошли в третия част от днешната ни среща на 27 май сряда в 9 часа и 15 минути. Започваме. Темата така започна своя анализ в предния част на предаването с социолога Петко Петков. А сега очакваме да се включи в предаването психолога и педагог от Благоевград Елена Терзийска. Ще търси мнението и на Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества. Тези два разговора ви очакват до 10. Разбира се, ще има и още музика в ефира на радио Благоевград. Днес музикален редактор на предаването е Мила Иванова. Звукорежисьори са Дитка Николицова и Александър Младенов. Аз съм Давид Кълпачки.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: Продължава предаването ни, уважаеми слушатели, след трагедията в благоевградския квартал Струмско, при която загина 16-годишно момиче, друг младеж беше тежко ранен. Темата за средата, в която растат младите хора, отново излиза на преден план. Днес общественият посредник на Благоевград Злата Ризова организира среща между институции, училища, психолози, представители на местната общност. Фокусът, разбира се, рисковото поведение, наркотиците, агресията и превенцията сред подрастващите. Ще разговаряме с психолог и педагог от Благоевград Елена Терзийска, като поводът за разговор не е само конкретния случай, а по-широките въпроси за отношенията в семейството, влиянието на социалната среда, липсата на комуникация, дигиталните и всякакъв друг натиск, който се оказват върху младите хора, директно или индиректно. Госпожо Терзийска, здравейте и добър ден!
7: Здравейте, добър ден на всички слушатели!
6: Предполагам, ще участвате и вие на срещата, която предстои днес след обед.
7: Да, поканена съм и ще бъда там. И всъщност много съм развълнувана за тази среща, защото започват да се правят стъпки към неща, които трябваше да бъдат много отдавна направени. И наскоро прочетох една мисъл, която много ми хареса. Вървяща мравка, носеща зрънце, е повече от мързеливия вол. И всички стъпки, които всъщност ние днес ще обсъдим, ще бъдат малки, но ще бъдат към светло бъдеще, защото наистина като общество ние го дължим това на децата си, защото ние сме отговорни за това.
6: Вярвате ли го това, питам ви на фона на заключение, което направихме с предходен събеседник, че у нас наблюдаваме редовен дефицит на превенция и на временен разговор. Винаги идва след трагедия.

0: Да. Ами единствения, ако може така да се нарече плюс всъщност на всички трагедии, е точно това, че просто ни събужда. Стряска ни и виждаме къде не сме се справили. По принцип, не само в България, в целия свят превенциите не са на ниво, защото хората забравихме да общуваме и много се отдалечихме един от друг и всъщност децата са абсолютното отражение на цялото ни общество. Вие знаете, че по едно общество се съди точно по отношението към възрастните хора и към децата. Така че всички мерки, които от тук нататък ще се предприемат, се надявам да бъдат само за добро.
1: От гледна точка на вашата експертиза, кои са така честите, най-чести психологически трудности и напрежения при подрастващите днес?
0: Ами, както вие казахте в началото, липсва комуникация. Липсва комуникация между учителите и децата, топла комуникация. Защото реално любовта и топлината, те стъпват на пръст. Не да обвиняваме, не да сочим с пръст. Ние много добре умеем това да го правим и по този начин вредим и на себе си, защото ние сме едно цяло. Много е лесно да съдим, но да не направим нищо и просто да наблюдаваме отстрани. Нужно е наистина някакви много малки неща. Ние всеки от нас е наясно какво трябва да правим, но много малко от нас го правят. Защото в днешния ни супер забързан и дигитален и хаотичен свят, в абсолютно сигурна среда, без стрес, живеят много малко деца. Просто защото много малко родители живеят по този начин. И ние сме наясно, че всеки родител обича детето си и всеки родител иска най-доброто за него. И никой не се съмнява в това нещо. Но тук натам трябва много действия. Т.е. когато ти избираш да имаш деца, ти трябва да бъдеш много отговорен за това дете, да знаеш къде е, постоянно да разговаря с него, да познаваш приятелите му. Защото ние се заблуждаваме, че познаваме децата си, а те постоянно се променят и често го забравяме и точно в тази възраст те наистина търсят своето място в света и често чувам родители, както казват, това не е моето дете, къде е изчезна доброто ми дете. Детето е същото, но просто след един определен момент започва да му влияят връстници, треньори, учители и точно там е отговорността на цялото ни общество. Аз обичам да казвам, че едно дете се отглежда от цяло общество. Ние имаме дори такава поговорка. Дете се отглежда от цяло село. И ние забравихме, че това е точно така. Наистина го забравихме. И моето дете е твоето и твоето е моето. Наистина. Навсякъде всяко едно дете не е чуждото дете. И ние сме отговорни за всяко едно дете на улицата, в къщи, в блока ни, навсякъде.
1: Защо според вас е скъсана тази връзка в комуникацията между родители, деца, училища, институции?
0: Ами, защото има много лесен достъп до други неща, до телефони, всичко е вече много лесно достъпно, включително и опиатите, и забранените вещества. И на нас ни е по-лесно да предадем по някакъв начин тази отговорност на други хора. Дали ще е на учители, дали ще е на директори, дали ще е на школата, където водим детето и да обвиняваме постоянно другите хора. А всъщност ние абсолютно всички сме отговорни за това нещо. Защото едно дете, повярвайте ми, то ще направи невъзможното, за да ни се хареса, независимо как се държи. Да се хареса на учителя си, на треньора си, на родителите си. И именно за това повечето деца не споделят, защото те живеят в някакъв страх, че няма да бъдат разбрани, че няма да бъдат подкрепени, защото реално ние това им показваме. И те започват да живеят в някакъв илюзорен свят, свой си свят, където има връстници и някакси са между, на ръба между видимото и невидимото. И това, което се случва в техния вътрешен свят, ние много често не го виждаме и не го разбираме. И това, че ние обичаме детето си, не означава, че разбираме болките му.
1: Кои са в този ред на мисли сигналите? Ранни или така видими, че едно дете е тинейджър, подрастващ, преживява вътрешен проблем? Или попада в рискова среда? Важен въпрос.
0: Ами, това не знам дали ще се хареса на повечето хора, но наистина да имаме доста постоянен до телефона на детето, защото реално техният свят е това в момента. Всеки родител до 18 годишна възраст, това дори и на моите деца не се харесва, но те вече са свикнали с това нещо. Ти трябва да знаеш детето ти какво прави постоянно, с кого общува, защото има толкова опасни неща, които се случват. Нали, в този дигитализиран свят. И това наистина, и да потърсим помощ, когато ние не се справяме,

0: и виждаме, че детето не е окей, трябва да потърсим помощ. И затова пак повтарям, че наистина ние сме отговорни като общество за всяко едно дете, защото повярвайте ми, едно дете, опитвайки да се хареса, то може години наред да, вие да не, не години, но примерно месеци, дори години, то да има високи оценки, висок успех в училище, да има спортни успехи и въпреки това да прави неща, за които вие не подозирате.
1: Да. Да. И често си го обясняват родителите с това е пубертет, нормален пубертет.
0: Да, това е временно.
1: Ще мине, да.
0: Ще премине и всъщност ние много често чакаме проблема да премине не само с децата ни, а като цяло, а проблема никога не преминава, той се задълбочава. Просто да сме наистина осъзнати къде и с кого е детето ни. Колкото и трудно да е това, да ни тряска върти пред лицето, да ни обижда, да ни мрази, ние не сме му приятели. Мисля, на детето ние не сме приятели. Ние сме родители на това дете и сме отговорни за него и за неговото поведение, за неговото хранене, сън, приятели, за всяко нещо.
1: Добре, тъй като предстои разговори с госпожа Магдалена Рахова, дългогодишен така председател на съвета по наркотични вещества тук в Благоевград, и последния въпрос да бъде към вас като препратка към предстоящия разговор. Как младите, защо по-скоро младите хора възприемат наркотиците като нещо нормално вече? И не само наркотиците, и вейповете, и другите такива вещества, като част от социалното общуване?
0: Ами защото по този начин те намират успокоение и разбиране. И защото е масово, и защото е много, много лесен достъпа до всякакъв вид такива вещества. И когато нещо е лесно, то просто се взима от децата, защото те в този момент търсят своята идентичност и те се влияят от средата и от нещата, които правят повечето деца.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, чухте психологът и педагог от Благоевград Елена Терзийска.

0: посоките на деня.
1: Темата за рисковото поведение на подрастващите, за наркотиците, за средата, в която растат младите хора, отново е болезнено актуална. Започнахме разговорът преди това изпълнение на Арсин от група Джереми с психолога Елена Терзийска от Благоевград. Казахме и, че днес предстои среща по инициатива на обществения посредник Злата Ризова с представители на институции, психолози, представители на местната общност, посветена именно на превенцията и зависимостите сред подрастващите. В последните години много се говори за това, че все по-млади хора употребяват наркотични вещества, за лесния достъп до опиати, за средата, в която опасното поведение започва да се възприема като част от ежедневието. Прави ли обаче обществото достатъчно подготвено ли е да разпознава тези сигнали? Работи ли системата? Може би риторични въпроси, но ще ги зададем на нашия следващ събеседник. Това е госпожа Магдалена Рахова, която дълги години работи в Съвета по наркотични вещества тук в Благоевград. Експерт, здравейте!
2: Здравейте! Радвам се да се чуем, въпреки че темата отново е не чак до там приятна.
1: И отново е след събитията, отново е след трагедията, за съжаление, макар че в нашата медия винаги говорим по тези важни въпроси за подрастващите, но все пак сега актуалността изисква отново този разговор.
2: Разбира се, дали е подготвено обществото? Mm-hmm. Не. Обществото за особено за лоши неща никога не е подготвено. Проблема съществува много отдавна. По отношение на наркотиците, на употребата от непълнолетни, колкото се може по-малки и малки, но обществото продължава да си заравя главата в пясъка и докато проблема не засегне самото семейство, много често се подминава. С лека ръка се подминава, това не ни интересува. И правят се големи пропуски, защото някой пък казва, а, децата са малки, не трябва да говорим с тях, може би тази тема е за по-големи, 7-8 клас не е така. Оказва се, че наркотиците са много близо, не само около нас, а около нашите деца. Затова те трябва да са подготвени. А за да бъдат реално подготвени, ние не трябва да ги оставаме да четат в интернет всякакви глупости, каквито срещнат, и всякакви измислици по отношение на различни видове наркотици. А ние просто трябва да седнем и да разговаряме с тях от много ранна възраст. Mm-hmm. За да разберат те какво всъщност представлява това, всъщност какво причинява на човек неговото действие. Защото трябва да стане ясно на децата, че в света има растения. Айде да тръгнем от растенията. Не всички са полезни за човека. Те си имат своето място. Тези, които могат да се използват, да направят на лекарства по-малко и така. Отдавна човека ги е открил и си имат своето място. Но не всички са за абсолютна директна употреба и всичко е за удоволствие на човека. Не, не е така. Трябва да... човек по принцип се ражда с инстинкти да пази своя живот. И тези инстинкти, те трябва да се поддържат, те трябва да се развиват. Човек трябва да обогатява своите знания за света около тебе, около себе си, за да знае как да се пази и как да оцелява.
1: А сега какво правим? Притъпили сме тези инстинкти, казвате? Ние като общество, подрастващите у себе си.
2: Претъпили сме, защото оставяме децата в ръцете на приятелския кръг. Приятелския кръг да определя какво е модерно, що е модерно. За съжаление, семействата така ориентирани по-материално. Да, в материален свят живееме. Важни са и тези неща. Но стремейки се да осигурим материалната база на нашите деца, ние всъщност почваме да пропускаме духовното, това от което те имат нужда да напълнят душата. Да напълнят душата с близостта с своите родители, с своите брати и сестри. Разговори от най-елементарни, разбира се, до по-сложни теми. Да има уютно на децата да се приберат в къщи, да усещат любовта навсякъде около себе си. Аз не казвам, че не обичаме децата. Напротив, обичаме. Но в много малко семейства децата се чувстват наистина комфортно. Да искат да се

0: приберат. Да им е приятно да си да имат и време, и да им е приятно да си говорят и с родителите, и с братята, и с сестрите. Имаме, докато аз работех в Общинския съвет по наркотични вещества, няколко години бях и председател, сме имали много случаи, в които семействата са пълни смисъл. Има баща, майка, има братя, сестри, даже и баби, и дядовци, и детето се чувства само.
1: Mm-hmm.
0: Чувства се само, защото явно няма време, и родителите нямат време да разговарят за това, което детето го интересува, което го вълнува. За нас възрастните може да е елементарно, но за него е важно. Чувстват се сами, защото има братя, сестри, всеки си е хванал пътя, а той си живее сам. Усамотява се и търси в интернет да намери приятели, търси своя свят в интернет и вече става нещо, което е много страшно, когато децата почват да бъркат реалния свят и иллюзорния свят на интернет. Особено при по-малките.
1: А самотата е един от Да, самотата е една от причините да се посегне от младежи към наркотиците. Редом с любопитството, средата и, разбира се, натиск, нали, да бъдем модерни.
0: Точно така. Въпросът е, че имали сме много чести случаи, когато просто споделят, че им липсва любов. Липсва им любов не като нали, от различните полове, любов вътре в семейството.
1: Семейна топла любов.
0: Да, да. Семейната обич им липсва. И пак казвам, не че родителя го прави съзнателно. Понякога в стремежа си нали, трябва да се изкарат пари, това да има и онова да има, и пропускаме децата, а времето минава.
1: Как да
0: това им се отразява.
1: Как да се противопоставим на пласьорите, на дилерите на наркотици и други забранени вещества? Ето, явно стават така изобретателни. Влизат и те в телефоните, в телеграм групите.
0: Винаги. Винаги е било така. От самото начало, от появата на интернет, този вид дейност, маркетинг, продажби в това отношение, винаги е било на ниво, защото просто се изкарват ни добри лесни пари. И това стимулира тези хора да бъдат и безкрупулни. За тях няма възраст, няма значение кой отсреща поръчва. Сега на другото, защо при децата? Или как да постъпим ние така, че те просто да не обръщат внимание? Когато няма интерес, няма значение дали наркотици към различни видове стоки.
1: Да.
0: Когато няма интерес, няма и предлагане. И ние така трябва да се научим да отглеждаме децата си, че те да не проявяват интерес. И в никакъв случай не поддържам нали, тази теза, че всичко забранено е по-любопитно и децата се плазнат повече от него. Не е така. Имаше едни, мисля, че бяха, да не се лъжа, шведи, които направиха преди 7-8 години едно изследване и се оказва, че когато казваме на децата не, това върши работа. И има успех над 50%. Така че в никакъв случай няма да отхвърляме и няма да вземаме позиция дайте да легализираме, защото това като е легализирано и няма да е така любопитно за децата. Не, това е абсолютно погрешно.
1: Mm-hmm.
0: Това е теза, която поддържа пазара от обратната страна. Ние не само, че трябва да забраняваме, защото децата трябва да знаят, що ме е забранено, това наистина, нали,

0: Не е полезно. Не само, че не е полезно, а е вредно.
1: Добре, де, забранихме райския газ.
0: Защо?
1: Да, забранихме райския газ и със закон. Помните го това, говорили сме го и в ефира. Да, обаче флаконите по улиците на Благоевград, по парковете се виждат, балончетата, в които се консумирали, как да кажа, този газ, са навсякъде около нас.
0: Сега, вече тук опираме и до съвестта на самите хора. Въпреки, че е забранено, продават ли този вид заведения, търговци и така нататък, на тези лица, които е забранено, явно продават.
1: Явно, да.
0: От страна на лицата има интерес. Защо? Защото лежат още на тази, айде така да кажем, схема. Модерно е. Между другото, това модерно е във всяко едно взаимоотношение работи. Дали е модерно по отношение на употреба на вещества, дали е модерно по отношение на дрехи, дали е модерно по отношение на поведение. Това нещо работи. И има деца, които заради това, че е модерно, не се питат изобщо какво ще ми причини. Щом е модерно, давай да го правим. И ето за това ние трябва да привлечем децата, да създадем уюта, да говорим в семейството, там да се обръщат към родителите, към, към учителите, там да стават искрените разговори, а не на улицата да се търсят приятели, които приятели не се знае какви са. И да се лежи на това модерно и да се подчиняват на модерно, независимо какво е. Трябва да научим децата си преди всичко да съхраняват своя собствен живот, защото те се грижат за техното здраве. Mm-hmm. Майките, бащите, учителите помагат. Но те самите, те са тези, които се грижат. И те трябва да се научат да подбират какво да ядат, какво да пият съобразно тяхното здраве. Не това, което е модерно, което би било би им навредило. Това се отнася и за енергийните напитки. В нашите срещи, докато работех в студентския съвет по наркотични вещества, с ученици от различните възрасти, и за това сме говорили. Защо е нужно? Кому е нужно? Ма дава енергия. Ма каква енергия? И на тая възраст от каква енергия се нуждаеш? Това, че си бил до 3 часа в интернет, в различните социални мрежи и не си се наспал, кой ще възстанови тези сили? Кой ще възстанови този сън? Не, то зависи от теб.
1: Едно кенче няма да го направи. Да, да.
0: Не, клипче абсурд.
1: Не, кенче, напитка. Да, кенче, енергия, да.
0: Едно кенче няма как да го направи. То ще заблуди за момента. След това вече става още по... още по-зле. Давала съм примери. Имали сме, когато сме срещали деца да са припадали от употреба на енергийни напитки, камо ли нещо друго.
1: Добре.
0: Така че опита ни е богат и аз много се радвам, че наистина, докато работех в Общинския съвет по наркотични вещества, такива екстази в Благоевград нямахме от 2007 работа. Съжалявам, че сега се случва съболезнование на семейството. Съжалявам, че трябва да водим тези разговори, защото наркотиците са наистина коварни. Там няма опит. Там или има започване, или при някой. Само един опит може да е фатален. Един път, айде нещо, дай да опитам, да не си бил в кондиция и може да се случи някой да те блъсне или ти да получиш халюцинация. Може да халюцинацията да ти е перфектна за тебе. Да си на плажа и ти скачаш през прозореца, защото скачаш в басейн. И какво се случва?
1: Много виждаме тежко. Много тежко.
0: То е страшно.
1: Благодаря ви. Благодаря ви за разговора и така експертната анализ, който направихте. Магдалена Рахова, чухте, уважаеми слушатели, дългогодишен и председател и експерт в областния общински съвет по наркотични вещества в Благоевград.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Представяме ви.
3: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. Според информация, разпространена в различни медии, доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. В интервю за Националното радио обаче министърът на правосъдието Николай Найденов не потвърди информацията за оставка. А в кулоарите на парламента Атанас Славов от Демократична България каза, че предстои Висшия съдебен съвет да разгледа оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. В Париж премиерът ще се срещне с френския президент Емануел Макрон. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно днес министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Вевер. Очаква се утре Румен Радев да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно утре са предвидени разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Доста плахо и неуверено тръгна новата власт. За мен е изненадващо, защото когато обществото ти даде такава категорична победа, трябва да имаш кадри. Не чуваме за реформи, коментира първия месец на управлението на новата власт Петко Петков, изпълнителен директор на агенция Галъп.
1: Тези очаквания за бързи реформи, бърза промяна на определени действия и поведения, като че ли вече се вижда, че няма как да се случат и ще влезе в едно нормално русло, в което вече основна роля ще играе капацитета на изпълнителите и лицата, които ще правят определени действия или реформи. За сега не чуваме някакви по-кардинални реформи в управлението, което не е добра новина, защото практиката е показала, че в първите месеци или година всяка нова власт извършва по-голяма част от своите реформи. И ние сега след тези 30 дни, като че ли не чуваме за такъв тип по-дълбоки реформи, но пак казвам, трябва да им дадем известно време, което е нормално. В момента управляващите попадат в капана на именно собственото си говорене, как бързо всичко ще се промени. Това на практика те се сблъскат с реалността, че истинските трудните решения обикновено са бавни.
0: Коментар на Патко Петков, изпълнителен директор на агенция Галъп за първия месец на управлението на новата власт. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 20-годишният

0: студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а неин приятел оцеля, състоянието му се подобрява. По инициатива на обществения посредник в областния център днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Празник на православния дух и традиция ще се състои в Кюстендил, съобщиха от архиерейското наместничество в града. Празникът е посветен на 210-та годишнина на храма Успение Богородично в Кюстендил. Началото му е в този час в двора на храма. Събитието е ежегодно и се организира в края на месец май. То е посветено на православната вяра и българските традиции. В празничната програма участват деца от училища и детски градини. През миналата година празникът се състоя под на 1160 години от покръстването на България. Мюсулманската общност в България посреща втория си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция, всяко семейство трябва да приготви курбан. Курбан Байрам е вторият по значение празник в ислямския календар след Рамазан Байрам. Времето днес ще е слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия и за градушки, ще духа слаб до умерен вятър. Топло време с максимални температури от 29 до 34 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Последният час на днешната ни среща започва точно в 10 часа и 9 минути. Добре дошли отново, уважаеми слушатели. За последен път днес до 11 ще продължим време, в което ви очакват още интересни акценти. Един от тях за втори пореден път. Перник е финалист в надпреварата за Европейска младежка столица. Българската кандидатура е сред допуснатите 5 до финала за Европейска младежка столица 2029. Материалът, който ще чуете в този час на предаването, е на кореспондентът Елената Макярска. И още какво може да очаквате, регионалният исторически музей в Благоевград ще започне да приема посетители в началото на октомври. В момента текат довършителни действия и дейности вследствие на двугодишен ремонт на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Обобщението от репортера Бойка Браткова. Това е хубава музика до 11 с нашия екип, звукорежисьорите Дитка Николицова и Александър Младенов, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки.

0: посоките на деня.
1: Регионалният исторически музей в Благоевград ще започне да приема посетители в началото на месец октомври тази година. В момента текат довършителни действия вследствие на двугодишен ремонт на сградата за повишаване на енергийната ефективност. В следващите минути подробностите обобщава нашият репортер Бойка Браткова.
2: Реновирането на базата е първата стъпка към следващи проектни предложения, които екипът на Регионалния исторически музей ще предприеме. За да се превърне в модерен културен и образователен център, е необходимо още много работа по вътрешната част на отделните пространства. Това допълва директорът на институцията Кирил Алексиев.
3: В момента правим последна проба на изцяло на системата, да видим как ще се държи. Хубавото в случая е, че

0: Ние се грижи за охлаждането през лятото, така че целогодишно ще осигурява един относителен комфорт на хората. Отделно добър микроклимат за съхраняване на движимите културни ценности, които са в фондовете на музея, защото и това е изключително важно за нас и за нашата работа. От тук насетне обаче трябва да се предприемат редица стъпки и да се подобри експозиционното пространство, но то ще бъде обект на следващи проекти, които ще се борим да приложим. Така образно казано, беше извършена една животоспасяваща операция на сградата на музея. Сега започва възстановителния процес, реално погледнато, който също ще бъде дълъг, но се надяваме да успеем да го направим. Все пак е първият етап, е успешно завършен. Още доста път трябва да се извърви, за да постигнем това, което сме заложили ние като цели, да се превърнем в един действително модерен музей. Дългите години неглижиране на проблемите на музеите по отношение на опазването на културните ценности всъщност си казва думата. Тук се сблъскваме с един основен проблем. Проектът, който сега защитаваме, всъщност проект за енергийна ефективност, а не за решаване на другите проблеми. Тоест, в първоначалния вариант на проекта беше заложено изграждането на абсорбационна система към музея, което обаче отпадна, тъй като не е енергийно ефективна мярка, т.е. трябва да се търси друг проект за това нещо. Ние така дерзаем и ще търсим такова решение. Т.е. пак казвам, това е една крачка. Осигуряваме сега нормална температура. Тук трябва да решим вече проблем с циркулацията на въздух, проблема с влагата, но това са проблеми, които те първо ще се решават. Важното е, че е направена първата крачка.
1: Малко над 1 милион и 500 хиляди евро са средствата, които са усвоени за извършване на ремонтни дейности. 98% от тях са изцяло европейско финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, уточни ръководителят на проекта Мария Грозданова.
2: Началото на проекта бе поставено през месец май 24-та година. Успешно стигнахме до финала през месец май 26-та година. Изцяло сме в срока за изпълнение на проектните дейности и се надяваме дела на тази енергия от възобновяеми източници да бъде значително повече по-нататък в потреблението на нуждите на сградата. Чрез реализиране на енергоефективните мерки ще се постигне намаляване на разходите за енергопотреблението, подобряване условията за съхранение на експонатите, подобряване на микроклимата за посетителите и за работещите в сградата и съответно удължаване годините на експлоатацията на сградата като цяло.
0: Сега имаме доста работа, която да подготвим експозиционните пространства или поне част от тях да може да посрещнем нашите така посетители, с които всъщност е най-основните и най-важната част от нашата дейност. Имаме желание и мисля, че ще положим всички усилия в началото на октомври с празника така на Благоевград да успеем да отворим с една, две, даже три изложби, които така да открием експозиционните пространства и които да бъдат съчетани заедно с празника на града. Традиционната възстановка, която се прави миналата година успешно така приложихме Горно-Чумайската или Балканската улица, т.е. това да бъде част от една поредица от събития, които да отразят по достоинство празника на Благоевград. А пък и по този начин си даваме още малко време, за да можем действително да започнем така наречения възстановителен процес след големия ремонт, който сме започнали.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.

0: посоките на деня.
1: Предаването ни продължава с още един репортаж, уважаеми слушатели, в тъмната част на денонощието. Една секунда невнимание понякога струва човешки животи. България остава сред страните с най-тревожна статистика по отношение на пътната безопасност, а все по-често жертви на инциденти стават пешеходци. На този фон група ученици от Благоевград търсят решение чрез необичайна идея – дрехи, които светят в тъмното и правят хората по-видими на пътя. Повече за проекта, който съчетава технология, дизайн и социална кауза в репортажа на Петрана Кимчева.
2: Шумът на града вечер, светлини от преминаващи автомобили, тъмни улици, по които понякога човек остава почти невидим. А статистиката е тревожна. България продължава да бъде сред страните с най-ниска безопасност на пътя в Европа. Само през 2025 година ранените при катастрофи са над 8000 души, а една голяма част от тежките инциденти засягат пешеходци. Именно тази реалност провокира група ученици от природо-математическата гимназия академик Сергей Королев в Благоевград да създадат проект, който съчетава иновация, модерен дизайн и социална мисия. Дрехи, които не просто отразяват светлината, а светят в тъмното и могат да спасят човешки живот.
3: Ами, записахме се в програма, която е за предприемачи, Ти иноватор. В нея се събират групи отбори и те трябва да създадат бизнес, който решава социален проблем. Като ние просто забелязахме множеството жертви, които стават поради невидимост в тъмното и решихме да създадем дрехи, които отразят светлината и светят в тъмното, за да направим хората по-видими и да дадем възможност на шофьорите да реагират предварително, за да се предотвратят пътните транспортни проблеми.
2: Идеята приехте и петимата. Вие вече сте един отбор, нали така?
3: Ами основно Асия и Мартин, които са до мен, са нашите дизайнери. Те се занимават, като материалите ние сме избрали да са основно качествени материали, такива на които може да се сложи фосфоризиращо фолио, което точно прави светещото в светещия в тъмното материал.
2: Тоест още не сте започнали, всичко е на ниво идея.
3: Не, вече дрехите са направени като прототип за финалното състезание и ако бъдат одобрени от съдиите, ще започнем по масовото производство.
2: Разказва Анна Малик. Идеята постепенно се превръща в реален продукт. Младият екип разработва худита,

0: аксесуари и светещи елементи, насочени основно към тинейджери и млади хора.
1: Дизайните, които разработихме, са най-различни. От една страна изготвихме стикери на... Да, изготвихме различни дизайни. Най-вече са някакви фигурки, имаме рибки, имаме духчета, имаме най-различни...
0: А мислите ли, че това ще се купува, да речем, от тинейджерите или от по-възрастните, защото в повечето случаи това са възрастни хора?
1: Значи, нашия отбор е убеден в това, че тинейджерите ще са склонни да купуват нашите продукти, тъй като нашият отбор поддържа редовен контакт с тинейджерите и иска редовна обратна връзка от тях. И от резултатите, които получаваме, една огромна част от запитаните са склонни да купуват нашите продукти с текущите дизайни, които сме им представили.
0: Тоест...
1: Да, те светят в тъмното, а не просто отразят светлината.
0: А как стигнахте до избора на материя, точно такава да е високо качествена, не като зелените и оранжевите жилетки?
2: Аз се занимавах с материята. Потърсих в интернет много и сравних качеството с цената и намерихме най-доброто качество за съответната цена. Защото жилетките те просто отразяват светлината и в някои ситуации не вършат работа. Докато тези, които светят в тъмното, те светят независимо от условията. Освен това са по-високо качество и не се развалят. Също така и разчитаме и на дизайна, защото тези жилетки децата не искат да ги носят.
0: Коментира Боян Димитров и Ана Малик. Защото според учениците, именно дизайнът е ключът към промяната. Те смятат, че младите няма да облекат нещо само защото е практично. То трябва да изглежда добре и да носи идентичност. Така се появява и Непи, малкият герой и символ на каузата. Малък герой, голяма мисия. Така младите хора описват персонажа, който се превръща в лице на проекта. За тях светлината не е просто ефект, а защита. Учениците вече имат изработени прототипи и активни профили в социалните мрежи. Там събират обратна връзка от своята таргет аудитория – младите хора между 16 и 25 години. Проектът вече привлича вниманието и на специалисти. Подкрепа и насоки младите предприемачи получават от създателя на платформата Smart Money BG и председател на Българската асоциация на личните финансови консултанти Стойне Василев. А стратегията им е ясна – онлайн продажби, партньорства с магазини, работа с учебни заведения, велокуриери и организации, свързани с пътната безопасност. За младите хора това е доказателство, че инициативите за ученици имат смисъл.
3: Падна ми в фляр на програмата и разбрах от приятели, които са участвали миналата година, че е доста интересна. А конкретно за идеята ми хареса факта, че се решава социален проблем, защото има други отбори, които просто искат да припечелят самата програма, докато наша основна цел е да се помогне на обществото.
0: Този човек, който ви е подал ръка, ще финансира ли идеята?
3: За сега сме все още на... Само до идеи за партньорство, все още нямаме отговор конкретен от него. За момента сме само склонни към партньорство, но все още не е предявил желание за финансиране.
0: Как намирате едни такива инициативи, едни такива състезания, които се провеждат в България? Е ли продуктивно това на вас като млади хора? Как ви звучи?
3: Със сигурност е доста по-добре, отколкото повече неща, с които се занимават днешните тинейджери, за именно стоене на телефона или... Да, такива инициативи изключително много помагат на младеща, защото им помагат да развиват тяхното логическо мислене и да помогат на обществото. Също така, те вършат по-продуктивно.

0: права на такива проекти като вашия, ще стигне до повече хора и повече менеджери на високи позиции и бизнесмени биха финансирали една такава идея, макар и от ученици?
1: Ми, не виждам защо да не го направят, защото засяга социален проблем все пак. Такова решение до сега не е предлагано.
2: Днес проектът е в началото, но зад него вече стоят идея, кауза и желание за промяна. А понякога точно една малка светлина може да се окаже разликата между опасността и спасение. Една ученическа идея на Ана Малик, Боян Димитров, Асия Талилова, Васил Сандев и Мартин Игнатов, родена от тревожна статистика, днес вече се превръща в кауза за живот, защото да бъдеш видян на пътя понякога означава просто да се прибереш у дома. За програмата, репортер Петрана Кимчева.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News. Новини.

концертистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали

0: новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР – твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Посоките на деня.
5: Уважаеми слушатели на сутрешно предиобедното ни предаване, посоките на деня, ще поговорим отново за нещо, за което вече сме говорили, но и ще трябва да продължим да го правим през следващите години, тъй като за втори пореден път Перник е финалист в надпреварата за Европейска младежка столица. Българската кандидатура е сред допуснатите пет до финала за това отличие през 2029 година в конкуренция с градове от Германия, Полша, Словакия и Швеция. Подробностите от кореспондентът ни в Перник, Елена Тамакярска.
6: Достигането до финалния етап на надпреварата е красноречив знак за последователна работа в подкрепа на младите хора. Кандидатурата стъпва на реално участие на младежите в местното управление, дългосрочната стратегия за младежта 2022-2030 година, създадена заедно с тях. И нещо много важно. Перник е може би единствената община в страната, която има младежки медиатор. Това е Виктория Димитрова, според която шансове е града да се пребори за Европейска младежка столица за 2029 година са напълно реални.
7: Перник стъпва върху изградена стратегия, върху политика, която стъпва естествено в консенсус с националната и европейската най-вече, която служи за пример при изграждането на стратегията на Перник, което също е изградено и базирано на проучване, което е направено сред младите хора. Съответно, изследваме нуждите на местната общност, за да може да бъде най-лесно приспособимо и полезно за нашата реалност. Освен това, през последните години Младежкият център, младежките организации, Консултативният съвет за младежка политика, който тази година става на 18 години, т.е. това са 18 години последователна работа в сферата на изграждането на сградата, която също да принесе за разпознаваемост, за това младите хора да намират своето място, на което да се срещат, да обменят идеи, да намират подкрепа. Така че това са едни доста така стабилни причини, които дават една голяма основа. И тук вече идва мястото да надграждаме, все по-изразени да стават европейските ни партньорства, града ни да придобива един доста по-европейски облик.
6: Какви ползи за Перник и за младите хора има едно такова признание, една такава титула Европейска младежка столица?
7: Самата титула като титула е доста голямо признание за работата, за дейностите и за всичко, което е случило до тук. Но от тук нататък идват редица ползи, влагане на много ресурси за събития, за дейности, за реализация, възможности

0: много комплексно, защото да, в основата са младите хора, които е много хубаво да казваме, че са бъдещето, но всъщност, ако не влагаме и не изграждаме капацитет в момента и не даваме смисъл, няма как те да са едни здраво мислещи хора в бъдещето, които да взимат решения и да управляват. Кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица тръгва от община Перник, т.е. те са основния кандидат. Тук основна роля играе консултативния съвет за младежка политика и младежкия център. В консултативния съвет се включват всички младежки организации, доста активно си партнираме и с училищните институции, и естествено с други неправителствени организации в страната, с други младежки центрове в страната, с други общини. Също и активно създаваме партньорства извън България, на европейско ниво. Мотото на кандидатурата е Move, Connect, Grow, което означава, че, както казах, приоритетите за обратна миграция. Move, Connect е свързването между младежи, институции и като цяло между хората, и Grow е в това да растем заедно, след като сме се свързали и да си създаваме нашия свят такъв, какъвто искаме да го живеем, защото ако ние сами не си го създадем, няма кой да ни го създаде. И да, хубаво е да искаме и да си търсим възможности, но те няма да почукат на вратата сами и никой няма да ни ги даде така наготово, така че кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица не е кандидатура на общината, не е кандидатура на консултативния съвет, на младежкия център или на един-двама човека. Тя трябва да бъде кауза за всички. Защото, да, за младите хора ще бъде полезно, но пък младите хора имат родители, които искат най-доброто за децата си, или пък бъдещи родители и така нататък, или пък естествено и най-малките поколения, които един ден ще бъдат тези млади хора. Така че това е взаимен процес и колкото по-обединени ставаме, толкова повече увеличаваме шансовете си.
1: 5 са градовете, допуснати до финалната фаза. Резултатите ще станат известни през ноември тази година. До тогава.
0: До 18 юни предстои да подадем втората апликационна форма, в която трябва да опишем подробно програмата за всичките 365 дни за 2029 година, с всичко налично като капацитет и приоритети за град Перник. И в този важен етап, естествено, в основата са младите хора. В момента се допитваме до тях чрез анкети, фокус групи, неформални разговори, за да може кандидатурата за Европейска младежка столица да е във всъщност тази младежка. След това до 12 август предстои да получим обратна връзка върху втората апликация и имаме време до октомври да създадем финалната трета апликация, надградена на обратната връзка, която сме получили. И през ноември трябва да отидем младежки медиатор с кмета или един от заместни кметовете да презентираме кандидатурата пред комисията и журито, които оценяват и взимат решение в Брюксел. И след това, една седмица след презентирането и представянето на кандидатурата пред журито, оповестяват резултатите.
1: От Перник, Елена Тамакярска.

В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Народното събрание прие на първо четене промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с които се предвижда увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. С приетите промени от 1 юли минималният размер на пенсията ще се повиши с 7,8% и ще е 347 евро и 51 евроцента. Мярката е част от пакет бюджетни корекции, разглеждани в парламента през тази седмица. Според текстовете, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Молбата си той е депозирал тази сутрин в прокурорската колегия и в нея няма мотиви. Изрично е посочено обаче, че иска да бъде възстановен като редови следовател в Националното следствие. Очаква се молбата на Сарафов да влезе като допълнителна точка в дневния ред на започващото след час заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В позиция, разпространена до медиите от прокуратурата, Сарафов посочва, че след дълги години на ръководни позиции смята, че е настъпил момента да се оттегли от административната дейност. Окръжен съд Благоевград разглежда на съдебно заседание искането на прокуратурата за вземане мярка за неотклонение задържане под стража на обвиняемия за умишлено убийство младеж в квартал Струмско. Заседанието е насрочено за 11 часа и 45 минути. А общественият посредник на Благоевград Злата Ризова организира среща между директори на училища и представители на различни институции. Повод за срещата е случаят от 24 май, при който момиче на 16 години загина след падане от петия етаж на блок в Благоевградския квартал Струмско, а 16-годишно момче бе открито от другата страна на сградата в тежко състояние и впоследствие бе транспортирано в болница в столицата. На срещата се очаква да присъстват представители на почти всички училища на територията на града, както и на областната дирекция на МВР, на общинската администрация

0: областни управител при психолози и журналисти. И още по тази тема, превенцията при наркотиците започва от семейната среда чрез разговори в семейството за опасността, която крият наркотиците. Това коментира в ефира на Радио Благоевград Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества. Чуйте.
1: Наркотиците са наистина коварни. Там няма опит. Там няма опит. Там или има започване, или при някой само един опит може да е фатален. Един път, айде нещо, дай да опитам, да не си бил в кондиция и може да се случи някой да те блъсне или ти да получиш халюцинация. Може да халюцинацията да ти е перфектна за тебе. Да си на плажа и ти скачаш през прозореца, защото скачаш в басейн.
0: Чухте Магдалена Рахова, която дълго години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества. Родителският контрол и разговорите в семейството са водещи при превенцията от наркотични вещества и опасната среда на опиати, коментира в ефира ни психологът и педагог Елена Терзийска.
2: Наистина да имаме доста постоянен до телефона на детето, защото реално техният свят е това. Всеки родител до 18 годишна възраст, това дори и на моите деца не се харесва, но те вече са свикнали с това нещо. Ти трябва да знаеш детето ти какво прави постоянно, с кого общува, защото има толкова опасни неща, които се случват, нали, в този дигитализиран свят. И това наистина, и да потърсим помощ, когато ние не се справяме и виждаме, че детето не е окей, трябва да потърсим помощ. И затова пак повтарям, че наистина ние сме отговорни като общество за всяко едно дете, защото повярвайте ми, едно дете, опитвайки да се хареса, то може години наред да вие да не години, но примерно месеци, дори години, то да има високи оценки, висок успех в училище, да има спортни успехи и въпреки това да прави неща, за които вие не подозирате.
0: Каза педагогът и психолог Елена Терзийска. Продължава горещата вълна в Западна Европа в 13 департамента във Франция в сила оранжев код за опасно време, след като вчера предупреждението беше в сила само в 8 департамента. Температурни рекорди от над 33 градуса бяха отчетени в Бретан. В Великобритания за пореден ден беше счупен рекордът за най-горещ ден през май, след като вчера в Лондон температурите надхвърлиха 35 градуса. Прогнозата на синоптиците за времето у нас ще е предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Топло време с максимални температури от 29 до 34 градуса. Така завърши емисията Новини в 11. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате,

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
5: Какво означава вкусно без отпадък? Възможно ли е едно меню да бъде едновременно модерно, икономично и щадящо природата? Това е един от акцентите, които ще коментираме в потребителската рубрика «Сряда след обед» по Радио Благоевград. В замеделския час ще разберем доколко новите сортове тютюн, които се отглеждат в България, се адаптират успешно към нашите климатични условия. Ще поговорим и за любовта към животните, която се превръща в професия, а примерът е от парка за мечки Кребелица. След обеда на 27 май чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8% от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Следват подробностите. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като сутринта той депозира оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването, а преди минути прокурорската колегия я прие. На пряката ни линия е Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! Още вчера след обед тръгна слуха, че Сарафов ще се отегли от поста заместник главен прокурор и директор на Националното следствие. По наша информация, той имал готовност да подаде оставката си още вчера, но е бил посъветван от членове на прокурорската колегия да я депозира тази сутрин, което се е и случило. Така той вече е редови прокурор, редови следовател, а вероятно следващата седмица прокурорската колегия ще вземе решение кой временно да ръководи на Националното следствие до избора на титуляр. По-рано днес в позиция Сарафов заяви, че след дълги години на ръководни позиции е преценил, че момента да се отегли от административна дейност е настъпил, като решението си е взел с внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се при хората, от които започнах, при които започна професионалния ми път, казва още Сарафов, и в същото време коментира и случилото се през последния месец, в рамките на който той първо подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор, а след това и се отказа и от поста заместник главен прокурор. Като човек преминал през различни нива на съдебната система, посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформа, пише той. Вярва, че устойчивите решения се постигат чрез диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия, а не чрез персонални промени в законодателството.

0: законодателството, включително извънредни способи. Днес в ефира на преди всички правосъдния министър Николай Найденов, който всъщност в петък, заедно с премиера Румен Радев, заявиха, че биха поздравили Сарафов, ако се оттегли от системата, коментира само слуховете. Ето какво предположи той, защо Сарафов е решил да си тръгне.
1: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
0: Малко преди оставката на Сарафов да стане юридически факт, правосъдния министър Николай Найденов депозира във Върховния административен съд жалба срещу решението на прокурорската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов в качеството му на ръководител в прокуратурата. Предстои сега съда да прецени как да действа в тази ситуация, когато той вече е редови прокурор, но Найденов беше категоричен, Сарафов няма място в съдебната система, дори като редови прокурор. Какви действия ще предприеме той? Каза, че ще зависи от как ще развие процедурата във Върховния административен съд.
2: Последваха и политически реакции. Оставката на Сарафов е лично решение, заяви в кулоарите на парламента депутат от Прогресивна България, генерал Румен Миланов. Според него дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста.
3: Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
2: Атанас Славов и Божидар Божанов от Демократична България настояха дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов да бъде довършено преди да бъде приета оставката му.
4: Последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност. Да първо се довършва дисциплинарното производство, се стига до дисциплинарно уволнение.
5: Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи както Петьо Еврото. След като, ако си спомняте, тогава беше стартирано дисциплинарно производство срещу Петьо Еврото, той напусна и за бонус 20 заплати. ВСС трябва да прекрати тази практика.
2: Според Петър Петров от Възраждане, Борислав Сарафов трябва да напусне съдебната система.
6: Призоваваме да напусне и Национална следствена служба, ако наистина неговите заявки, които е давал и днес е дал, ако наистина смята да ги изпълни със съдържание. Борислав Сарафов не трябва да работи в Национална следствена служба.
2: С 157 гласа за, 1 против и 21 въздържали се, парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С измененията, внесени от Прогресивна България, се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. С подробностите от Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
0: Добър ден! С измененията се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
7: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетение от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби и защитава държавата и всички нас като данъкоплатци.
0: От опозицията припомниха, че досегашният законопроект е станал известен с това, че е прият за 29 секунди от Енергийната комисия, ръководена от Павел Митова в миналия парламент. И за да се избегнат рисковете от прибързано законодателство, макар да одобряват отчетността, настояха за становище от Министерството на финансите заради опасността от съдебни претенции към България. Мартин Димитров от Демократична България.
8: Конкретният момент е, когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерство на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект, защото ние винаги трябва да бъдем в защита на българската държава.
0: Представител на Министерство на финансите така и не се появи в пленарна зала, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. Димо Дренчев.
9: Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката, признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним ли Таско да ни осъдят за 3 милиарда евро. Още повече, че самата фигура на особения управител трябва да бъде премахната и ние ще внесеме такива предложения, това нещо да стане.
0: Срокът за внасяне на предложения преди второ четене беше намален на 5 дни. За новините Мария Филева.
2: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които единодушно и без дебати одобриха промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи за тази година до приемането на редовния бюджет. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с минимални пенсии да получат от 1 юли или усъвременяване на техните пенсии, заедно с тези на останалите пенсионери. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Барде Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. За сега няма коментар от Хамас на тази информация. Същевременно Израел засили военните действия срещу Хизбула. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
10: Израелските военни заявиха, че са ударили над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбула. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, подчерта премиерът Бенямин Нетаняхо. Укрепваме защитната зона, за да предпазим населените места на север, казва още Нетаняхо. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбула. Междувременно Израел обяви, че е елиминирал в ивицата Газа Мохамед Ода, новия командир на бригадите из един Ал-Касам, които са въоръженото крило на Хамас, въпреки споразумението за спиране на огъня в сила от октомври миналата година. Това става дни след като предшественикът му загина при подобна атака. По-рано Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4%, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
2: До дни се очаква да бъде отворена за движение отсечка, която заобикаля пропадналия заради свлачище участък от пътя Маказа Комотини от главния път за Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
11: До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временния обходен път около Комотини. Той заобикаля пропаднали участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областния управител на префектура Родопи Маноли Стападзе. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последни обезопасителни дейности, съобщават от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. От Гърция, Катя Пеева.
2: Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на агенция Митници с заповед на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от институцията. Бакалов има над 35 години стаж в агенцията, като над 20

0: И четири от тях са като началник отдел борба с наркотрафика. Георги Господинов се връща като ръководител на митническия пункт Капитан Андреево. За опита му в митническата администрация разказва кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода от 2021 до 2024 година е титулярен ръководител на митническия пункт Капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на митница Бургас, включително като ръководител на митническия пункт Пристанище Бургас Център. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за децата й. В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Заради жегите броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжев с очаквани температури от 35 градуса. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
3: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Курбан Байрам се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Съдейската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между Септември София и Янтра Габрово утре от 17 часа на стадиона в Драгалевци. Любослав Любомиров ще бъде съдия на матча за лига на конференциите между Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. Двете срещи ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци и отбеляза 5 гола. Сент Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Франк Лампард бе избран от колегите си за мениджър на годината в английския футбол, след като класира Ковантри във висшата лига след четвърт век отсъствие. Ковантри завърши на първото място в чемпионшип с 11 точки пред Ипсуич. Диагоналът на волейболните шампионки от Марица Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския Екзаджъбаша от Истанбул. Дудова, която премина през всичките възрастови формации на клуба, е част от представителния тим на Марица от 2020 година. Денислава Глушкова се класира за втория кръг на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня, след като разгроми словенката Ела Плошник с 6-0 и 6-1. По-късно Лия Каратанчева ще играе срещу първата в схемата Лола Радивович от домакините. Австралийката Кимбърли Бирел поднесе изненадата в първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция при жените, като спечели с 1-6, 6-3 и 6-3 срещу петата в схемата американка Джесика Пегула. Следващата и съперничка ще бъде украинката Александра Оликова. Водачът в ранглистата при мъжете, италианецът Яник Синер, започна с бърза победа срещу Клеманта Бюр от домакините 6-1, 6-3 и 6-4. Във втория кръг Синер ще се изправи срещу 50

0: 1966 е франклистът аржентинец Хуан Серундоу. Финал в западната конференция на Националната баскетболна асоциация играе се до 4 победи. Оклахома Сан Антонио 127-114. Оклахома победе с 3-2 успеха. А Джо Мазула от Бостън бе избран за треньор на сезона, като изведе тима до второто място в класирането през първата фаза, въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм през по-голямата част от сезона.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Релена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час. Над планинските райони с купеста облачност. Температурите са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Видина, по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 27 в Бургас. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средното. След обяд ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купестодъждовна облачност ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще е около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб юго-западен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северо-запад в източна България от север-северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен, с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, а в София максималната температура утре ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там вятърът ще е силен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Заради очакваните опасни явления утре, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северо-западен вятър в 4 области. От Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението при 13-ти километър на пътя Смолян-Стойките е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът в района се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км двете посоки са ограничени с преваждащите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата и вече е редови следовател. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8 на 100 от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате.

0: сайтовете на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Какво означава вкусно без отпадък? Възможно ли е едно меню да бъде едновременно модерно, економично и щадящо природата? Това е един от акцентите, които ще коментираме в потребителската рубрика «Сряда след обед» по Радио Благоевград. В земеделския час ще разберем доколко новите сортове тютюн, които се отглеждат в България, се адаптират успешно към нашите климатични условия. Ще поговорим и за любовта към животните, която се превръща в професия, а примерът е от парка за мечки край Белица. След обеда на 27 май чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Чуйте деня.
6: От 17 до 18 часа.
5: На честотите на Радио Благоевград.

0: В 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание в сряда. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Народното събрание прие на първо четене промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Решението бе подкрепено в рамките на обсъжданията по закона за събиранията на приходи и извършване на разходи през 2026 година. С приетите промени от 1 юли минималният размер на пенсията се повишава с 7,8% от 322 евро на 347 евро. Мярката е част от пакета бюджетни корекции, разглеждани в парламента през тази седмица. Над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Съдът разглежда мярката за задържане на 20-годишния младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Подробностите от репортера Елизабет Александрова.
1: Заседанието в зала 1 на съда се провежда при закрити врати заради изнасяне на подробности от трагедията от вечерта на 23 срещу 24 май в Благоевград. Заседанието на 9-ти наказателен състав започна точно в 11 часа и 45 минути. Този състав трябва да прецени дали да уважи искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за обвиняемия задържане под стража. Съдия е Диана Озунова, секретар е Магдалена Коцакова. Делото е номер 549. За новините Елизабет Александрова.
0: Общественият посредник на Благоевград Злата Ризова ще проведе среща този следобед с представители на институциите в Благоевград по повод трагичния инцидент, като предстои да бъдат набелязани превантивни мерки. Превенцията при наркотиците за

0: започва от семейната среда чрез разговори в семейството за опасността, която крият наркотиците, коментира в ефира на Радио Благоевград Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества.
1: Наркотиците са наистина коварни. Там няма опит. Там няма опит. Там или има започване, или при някой. Само един опит може да е фатален. Един път, айде нещо, дай да опитам, да не си бил в кондиция и може да се случи някой да те блъсне или ти да получиш халюцинация. Може да халюцинацията да ти е перфектна за тебе. Да си на плажа и ти скачаш през прозореца, защото скачаш в басейн.
0: Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества. Случай на агресия в детското отделение на общинската болница в Дупница. Сигналът подава управителят на болницата доктор Стефан Николов. Кореспондентът ни Изабела Соколова информира.
2: Инцидентът се случил на 24 май, когато две лица, придружители на пациент, са отправили множество обиди, клевети, ругатни, заплахи и закани по отношение на доктор Камен Джаджаров, който е изпълнявал служебните си задължения. Всички тези противоправни действия са извършени без да са на лице, каквито и да било данни за нарушения от страна на доктор Джаджаров, неправилно провеждано лечение или каквото и да било негативно отношение към конкретния пациент. Свидетели на грубото и унизително отношение към колегата са били и всички медицински сестри и санитари, които в момента са работили в детско отделение, казва в позицията си управителят на болницата. Тя е в подкрепа на доктор Джаджаров, който е с 26 годишен стаж като педиатър. Доктор Стефан Николов осъжда проявената агресия и заявява, че за случая ще бъде сезирана районна прокуратура Кюстендил. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Мюсюлманската общност в България посреща втория си голям празник за годината – Курбан Байрям, известен още като празника на жертвоприношението. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан. Курбан Байрям е вторият по значение празник в ислямския календар след Рамазан Байрям. Прогнозата за времето. В следобедните часове на места в планините ще превали и прегърми. Утре ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Часа и 9 минути. Е време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. Времето в Благоевград в момента е приятно, слънчево и топло. Напомнящо, че идва лятото, прекрасен сезон, в който се надяваме да имаме повече поводи за усмивки и приятни преживявания. За съжаление, сюжетите от ежедневието не винаги са позитивни, но пък са част от живота. Така че продължаваме да ги следим като мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен, знаете, за смъртта на момичето, трагично загинало в благоевградския квартал Струмско. Чухме от новините преди малко, че все още няма решение, така че очакваме това да се случи в рамките на следобедното предаване Сюжети от деня, което продължава до 16 часа. Ето и останалите акценти, които предлагаме на вашето внимание. Какво означава вкусно без отпадък? Възможно ли е едно меню да бъде едновременно модерно, икономично и щадящо природата? Това е един от акцентите, които ще коментирам.

След малко в потребителската рубрика по радио Благоевград очаквайте репортаж на Елизабета Александрова. Ще чуем и жители на областния център за това започнахме ли да пестим храната, която струва все по-скъпо, или продължаваме да изхвърляме хранителни продукти, включително и хляб. В земеделския час след 14 ще разберем доколко новите сортове тютюн, които се отглеждат в България експериментално, се адаптират успешно към нашите климатични условия. По темата очаквайте разговор с Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България. С него ще напомним и за някои важни срокове за тютюнопроизводителите. Ще поговорим и за това, че земеделските производители не са виновни за високите цени на храните. Всъщност, в това е категорична Светлана Орманова, бивш заместник министър на земеделието, съветник на браншовата камара Плодове и зеленчуци, която ще коментира предложените законодателни промени за регулиране на цените и инфлацията в България. В третия част на предаването очаквайте репортаж от церемонията в Благоевград по повод отбелязването на 150 години от гибелта на Георги Измелиев Македончето. А в рубриката «Ние и животните» ще поговорим за любовта към животните, която се превръща в професия и носи удоволствие. На тази тема интервюто с Величка Тричкова, ръководител на отдел посетители в парка за мечки край Белица. Това са сюжетите, които ви предлагаме в 3-часовата ни след обедна среща. Вече работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви интересен следобед с Радио Благоевград.

Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
5: В потребителската рубрика днес ще поговорим за това как вкусната храна може да се приготви с отговорност към природата. Какво означава вкусно без отпадък? Възможно ли е едно меню да бъде едновременно модерно, економично и щадящо природата? На парада на професиите в професионалната гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров Петрич един щанд привлече вниманието с нестандартна идея, а именно меню с нулев отпадък. Ученици и преподаватели показаха как продуктите могат да се използват разумно, без излишно изхвърляне и сгрижа към околната среда. Да чуем повече в репортажа на Елизабет Александрова.
6: За 13-та поредна година професионалната гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров Петрич събра ученици, преподаватели и гости на парада на професиите. Събитие, което представя различните специалности, изучавани в гимназията. Сред многото атрактивни щандове тази година особено внимание привлече една модерна и все по-актуална идея – меню с нулев отпадък. Какво всъщност означава Zero Waste в кухнята и как храната може да се приготвя с мисъл за природата, разказва учителката Мария Илиева.
7: Заедно с вашите ученици на парада на професиите представите меню с нулев отпадък.
8: Да.
7: Какво означава това?
8: Това е щанда на клубовете ни Зелена кухня и Еко Кетеринг, където ще откриете как вкусната храна може да бъде отговорна към природата. Представим модерни и атрактивни асортименти, създадени с идея за нулев отпадък, където всяка съставка получава своя втори шанс. До последната хапка. Ние не готвим просто храна, ние спасяваме продукти и ги превръщаме в вкус.
7: Нека погледнем какво има. Еко кюфтенца от леща на хут и зеленчуци, малка хапка с голяма идея. Какво означава това?
8: Това означава, че са събрани абсолютно всички продукти, които са били предвидени за отпадък, но в крайна сметка сме ги оползотворили и сме ги съединили в един асортимент, а именно еко кюфтенца от леща на хут и зеленчуци, като малка хапка с голяма идея.
7: Меню вкусът на бъдещето сте го кръстили.
8: Да, да, да.
7: А това е
8: рулца в лозови листа, булгур, сушени плодове и ядки. Свежа хапка с натурален вкус. Отново събрано всичко в едно е удоволствие за непцето.
7: А шоколада, обикновено шоколад никога не оставя в нашите домове.
8: По-скоро тук сме вложили какао и затова сме го кръстили
7: шоколадово
8: удоволствие без излишък, в което сме вложили овесени ядки, какао, масло и ароматизатори, които са в малко количество и сме го събрали като едно какаово изкушение.
7: И сега е време да опитаме вкуса на бъдещето.
8: Да, заповядайте.
6: Идеята предизвика интерес не само със своята визия, но и с практическото си приложение. Учениците показаха, че устойчивото готвене не е просто тенденция, а реален начин да се намали изхвърлянето на храна и да се използва максимално всеки продукт.
9: На щанда на клубовете ни Зелена кухня и Еко Кетеринг представяме как вкусната храна може да бъде и отговорна към природата. Ще дегустирате модерни и атрактивни вкусове, създадени с идеята за нулев отпадък, където всяка съставка получава своя шанс до последната хапка. Ние не готвим просто храна. Ние спасяваме продукти и ги превръщаме във вкус.
7: Можеш ли да ми дадеш пример?

0: Да. Зелена прегръдка, да. Руца. Те са лозови листа с булгур, ядки и сушени плодове. Свежа хапка с натурален вкус. Природата опакова най-добре. Скритото съкровище, еко-кюфтенца от отпадъци до вкусно откритие. Еко-кюфтенца от леща, нахут и зеленчуци. Малка хапка с голяма идея. Шоколадово изкушение с мисия. Какаови сладки.
1: За Радио Благоевград, Елизабет Александрова.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Заради ниските заплати и високите цени на храните, много хора започнаха да купуват по-малко или да не разхищават храната, което през последните години е сериозен световен проблем, включително и в България. Трябва ли да бъдем по-пестеливи, не само заради по-скъпите храни, защо все още много хора обаче изхвърлят хранителни продукти или пък се презапасяват с тях, особено по празниците, които след това не консумират, а отиват на буклука, включително и хляба. По темата работи Бойка Браткова. Да чуем.
2: Никой не е по-голям от хляба. Народното умотворение, което всеки един от нас знае от детството си, в днешно време се изпълва с философски смисъл предвид ширещото се разхищение на храна. В тази посока тръгват разговорите ни по темата с трима интересни събеседници. Най-напред срещаме Ирена, собственик на магазин за косметика и отявлен природолюбител.
3: Ами с възпитаване на малко повече отговорност. Отговорност към храната, уважение и към финансите ни, които ние нямаме от тая отговорност и не умееме много да си правим сметка.
2: Какво ви така притеснява? Сигурно наблюдавате най-вече около празници.
3: Възприемаме празника като момент, в който храната издигаме в култ, масата в култ и забравяме всъщност какво, за какво сме се събрали, за какво и да реч, всъщност какво е този празник, защо е празника и каква е нашата задача на неговия празник. А задачата ни не е да ядем.
2: Изхвърляме много храна.
3: О, да, да. Включително и аз, мога да си го призная, наблюдавам го изключително безотговорно, пак ще кажа, и неуважително. Не умеем да уважаваме базови неща. Може би защото много отдавна вече не си слагаме храна, за която сме пролели пот и кръв.
2: Трябва да бъдем по-пестеливи в истинския смисъл.
3: Да, да, защо не? Защо не? Защото това е уважение към финансите ни, към труда ни. Уважение, защото всъщност тези пари са резултат на труда ни, тези, които пръскаме, харчиме. Тази нова култура на потребление, която се вклини, която ни се вмени през последните 20-30 години, ще ни изиграе една много лоша жега в едно вече не толкова далечно бъдеще.
2: Разговорът по тази изключително важна тема продължаваме с експерта от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, Гергана Вирчева. Част от екипа, който десетилетия организира и важното за възпитанието на подрастващите събития, свързано с националния конкурс за хляба наш.
4: Имаме такава опция, българите, около празниците се запасяваме с храна, като се знае, че това е празник и традиция, на която трябва човек от нищо да не е лишен. И се купува, след това остава храната и да, някои изхвърлят. Ние, например, от дома храна не изхвърляме. Аз предпочитам да си купа това, което ми е необходимо. Ако нещо ми остане като средства и провизии, да дам на някой, който има нужда. Храна, даже и коричка хляб не трябва да изхвърляш.

0: храната, хляба си е благословен. Затова не би трябвало да се изхвърля, но редовно в кофите за боклук се изхвърля храна. И има хора, които и роват, които... Хората, които нямат и се нуждаят, са доста вече. А никой не е по-голям от хляба, затова хляба не трябва да се изхвърля. И да бъдем разумни в покупките, в това, което взимаме. И ако можем наистина да даваме. Не да изхвърляме, а да даваме, да си направим така разчета и сметката в бюджета, че ако можеш макар и 10 лева, ето има и социални кухни тук, доколкото знам, от православния център в Грамада. Има и хора, които са възрастни, които са си сами от дома и наистина се нуждаят от такава помощ. По-добре на такъв човек да дадеш, отколкото да харчиш безобразно, да купуваш и да изхвърляш.
1: За финала оставихме символично един представител от близкото минало на хранително-вкусовата промишленост, доктор Васил Костов, дългогодишен директор на тогавашното предприятие Млечна промишленост.
2: Храната е моята слабост, защото цял живот съм упражнявал контрол върху нея. И трябва да ти кажа най-открито, най-отговорно, че българина напоследък не оценява ползата от храната и необходимостта храната да се предпазва и да отива целенасочено за нуждаещите.
1: Защо около празниците особено наблюдаваме това масово пазаруване и след това го изхвърляме в буклук?
2: Защото не сме научени да бъдем пестеливи, да бъдем отговорни, да бъдем задължени към всичко, което вършим. Е, това е бедата. Бедата на обществото. А с тази излишно хвърлена храна може да се предпазват много хора, да се нахранят, да се обслужат, дори и да не е на хората, на животните, тя има своето предназначение. Това говори, че българина не проявява далновидност, тактичност, целенасоченост към своите собствени задължения.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.
3: Сюжети от деня.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Ако все още не сте научили, уважаеми слушатели, нека да ви информираме, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли тази година с 7,8% и така от 322 евро ще стане 347 евро и 51 евроцента. Това решиха днес депутатите, които приеха с единодушие от 196 гласа за на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. В мотивите на вносителите от Прогресивна България беше посочено, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване, тъй като законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година още не е приет. С минималния размер на пенсията за осигурителен стаж

и възраст се определят всички останали минимални размери на пенсиите за трудова заетост, а това са пенсии за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест и наследствени пенсии.

0: Сюжети от деня.
1: Каня ви да останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интересни акценти. След 14 часа ще бъдат традиционно сряда след обед на земеделска тематика. Днес в рубриката ще разберем как се адаптират в българските климатични условия новите сортове тютюн, които се изпитват от миналата година в България. Ще припомним и някои важни срокове за тютюнопроизводителите, които наближават. Ще продължим и по тема, която сме коментирали вече в няколко предавания, а именно предложените законодателни промени за регулиране на цените и инфлацията. Ще чуем коментара този път на представител на сектор плодове и зеленчуци. Точно 10 минути остават до новините на Радио Благоевград в 14 часа. След това ще бъдем отново заедно с предаването «Сюжети от деня».

В 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев е на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. В Париж той ще се срещне с френския президент Еммануел Макрон в Елисейския дворец. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно днес министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барте де Вевер. Очаква се утре Радев да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно са предвидени разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коштам. Парламентът ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В момента бившият шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. С промените той се задължава всеки месец да дава отчета за дейността си на министъра на икономиката. Въвежда се строг съдебен контрол върху правомощията на особения търговски управител да се разпорежда с имущество, акции или дялове от предприятията на Лукойл Нефтохим. Според новите текстове, всяка разпоредителна сделка в нарушение на закона ще бъде нищожна. ГЕРБ предлагат ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видеосъдържание. Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите. Общинският съвет в Трекляно одобри предложение за отпускане на еднократна финансова

0: финансова помощ на ново семейство, сключило наскоро брак в общината в размер на 300 евро. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Предложението предизвика недоволство от част от съветниците, които се противопоставиха на размера на сумата, сравнявайки тази с отпускането на помощ за раждане на дете, която е в размер на 150 евро. Последният брак в общината е от 2009 година, припомни председателя на Общинския съвет Ташко Ташев. Общинският съвет одобри изразходваните средства за читалищна дейност през 2025 година в размер на 125 641 лева. Точката предизвика дебати, а съветници коментираха, че в общината официалните празници не се отбелязват подобаващо и дадоха за пример националния празник 3 март, който е бил почетен пред сградата на общината едва от 3 души. Други съветници се противопоставиха на високия размер на разходите, но точката беше приета. Прието беше и решение, с което се запазват разходите на общината в бюджетната прогноза, направени през миналата година. Общината няма общински дълг и няма намерение да образува такъв. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От днес до 29 май ще се полага маркировка в 10-километров участък на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Маркировката ще се полага между 8 и 17 часа. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Прогнозата за времето. В следобедните часове на места в планините ще превали и прегърми. Утре ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 8 минути. Ето така стартираме втория част на предаването Сюжети от деня по радио Благоевград в сряда след обед. Знаете, уважаеми слушатели, това е традиционното време за земеделски теми, проблеми и добри практики. Днес ще коментираме именно една добра практика, експерименталното отглеждане на нови сортове тютюн в България. Те ще се използват евентуално в бездимните тютюнови изделия. Доколко тези нови сортове се адаптират успешно в българските климатични условия, дали могат да се отглеждат и в област Благоевград и кои важни срокове не трябва да пропускат тютюнопроизводителите. Отговорите на всички тези въпроси ще потърсим след малко в разговор с Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България. Освен това ще чуем и коментара на Светлана Орманова, бивш заместник министър на земеделието и съветник на браншовата камара Плодове и зеленчуци, за предложените законодателни промени за регулиране на цените и инфлацията в България. Ще разберем и защо според нея за високите цени на храните не са виновни земеделските производители. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа, а ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм.

0: и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
0: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
4: Така е, сега ще коментираме земеделски сюжети. За втора поредна година продължава експерименталното отглеждане на нови за страната ни сортове тютюн, които да се използват предимно в бездимните тютюневи изделия. През 2026 година изпитванията се провеждат на две локации в района на Брестовене, Разградско. В проекта участват и членове на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България, които вече имат натрупан опит от първата година на тестовете. Сред тях е господин Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите и президент на двете европейски браншови организации UNITAP и ELTI. Той е всъщност консултант по този проект. С него ще поговорим за това доколко тези нови сортове тютюн се адаптират успешно в българските климатични условия, дали е възможно да се отглеждат и в област Благоевград. Ще припомним и някои важни срокове за тютюнопроизводителите, но най-напред здравейте, господин Филев.
5: Здравейте.
4: Целта на проекта е да бъдат тествани различни сортове, непознати досега за българските производители тютюн, и според резултатите те да бъдат оценени за потенциално приложение в блендове за бездимни продукти. Вече втора година наблюдавате как се развиват тези нови сортове в българските климатични условия, така че може би можем сега вече да направим някакво обобщение за тази една година. Какви са резултатите? Адаптират ли се тези нови сортове тютюн, както се казва, на българска почва?
5: Моля преди всичко да ми позволите да поздравя със светлият празник Курбан Байрам всички мои приятели и колеги мишулмани.
4: Разбира се.
5: Поздравяваме ги ние. Желая им от сърце да бъдат здрави и щастливи.
4: Нека да е така. Поздравяваме ги. Най-малка част от тях продължават да се занимават с тютюнопроизводство и се надявам, че сега ни слушат. Но да се върнем на темата. Тези нови сортове тютюн, които експериментално се отглеждат в българските климатични условия. Как се развиват, господин Филев, към момента?
5: На прима виста искам да кажа две неща. България през първата година на отглеждане на изпитателните сортове едролистен тютюн се представи блестящо. Защо? Защото от 5 държави, в които стартира експеримента, България влезе в топ 3 като химически показатели, като желани резултати на фона на усилията, които положиха тютюнопроизводителите от България, тютюнопроизводителите от НАТО 2010, които, нали ще си позволя една малка забележка, не само са участници по проекта, те са основният двигател и мотор.
4: Да.
5: Те на терен изпълняват всички указания, които се вписват в протокол, съобразно изискванията за отглеждането на тези нови за България сортове тютюни. Затова такива бяха и показателите с химически състав на фона на химическият анализ, който, нали, тази година само може да се случи едно нещо. Той да бъде надграден. Така че не случайно България влезе и във втората година на изпитването на тези сортове тютюн. Моята прогноза като ръководител на проекта е, че ще има и трета, и четвърта, дори и пета година в изпитването, защото всяка година различни са климатичните условия, в които работим, променя се и климата постоянно, така че след две години мисля, като експерт, че няма да сме готови с финален анализ и доклад дали са приспособими към нашите климатични условия, към нашите географски ширини тези сортове тютюн, но мисля, че след третата година вече ще имаме така по-добра фиксация по това отношение.
4: Да, със сигурност това ще бъде така, ще проследим темата, но връщам се година назад, когато стартира проекта, отново правихме разговор по тази тема с вас, господин Филев, и аз лично не помня, може би, но за това е хубаво и за нашите слушатели да кажем с какво са малко по-различни или много по-различни от досегашни познати сортове тютюн, тези, които се отглеждат експериментално сега в България.
5: Различното е, че се използват нови земеделски практики още в старта на стопанската година, още при засяването на семето за производство на разсъда, който е необходим после да се разсъди на полето, именно използването на водната леха като производство на разсъд. Чрез водната леха се минимизират, може би на 70% се минимизират разходите при производството на разсъд, После като се разсреди на полето, също чрез добри земеделски практики, нови за България земеделски практики, като кършене и стомпиране, с цел да се акцентира не върху количеството, което ще се произведе, а върху качеството на тютюневата суровина с необходимият химически показател. По този начин постигаме две неща и го показа първата година, когато се реализира тютюневата суровина от първата година на експеримента, че с много в проценти на между 56 и 60% намаляване на разходите при производството се постига същият ефект икономически, все едно гледаме стандартен тютюн. Това са новите неща, това са иновациите, които като се спазват, идва и резултата. И още нещо искам да спомена, че в първата година, т.е. след първата година на изпитание, имаше държава, която отпадна. Във втората година се включи нова държава. България остава като константа и през втората година. Затова моите прогнози и виждания са свързани с това, че България ще бъде в фокуса на проекта и през трета и четвърта, дори и пета година на изпитание.
4: Поне още 2-3 години, казвате.
5: Дават добри химически показатели, той проектът е партньорски, между тютюнопроизводители, между търговци, преработватели и крайният финален продукт, това са блендовете за тютюневите изделия. Мисля, че този екип, който изредих от сегменти по проекта, стигнахме до едно заключение, че химическият анализ е той, който беше желан и се постигна в България. Ще направим всичко възможно чрез иновации в напояването на тютюневите изделия, чрез прилагане на капково напояване, чрез добри земеделски практики в торовнасенето, в третирането с препарати, до последната фаза при заготовката на тютюневата суровина, която произвеждаме, и нейното реализиране, да бъдем педантични, стриктни, за да повишим резултата през втората година на база на този, който получихме през първата година на изпитването.
4: Да, разбрах ви, господин Филев. Но още едно уточнение и така важен е въпросът за тютюнопроизводителите от област Благоевград. Дали ще е възможно, дали ще е удачно в нашите климатични условия тук в региона, конкретно в област Благоевград, Гоце Делчевския край, където знаем все още има тютюнопроизводители и се отглежда тютюн, да могат да се отглеждат и тези нови сортове, или просто те не са за нашите почвени и климатични условия?
5: Отговарям ви, да. Те ще бъдат подходящи за територията на цялата страна във всички тютюнопроизводителни региони на България, защото от друга страна пък, иновации, но стандартното като процедура, което се извършва при изсушаването, е по листното нанизване. Нанизи, в шатри, в навеси, в сушилни, както се отглежда ориенталския тютюн в Благоевградския регион, в Кърджалийския регион, както и в Североизточна България, по същия начин се отглеждат на 70% като технология и тези нови сортове е едролистен тютюн. Няма нищо по-високо технологично, няма по-големи изисквания, напротив, обратното, минимизиране на разходите и повишаване на икономическият ефект в цена.
4: Но след около 3 години, когато приключи проекта, тогава евентуално и тютюнопроизводителите тук от нашия регион ще могат да се снабдят с расът за тези нови сортове и да го разсаждат. Така ли да разбираме, господин Филип?
5: Точно така. Дори сега ме провокирате. Ето, сега го говорим към края на месец май 2026 година. Напомнете ми до година по това време.
4: Добре.
5: Сега ме провокирате да разширим малко географията на този проект през третата година и освен в Североизточна България, през третата година, лично аз ще настоявам като ръководител на проекта от страна на НАД 2010, да имаме такива опитни полета и в Южна България, в част от Благоевградския регион.
4: Много благодаря, ще бъде интересно,
5: Тогава заедно с вас ще можем да дадем повече отговори на тези въпроси, които заедно сега с вас си задаваме взаимно.
4: Благодаря много за тази отзивчивост. Ще следим темата, но на финала на този разговор и не по-маловажност, разбира се, господин Филев, нека да припомним някои важни срокове за тютюнопроизводителите в близките дни.
5: Ще се спра на два основни. 29 май, това е крайният срок за вписване на тютюнопроизводители в регистър за тютюнопроизводители за 2026 година. И 19 юни, това е крайният срок за подаване на заявление за участие по интервенцията Преходна национална помощ за тютюн за кампания 2026.
4: Важни срокове, да не ги забравят тютюнопроизводителите. Много благодаря за този интересен и полезен разговор на господин Цветан Филев, председател на Националната асоциация.

0: на тютюнопроизводителите в България и президент на двете европейски браншови организации УНИТАП и ЕЛТИ. Доскоро в ефира ни господин Филев. Хубав ден от нас. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз за поканата.
2: Сюжети от деня.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Лайк.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. След около 3 години в последната фаза на изпитване на новите сортове тютюн, които в момента се отглеждат експериментално в Разградско вече втора година, те ще бъдат разсадени и в област Благоевград, в Гоце Делчевския район, по-конкретно, където все още има тютюнопроизводство, за да видим как в тези климатични условия ще се развиват тези нови сортове тютюн, тази тютюнева култура. Това сподели и обещава в ефира на радио Благоевград преди минути Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България. А как приемат тази своеобразна новина местните тютюнопроизводители и земеделски производители? Сега ще разберем това от разговора ми с Иван Сабахлъков. Той е земеделски производител от Хаджидимово и бивш тютюнопроизводител. Добър ден, господин Сабахлъков, най-напред.
2: Добър ден и благодаря за възможността да честите празника Курбан Байрам на всички български мюсюлмани, защото те беха гръбнакът на тютюнопроизводството. И с дълбоко съжаление казвам, че и те изградиха тази индустрия, но всички станаме съучастници на неговата гибел. Но светли празнични дни им желая, здраве, защото труда и здравето вървят ръка за ръка, и късмет, защото всички земеделци имаме нужда от късмет. Сезирам природната даденост, които се случват.
1: Точно така. Още веднъж и ние поздравяваме всички мюсулмани с празника Курбан Байрам. Наистина много голям празник за хората, които изповядват тази религия, но това са много отрудени хора. Хора, които наистина са отдали живота си на земеделието. Най-малка част от тях визираме. Поздравяваме, разбира се, всички, не само земеделските производители. Вие обаче, господин Сабахлъков, пожелахте да се включите в ефира ни точно заради това, за да поздравите тези хора, мюсулманите, с днешният им празник, но аз искам да използвам разговора, който сега провеждаме, за да ви попитам. Вие, предполагам, чухте това, което изрече господин Филев за новите сортове тютюн, които може би след 3 години ще бъдат отглеждани експериментално и в Гоце Делчевския край. Вие се занимавахте с тютюнопроизводство преди години. Как мислите, доколко една такава идея и практика би била полезна, за да се възроди отново тютюнопроизводството в този регион? То беше основно в миналото, но вече не е така, за съжаление.
2: Преди да анализираме това, което казах, искам да кажа, че тези хора, българските мюсюлмани, в частност тютюнопроизводителите, с мен воюваха много години за този отрасъл.
1: Така е, да.
2: Вие сте свидетели, радио Благоевград беше съпричастно към нашите протестни действия, към това, че се мъчахме с зъби и ногти да си запазим отрасъла. Сега се опитват наново да го възстановят, но

0: тези, това поколение, което се научи на труд и работа, просто отмина. Сега в момента ще е доста трудно, не с нови сорта, защото вие помните, че 2016-2018 ние опитвахме един гръцка басна и казваме на един сорт, да го наложиме, но, знаете ли, доста съм скептично настроен, защото тютюнопроизводството и тютюневата индустрия, вие Благоевград сте свидетели на каква цигарена фабрика, какво предприятие за преработка имахте, но се загуби безвъзвратно. Дано по някой начин се случи, защото, както виждате, имаме проблеми с плодове, зеленчуци, с всичко друго. Същото стана и с тютюнопроизводството. Но тези хора, които отглеждаха тютюни и сега в момента отглеждат, за мен са герои, защото това е един много, много труден, ръчен труд, който се полага и то трябва достойна цена да се получава за този труд, който се полага.
1: Това ще да кажа, неблагодарен се оказва този труд, защото не получава цената, която заслужава. Макар през годините да се увеличава изкупната цена на тютюна, все пак тя не достига този таван, не достига тази цена, която заслужава, можем да кажем, този къртовски труд. Наистина е много трудно тютюнопроизводството.
0: Хората, знаете ли, хората не ги беше страх от труда, който полагаха, а ги беше страх от цената на труда, която получаваха. Това беше пагубното и това беше...
1: И това ги каза, всъщност, една от причините, нали?
0: Ами да, да, не. И политиката на държавата трябва да подчертая, защото този труд беше и демографски зависим, защото това създаваше работни места и в най-крайните кътчета на България.
1: Да, имаше и социална функция този труд,
0: и
1: така
0: именно,
1: е?
0: Именно, да. Да, точно, но явно нашите политици ни гледат дългосрочно, защото, както виждате, в момента и нещастията, които се случват в Благоевград, сезирам, на основата на наркотици, не на тютюнопроизводство, на тютюн, който е вреден. Те навлязаха, изместиха нашия поминък. Трябваше държавата според мен да помисли малко и от това отношение, дали може да намери алтернатива на тютюнопроизводството, но ние май българите гледаме по най-бързия начин да унищожим всичко, а не мислим за бъдещето. Знам, че не е полезен, за кой ли път ще го кажа, но от тези неща, които не са полезни, той беше най-безвредния, защото в момента виждаме, че на пазара излезаха едни други субстанции, които са много, много по-вредни и наркозависими от това, което произвеждахме ние през годините.
1: Така е, господин Сабахлаков, а вие защото така се възползвахте от алтернативата да замените тютюнопроизводството с производство на зеленчуци най-вече. Намерихте ли своята си ниша и доколко тази алтернатива се оказа по-успешно от тютюнопроизводството? Лично при вас?
0: Искате съвет да дам и на слушателите?
1: Ами да кажете и дали сте доволен от това, че заменихте тютюна с зеленчуци, например.
0: Откровено казано, в момента се оказва, че тютюнопроизводството е най-рентабилното нещо. Единствената артикул и стока, който се изкупува и се търси е той. Всичко друго е много, много, много трудно да се реализира на българския пазар. И сами го виждате, че правителства се занимават точно с това нещо. Цените на плодовете и зеленчуците и на стоките. Да. Това нещо не влиза тютюна, както вие виждате. Аз в момента си казвам, че приориентирах се, пренастроих цялата си земеделска структура за производство на плодове, но и зеленчуци, сезирам, но се оказва, че тютюна е незаменим, колкото и да е вреден. Пак подчертавам.
1: А бихте ли се върнали отново към тютюна?
0: След 22-а година, след 24 години, когато започнах, сега вече просто нямам физически сили. Казвам, че трудоемко е, труден е, а и поколението, което расте, няма трудови навици, да го кажа по най-грубия начин.
1: Поне да експериментирате с новите сортове, няма ли да ви бъде любопитно?
0: Новите сортове, какво значи нови сортове?
1: Еми, начина по който се отглеждат се, всъщност е новото, което каза господин Филев в разговора. Всъщност това са сортове тютюн, които се отглеждат по нови технологии. Това е новото. Добре, разбрах ви, господин Сабахлаков.
0: Да, може ли да подчертая?
1: Слушам.
0: Никога не трябва да се съобразяват с климатичните условия на всяка една държава. България е с такава географска ширина, в която определени сортове виреят. Не тези, които си мислят, че ще намерят пазар. Просто сортовете, които виреят тук, трябва да съответстват на това, което...
1: На климатичните условия, да.
0: Вече климатичните условия не са това, което бях. Аз като човек, който 25 години гледам промените на климата, го казвам. Климата не е това, което беше преди 25 години.
1: За съжаление е така и всички трябва да се съобразяваме с него. Благодаря ви и пожелавам ви една все пак успешна стопанска година, господин Сабахлаков. Надявам се, че ще бъде по-добра от миналата. Последно изречение, така ли е за сега?
0: Намирате ме в момента, засаждам дината, но пак искам да подчертая, защото пък моите работници в момента празнуват Курбан Байрам и им казвам светли празнични дни. Веселете се, защото след това почваме, както ние си знаем, трудното лятно.
1: Идва трудна

0: да, земеделската да. През лятото. Успешна да е годината не само в земеделски, но и в личен план. Много здраве и берекет, както се казва на всички стопани, които ни слушат, а пък и не ни слушат в момента. Разбира се, поздравяваме и тях. Много благодаря за този разговор на Иван Сабахлъков, земеделски производител от Хаджидимово. До скоро в ефира ни, господин Сабахлъков. Хубав ден, благодаря ви.
1: Благодаря. Сюжети от деня.

0: Сюжети от деня.
1: Останете и вие с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото продължаваме да следим сюжетите от деня. Преди около 20-ина минути стана ясно, че съдия Диана Узунова е пуснала 20-годишния студент Александър Георгиев от ареста. Това е решението на окръжен съд Благоевград, който заседава повече от 3 часа, за да реши каква ще бъде мярката за неотклонение на студента, който бе обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевградския квартал Струмско. Знаете, се разигра тази трагедия в ранните часове на 24 май. Така че това е единият сюжет. Ще очакваме повече подробности в новините на Радио Благоевград. А до края на предаването в 16 часа ще ви разкажем как бяха отбелязани днес в Благоевград 150 години от гибелта на Георги Измерлиев македончето. В рубриката ни «Животните пък» ще поговорим за любовта към животните, която се превръща в професия, а примерът е от парка за мечки край Белица. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 9 минути.

Radio Blagoevgrad.

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев заяви, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Радев направи изявлението в Париж преди срещата си с президента на Франция Емманюел Макрон.
1: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
0: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.
1: България досега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
0: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев. Разговорите с президента на Франция ще бъдат по теми от европейския дневен ред и в сферата на двустранното сътрудничество за доставки на въоръжение. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Руското министерство на отбраната твърди, че силите на Москва са установили контрол над две украински села в Харковска и в Запорожка област. Весела Владкова продължава по темата.
2: Пред Financial Times комисарят на Европейския съюз по отбраната Андрюс Кубилиус призова страните членки да отворят оръжените си запаси, за да снабдяват Украина и да увеличат производството. В Европа набира скоро желанието за възобновяване на диалога с Москва и за това сега е още по-важно да укрепим украинската армия, казва Кубилиус. През изминалата нощ Русия отново атакува цивилни обекти в Украина. Няколко търговски обекта в Чернигов и летни вили в близост са били поразени при масирана атака с дронове, написа в Телеграм началникът на градската военна администрация. 4 души бяха ранени при нападение с дронове в Одеса, съобщиха местните власти. Поразени са жилищни сгради и хранителен магазин. Руското министерство на отбраната съобщи за 2 превзети украински села в североизточната Харковска и в югоизточната Запорожка област. Москва освен това твърди, че руските сили са свалили 3 френско-британски ракети с голям обсег Storm Shadow. Украина продължава да нанася удари по енергийни обекти в Русия, за да ограничи възможностите на Москва да финансира войната. Пожар е избухнал в руския черноморски пристанищен терминал в Туапсе. Латвия ще увеличи защитата си срещу дронове, след като украински дронове през последните седмици навлязоха във въздушното пространство. Украина, която атакува руските петролни терминали по брега на Балтийско море, твърди, че руското заглушаване на сигналите на дроновете ги кара да се отклоняват от курса си. За новините Весела Владкова.
0: Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните си позиции в следствието и прокуратурата, но остава магистрат. Рано тази сутрин той депозира молбата си да бъде освободен като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, а на редовното си заседание прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я одобри единодушно. В позиция Сарафов заявява, че разбира обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи в съдебната система, но изразява надежда това да не е единствено чрез персонални промени и извънредни законодателни способи. Малко преди Сарафов да бъде освободен от ръководните постове, в интервю за предаването преди всички на Хоризонт, правосъдният министър Николай Найденов коментира евентуалните мотиви Сарафов да се оттегли точно сега.
3: Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези. Има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
0: Каза правосъдният министър Николай Найденов. Начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система. Така премиерът Румен Радев коментира оставката на Борислав Сарафов.
1: Аз приветствам това, че господин Сарафов се вслуша в призивите на правителството да се подаде оставка, но мога да кажа, че това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента. И след изборите, виждате, и след стъпване в сила на новото правителство, всичко това ще се задвижи много, много по-бързо.
0: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене внесени от Прогресивна България законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев обясни мотивите.
4: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетения от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби.
0: Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на момента, в който се прави това предложение.
5: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект.
0: Димо Дренчев от Възраждане отбеляза, че през февруари е дошло писмо до Народното събрание, че базираната в Женева Литаско ще заведе арбитражно дело срещу България на стойност 3 милиарда евро.
6: Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката, признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним Литаско да ни осъдят за 3 милиарда евро.
0: Съдът освободи 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград. Делото, което приключи преди минути в окръжния съд, беше по искане на наблюдаващия прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Съдия Диана Озунова не уважи искането с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и другото момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. Събраните до момента данни не дават основания на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той трябва незабавно да бъде освободен. Двете изчезнали деца от Варна са намерени и заедно с по-малката им сестра са настанени в специализирани заведения. Срещу майка им е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за тях. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Ралена Димитрова. Добър ден!
7: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната към този час, главно над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в Стара планина и Рило-Родопската област има краткотрайни валежи. Температурите са от 26 градуса в Драгоман до 32 в Видин и Петрич, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 26 в Ахтопол. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност, главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб югозападен вятър. Утре

0: ще се развива купесте и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там вятърът ще е силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Ограничено е движението по пътя Славотин-Смирненски в района на Славотин поради катастрофа. Има обходен маршрут. Възстановено

0: движението по пътя Смолян-Стойките, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Следобедът на 27 май ни предлага приятно, почти лятно време, подходящо за различни занимания. Но ако останете там, където сте, в компанията на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, ще ви предложим още интересни теми и сюжети, които ни предлагат денят и седмицата. Днес в Благоевград бяха отбелязани 150 години от гибелта на Георги Измедиев македончето. Ще чуем репортаж на Бойка Браткова. А в рубриката ни животните ще поговорим за любовта към животните, която се превръща в професия. За Величка Тричкова, ръководител на отдел посетители в парка за мечки край Белица, ще чуем интервю с нея. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Към тях ще прибавим още

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград.
6: Церемониален ритуал в Благоевград днес бяха почетени 150 години от гибелта на Георги Измерлиев, македончето. На едноименния площад пред бюст паметника на един от апостолите на априлското въстание се събраха представители на различни институции и на обществени образователни организации. Там бе и нашият репортер Бойка Браткова.
7: Намираме се отново на едно събитие, което връща паметта ни към героите от българската история и разговаряме с Ивана Дякова, един от основните двигатели на протокола. Много

0: важен протоколът в едни такива събития, нали?
1: Разбира се, че е много важен. Да, както казахте, днес си спомняме и се прекланяме пред подвига на един от нашите герои, а именно Георги Измирлиев, македончето, на който е кръстен и този площад, на който се намираме в момента пред община Благоевград. 150 години от обесването му е загинал, е много млад.
0: Горе-долу ви е връзник. Ако го погледнем от съвременната презумпция.
1: Всеки според мен в ежедневието си има своите битки, своите геройства. Трябва да помним неговите думи, именно колко е сладко да се умре за свободата на отечеството.
0: Разговаряме с управителя на една от банковите институции в Благоевград, Захари Хаджийски. Доколко можем в днешното време, в което парите са водещи, такива исторически събития, свързани с родолюбието, паметта, да ни връщат към земята?
2: Според мен е още в исторически план тези два компонента от нашия живот, нали, пари, история, култура, спонсорство са взаимно свързани. На времето заможните хора са помагали за развитието на българската култура, за изграждане на училища, на читалища, на университети, така че нещата са взаимно свързани.
0: Да, така е. Днес виждаме ли ги тези добронамерени, родолюбиви българи, които така безвъзмезно отдават?
2: Ами напоследък да, започва да се връща това усещане в хората. Има хора, които са доста заможни, хора, които искат да помогнат, хора, които са родолюбци, така че не бива да отричаме тези качества.
0: Площад Георги Измирлиев, разговаряме с младата гвардия на Благоевград. Вие сте?
3: Аз съм ученик от пето училище, Кристиан се казвам, и днес ще почетеме Георги Измирлиев.
0: Да, той е ваш патрон.
3: Да.
0: Какво? Разговаряме
4: с госпожа Жостова.
0: Госпожа Жостова,
4: учителка.
0: Вашите ученици тук са днес,
4: за да изкажем нашата признателност към патрона на училището си. Родолюбие, саможертва, отговорност, хладнокръвие. Те качества, които мисля, че в днешно време липсват, но мисля, че ние възпитаваме нашите деца именно в този дух.
0: И разбира се, няма кой ни да каже по-добре от нашите събеседници от Регионалния исторически музей за тази бележита дата.
5: Действително, тази година е посветена на Априлското въстание и една серия от мероприятия се провеждат в цялата страна, дори и в такива градове, където нямат пряка връзка с самото събитие. Но ние, за наша радост, сме излъчили дейци, които с гордост можем да споменаваме по повод Априлското въстание, тъй като личности извън Априлското въстание пак са необикновени и изключително ярки. Но ще спомена само две имена, които са най-ярки. Това е името на Георги Измирлиев, македончето, който обесен на 28 май 1876 година. И неговото име се знае от всички. То е известно в общонационален мащаб. Другия деец от нашия град, който също става жертва по време на тези драматични събития на паметната 1876 година, това е Димитър Марков, който за съжаление също е обесен, но през месец октомври 1876 година тук в Горна Джумая на моста на река Бистрица. И нашия град с пълно основание, можем да кажем, дава своя принос в тази общонационална априлска епопея. Разбира се, тук се извършва също подготовка за въстание, но до самото избухване не се стига, тъй като извършено предателство и е разтурен комитета, арестувани са дейци. Но въпреки това казваме с пълно право, че нашия град даде своя кръв в дан в лицето на Георги Измирлиев, македончето, и на учителя Мите Марков.
0: Георги Измирлиев, македончето, в една изключително сериозна епопея, каквато е априлската. Кметът на Благоевград Методи Байкуши.
6: Един от великите синове на Благоевград, преди Горна Джумая. Това е нашата връзка с Априлското въстание. Когато се питаме какво сме дали ние за борбата за свобода, една от великите ни личности е Георги Измирлиев, истински великан. Защо? Защото той е бил образован човек, добре поставен в обществото, където и да отивал, и в Цариград, и след това в тогавашната Руска империя.

0: трябва да се ползва с голямо уважение. Общо взето е човек, който е можел добре да си подреди живота, но в крайна сметка казва свобода или смърт и колко е сладко да се умре за свободата на родината.
1: Полковник Спаневиков отново е тук и ще ръководи почетния карул на поделението в Благоевград. Една много специфична система, в която ред, дисциплина, отговорност е една от важните качества, които трябва да притежава всеки един рейнджър. Това, което Априлското въстание ни носи като пример, можем ли да го причупим днес?
2: Разбира се, винаги всяко едно събитие, което е в нашата история, може да бъде причупено през призмата и да окаже въздействие в съвремието по време на изпълнението на нашия служебен дълг, тъй като във времето назад е видно, че хората са се организирали с една единствена кауза да освободят България и да има възможност с нашата държава да се развива в правилната посока. В съвремието не можем да кажем нещо по-различно с тази разлика, че в днешния ден формированията в състава на българската армия, които основната ни задача е именно гарантиране суверенитета на Република България.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ние и животните.
2: А сега отиваме в парка за мечки край Белица, който от 1 април отново отвори врати за посетителите. За тях пък отговаря Величка Тричкова. Тя е служител в Мечото селище от 2008 година, най-напред като екскурзовод, а в момента е ръководител на отдел посетители. За работата, която и носи удоволствие и за любовта и към животните, с Величка Тричкова разговаря Весела Сокалинска.
3: Започнах наистина като екскурзовод. Хареса ми много работата, работя наистина с любов, особено към мечките. И от 2014 година, вече с така по-голям опит, съм на длъжност ръководител отдел посетители. Продължавам това, което започнах в началото, отново е работа с посетители, но пък освен това много нови колеги научават това, което аз зная, това, което мога да й дам като опит. Така че сега малко длъжността е променена, не е екскурзовод, но пък много често се включвам и в самите обиколки. За мен това е изключително голямо удоволствие и работата я вършим с голямо желание. Главно мечките при нас са от България. Тоест, първоначално идеята на парка е била да се спасат всички танцуващи мечки, когато се построява парка през 2000-та година от фундация 4 лапи, от фундация Бриз Бартон, се спасяват танцуващите мечки от България. Впоследствие обаче се вижда, че в парка така има капацитет за спасяване на още мечки. И освен мечки от България, в момента има от Сърбия, от Албания, от Хърватия, от Северна Македония, като не само танцуващи, а имаме мечки, които са живели в частни домове. Ще ви разкажа за мечето Монти, което намерихме в един хотел, той е от България. Представете си условията, в които е живял. Отдолу бетон и на място, където е трябвало да има стъкло, е имало дебели решетки. Там предполагаме, че е живяло около година, тъй когато мечето дойде при нас, то беше на възраст година и 3 месеца. Така доста страхлив, плашеше се от естествената среда, от листа, от дървета, буквално от всичко. Тежеше не повече от 50 кг, с така козината наистина се личеше, че беше спластена. Положихме наистина огромни сили за него, за да се адаптира, да се чувства добре. И сега в момента към днешна дата той тежи близо 300 кг. Живее с мечката Мима, с която живеят вече от 2015 година. И най-радостното за нас е, че той заспа зиме сън. Наистина специално в неговия случай беше така доста повече време му отне, отколкото на другите мечки. Той заспа чак на 7-та година от неговото пристигане. Тоест, има мечки, които понякога заспиват и на първата зима от самото пристигане, адаптират се бързо. Но има мечки, които е необходимо повече време, а в неговия случай така заспа чак когато го събрахме с Мима, която даже мога да кажа, че тя всъщност го научи да спи зимен сън и от тогава насетне всяка зима спи. Като повечето от мечките в парка спят в естествени барлоги. Това означава барлоги, които те сами са направили. Изключително радост мисля и за този факт, тъй като те вече сами си правят барлогите, сами си избират място, а като в началото ние за да ги научим, обикновено и предоставяме такива барлоги, които са дървени. Гледачите и правят барлоги или пък могат да използват едни бетонови, но с времето виждаме, че те започнат да си правят свои собствени, което е изключително радостно за нас, така както мечката си прави барлога в природата всъщност.
4: Как протича една обиколка в парк?
3: Обиколките в парка са придружени с екскурзовод. Те обикновено започват на всеки половин час, като това, с което разказваме на нашите посетители, обикновено първо разбира се и показваме мечките, всяка една от мечките си има име, но освен, че показваме мечките, идеята на нашия парк е те да се запознаят с идеята, защо тези мечки са тук, с какво се хранят, как се чувстват, показваме и наживо къде са барлогите, т.е. един посетител може да види място, където мечката си е копала, където си е направила барлогата, могат да видят наживо, примерно лятото, мечката как се къпе в басейн.

0: града. Така обикновено протичат обиколките. На децата особено е доста интересно, когато мечките се приближат близко до оградата. Разбира се, за безопасност те не могат да дойдат по-близко от един метър, но изключително впечатляващи са, когато са така
1: активни. Какви въпроси задават децата?
0: Децата задават въпроси с какво ги храним мечките и това, което ви обясняваме, че наистина мечките много обичат мед, не е само в приказките. А пък лятото правиме специални сладоледи за мечките. Така че на децата и е много интересно, особено ако имат възможност да видят тези сладоледи. Те представляват ледени купчета. Горе-долу около 3 до 5 кг. Това е вода, но тя е вкусена с мед и вътре има нарязани плодове. Сливи, примерно, дини, пъпеши, всякакви сезонни плодове. И се закачат тези ледени купчета така нависоко и мечките ги облизват и по този начин, разбира се, се разхлаждат, особено през лятото.
1: Защо избра тази професия?
0: Ами, може би до някъде, как се казва, професията ме избра. В началото така започнах съвсем дори на шега, но в последствие забелязах, че това е нещо, което така наистина ми е интересно, което ме вълнува. Обичта към мечките и всички тези клиширани думи, които ще използвам, са верни.
1: Колко души работят в парка към момента?
0: Всъщност, през лятото имаме повече хора, които работят тук при нас, тъй като наистина така работата се увеличава, даже може да кажа двойно, така с посрещане на посетители, с обиколки, така че самата бройка е различна. През зимата екипа е доста по-малко, доста намален, тъй като пък мечките спят зимен сън.
1: А можете ли да разкажете някаква интересна история, която се е случила?
0: За някоя мечка?
1: Да.
0: Ами, да кажем, ще разкажа за мечките Бойка и Станди, които така са при нас. Те са при нас от 2015 година, от зоопарк в Русе. Пак малка тясна клетка. Така в началото получавахме много сигнали дори от посетители, които идваха при нас, че мечките така имат нужда от помощ, от спасяване. И през 2015 година двете мечки пристигнаха при нас съвсем благополучно. Това, което мога да кажа, че мъжкия Станди тежи повече от 350 кг. И това, което е интересно при него, той обича домати. Всяка една от мечките в парка си има любима храна, но в неговия случай забелязахме, че са доматите и буквално той може да изяде изключително огромно количество от домати, които яде с ухота, както се казва.
1: Какво бихте казали на хората, които все още не са посетили парк?
0: Приветствам всеки, който има желание да дойде, да види в какви естествени условия живеят нашите мечки и колко чудесно се чувстват в парка.
2: Чухте Евеличка Тричкова, ръководител на отдел посетители в парка за мечки край Белица. Тя разказа за любовта и към животните и за работата и в мечето селище, която и носи удоволствие и удовлетворение.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Представяме ви.
1: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Ето го и последният сюжет в това предаване. Както вече ви съобщихме, уважаеми слушатели, окръжен съд Благоевград днес взе решение да бъде пуснат от ареста 20-годишният студент, който беше обвинен за смъртта на 16-годишното момиче, което загина трагично в благоевградския квартал Струмско в ранните часове на 24 май. По повод това решение ни потърси бащата на Ивана, така се казва загиналото момиче. С него преди минути разговаря Мариана Попова. Да чуем.
3: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода. И нека този съд да почне да работи един път за винаги. Защото нещата, ако ги вземем ние в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете, или ще си свършите работата, или не сте за там, да знаете. Народът му писна, да знаете. От 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава работеща, да знаете. Това имам да ви кажа. И не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Знам, че можете. Казвам ви го в ясно съзнание това нещо. Рекламира се страшно много. Навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за ръцата като дъвки в магазин, бе, хора. Ей, осъзнайте се, бе. Нищо не направихте, бе. Всеки един ден стават все по-лоши и по-зле, бе. Никаква реформа не връща работа в счупена система, разберете го. Само нова работеща система може да свърши работа. Но с други хора, които не са имали достъп до тази система. Разберете го това нещо. Сега имате шанса да покажете, че може да се случва. И защо се случва ли? Всичко е пошло и да знаете. Доверието в институциите не е отрицателно. Няма го! Липсва! Покажете, че можете! Много сте силни на думи, а действията ви единствено и само ни обричат. Докато бях и в полицията, осъзнах, че права има единствено и само за подозрения. Никой друг няма права. Вие нормални ли сте, бе? Чели ли сте НПК? Какво пише там? Кой нека дърни го е писал това нещо, бе? Права има единствено и само обвинения. Или никой друг няма никакви права. Ние нямаме права. И ти нямаш, и ти нямаш, и той, и той, и аз. Имаме право, ако карам с 12 км в час отгоре, над 50, да платя глоба 50 евро. Такива права имаме ние, нормалните граждани в България. А убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога, бе? Вие срам имате ли? Деца имате ли, бе? Майки имате ли, бе? Това имам да ви кажа.
2: Емоционалните думи на бащата на 16-годишната Ивана, която, за съжаление, загина трагично в Благоевград на вечерието на 24 май.

0: Сюжети от деня.
1: Такива бяха по-важните акценти до този час от днешния 27 май, уважаеми слушатели. Не всички са приятни, но както и започнах предаването, част от живота е да говорим и по тъжни, и по зловещи, и по приятни, и по хубави теми. Еми от всичко по-малко имаше в следобедното издание на предаването Сюжети от деня. Реализирахме го с колегите Николай Вачев, Мила Иванова, репортерите Бойка Браткова и Марияна Попова. Аз съм Биляна Славчева. Пожелавам ви спокоен край на делника и приятна привечер с Радио Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Окръжният съд в Благоевград освободи обвинение от прокуратурата за умишлено убийство 20-годишен студент по философия Александър Георгиев. Това стана ясно след заседанието на 9-ти наказателен състав на съда. Подробностите от репортера Елизабет Александрова.
1: Липсват данни и достатъчно доказателства за поставяне на най-тежката мярка задържане под стража на 20

0: 20-годишният студент, обвинен от прокуратурата за умишлено убийство в нощта на 23 срещу 24 май в Благоевград. Мярката се гледа днес от 9-ти наказателен състав на окръжен съд Благоевград. Според прокуратурата, обвиняемият Александър Стефанов Георгиев е извършил престъпление. Защитата смята, че няма достатъчно доказателства за съпричастност на Георгиев към случилото се. Той не е осъждан, има постоянен адрес, не е криминално проявен. Съдия Диана Узунова постанови, че няма достатъчно доказателства, липсват данни по случая и не могат да мотивират вземането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. От прокуратурата не коментираха, адвокатът на Александър Георгиев, Пенко Ненов, беше лаконичен.
1: В тази връзка съм доволен за това, че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент. Бяхте в залата, чухте какво каза съдът. И е така. Не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения, момче. Предполагам, че сега трябва да го пуснат. Сега трябва да го освободят.
0: Делото се прехвърля на апелативен съд София. То ще се гледа на 4 юли от 10 часа. За новините, Елизабет Александрова.
2: А общественият посредник на Благоевград Злата Ризова организира в 17 часа и 30 минути днес среща с представители на институциите от града по повод трагичния инцидент, като предстои да бъдат набелязани и превантивни мерки. Активисти на Greenpeace България разпънаха огромен надпис «Токсик» под комините на ТЕЦ Бобов дол. Тяхното искане е работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок, както и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители, чрез възобновяеми енергийни източници и чисти технологии за балансиране. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
3: В акцията са участвали повече от 20 души, включително активисти от Унгария, Хърватия и Румъния, и се организират дни след принудителното затваряне на един от блоковете на топлоцентралата и отварянето на друг след ремонт, посочиха от организацията. Според Десислава Микова, ръководител на кампании в Greenpeace България, работата на ТЕЦ Бобов дол и на въглишни централи се представя като неизбежност. Според нея затварянето на един блок и отварянето на друг не е нито енергийна стратегия, нито решение за справяне с хроничен замърсител, какъвто е ТЕЦ Бобов дол. Затова от организацията настояват за постоянно ограничение на работата на централата до един блок, за да се ограничи системното замърсяване. От Greenpeace допълват, че ТЕЦ Бобов дол е основният индустриален замърсител в района на село Големо село и община Бобов дол. Оттам твърдят, че централата е източник на токсичния за човешкото здраве серен диоксид и въздухът, който дишат жителите на региона, е с редовно завишени нива на опасния газ. От организацията посочват, че централата има 15 глоби за замърсяване и на водите в периода 2018-2023 година и предизвиква недоволството на местни и заради изгарянето на отпадъци. Според Greenpeace в момента централата има разрешително за изгаряне на 34 000 тона отпадъци годишно, но иска повече от 5-кратно увеличение на позволеното количество до 185 000 тона. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Среща във връзка с предстоящата кампания по изкупуване на черешовата реколт организира кмета на община Кюстендил Огняна Танасов. На срещата са поканени производители на череши, прекупвачи, представители на областната администрация, на областната дирекция на полицията в Кюстендил и растителна защита. Основни теми на разговора ще бъдат организацията и координацията по време на кампанията, както и създаването на условия за спокойното протичане на изкупуването на черешовата продукция. Срещата трябва да започне в този час в читалище Братство. 150 години от гибелта на Георги Измирлиев, македончето, бяха отбелязани в Благоевград днес в присъствието на представители на местната и централната власт на обществени образователни институции. Беше отдадена почет пред памета на един от апостолите на априлското въстание. Репортаж на Бойка Браткова.
4: В тържествения ритуал се включиха военнослужещи от Благоевградското военно формирование под командването на полковник Спанавиков. Според него подобни събития са с обществено значение и за служещите в армията.
5: В днешния ден формированията в състава на българската армия, които основната ни задача е именно гарантиране суверенитета на Република България.
4: Елена Челганова от Регионалния исторически музей пък подчерта, освен съществената роля на македончето в организирането на априлското въстание, но и приносът на тогавашна Горна Джумая при създаването на революционните комитети.
6: Казваме с пълно право, че нашия град даде своя кървав дан в лицето на Георги Измерлиев македончето и на учителя Митер.

0: Марков.
1: А кмета на Благоевград Методи Байкушев насочи и вниманието ни към възпитателната роля на историческите личности и събития върху съвременното общество.
2: Това е нашата връзка с априлското въстание. Когато се питаме какво сме дали ние за борбата за свобода, една от великите ни личности е Георги Исмерлиев, истински великан.
1: За новините Бойка Браткова.
3: На 350 деца бягаха с усмивка в Перник на проведения днес 9-ти лекоатлетически турнир, организиран от спортен клуб по лека атлетика Милка Михайлова. Подробностите сега от кореспондента ни Елена Тамакерска.
4: Състезанието се състоя на стадион Металург. По традиция в него взеха участие възпитаници на детски градини и училища от град Перник. За първи път на старта застанаха и деца от пернишкото село Кладница и Софийското Владая, а за шеста поредна година в надпреварата се включиха и ученици от клуба по лека атлетика Балкан от Цари Брод, Сърбия.
5: Милка Михайлов е голям спортист, голям човек, голям треньор и голям организатор. Това мероприятие събира много деца и това е целта на този пробег.
4: Каза ръководителят на гостите от Сърбия Александър Марков. Участниците пробягаха различни дистанции от 100 метра за детските градини до 800 метра за момчетата от 7-ми клас.
6: Обичам да тичам, защото това ми носи повече здраве, повече хъс и спорт е полезен. Аз участвам в това състезание, защото обичам да спортувам. Не ми е важно първото място, но просто искам да се забавлявам.
4: Казаха Георги от Кладница и Никола от 11-то основно училище в Перник. Един от най-емоционалните моменти бе, когато на старта застанаха и деца с увреждания. За всички участници имаше подаръци и огромна торта, а за призьорите купи, медали и грамоти. От Перник, Елена Тамакерска.
3: Прогнозата за времето до края на деня на някои места в планините ще провали прегърми, а утре ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици на някои места и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните райони на страната до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
8: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
10: Радио Благоевград.
9: За реклама, телефон 885350.
11: Код 073.
12: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
13: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
14: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

това, което днес е настояще, скоро ще се превърне в минало и днешните първи скоро ще станат последни, защото времената се променят. Така в средата на 60-те години на миналия век пее Боб Дилан в едномината си песен «Времената, те се променят». Но в развитието на поп и рок музиката се оказва, че новото е доста често позабравеното старо. Нова версия, нов аранжимент, нови музикални и технически изразни средства. Вие сте с ретро хит на вълните на Радио Благоевград, предаването, което представя световните хитове от близкото и по-далечно минало.

Абе, един от световните хитове на 1983 година Maniac на Майкъл Сембело. Да се придвижим още по-назад във времето, в края на май 1966 година, Пърси слече на върха щатската класация за хит сингъл из баладата «Когато един мъж обича жена». Тази песен години по-късно ще бъде обявена и не без основание за най-добрия сол запис на всички времена.

Безкрайна романтика, дълбока сентименталност, чувственост и емоционалност стваляха от този неостаряващ запис на Пърси Следж от 66-та година. Истински соул, т.е. песен от душа. Наистина времената се променят, емоцията отстъпва на по-хладния разум и това виждаме най-вече в лавинното навлизане днес на технологиите в музиката, които закономерно отстраняват все повече естественото човешко присъствие. Много по-късно, май 1990 година, австралийската рок-група Midnight Oil изнася протестен концерт през сградата на петролната компания Exxon в Манхатън срещу разлива на петрол в Аляска, дело на тази компания. 11 милиона галона нефт разлети в океана, безвъзвратна загуба на десетки морски видове. Протестният апел на Midnight Oil е втъкан и в техния албум Blue Sky Mining и тоталният им хит легла в пламъци.

През 1983 година ирландската група U2 издава третия си албум War, а през лятото на Антарктида, измерена на най-ниската температура на планетата -89,2 градуса. След световните хитове на тази година се нареждат изпълнение на Фил Колинс, Бонни Тайлър, групите Тото, Юритмикс, Дюран, Дюран Лейтбек и още две имена, с чието хит сингъли продължаваме. Любими, върни се, дуета е Пати Остин и Джеймс Инграм и всеки дъх, който поемаш на трио Полис.

края на май 1986 година излиза първият соло албум на Питър Гебриел, който влиза директно на първа позиция в британската класация. Албумът се котира добре благодарение на хит сингъли като Ковашки чук, Не се предава и дует с Кейт Буш, Твоите очи, Червен дъжд и Голямото време. За добрите продажби на албума допринасят и майсторски заснетите видеоклипове към Ковашки чук и Голямото време. 1986 е годината на най-големия успех на бивши член на Genesis. През 99-та групата ще се събере отново в студио за запис на песента Carpet Crawlers, част от подготвения пакет най-големите хитове на Genesis.

След голямото време на Питър Гебрил да си припомним някои събития от аналите на световната история от края на този месец. През 1703 година руският цар Петър Велики основа Санкт-Петербург. 1937 пуснат в експлоатация мостът Голден Гейт, Сан-Франциско. 1950 американски певец Франк Синатра за първи път се представя в телевизионно предаване. 1994 съветският писател дисидент Александър Солженицин се завръща в родината си след 20 годишно принудително изгнание с щатите. 10 години по-рано в класацията за месец май 1984 Германия на първа позиция са новите романтици, представители на новата вълна, Депеш Мод, хората са хора.

Хората си остават хора Depeche Mode от май 1984 година в ретрохит на вълните на Радио Благоевград. В следващите минути още две заглави от колекцията Световни топ-хитове, но за 1983-та Обичам Шопен на Газебо и Тотално затъмнение с Бони Тайлър.

Края на май 1999 година легендата на кантри музиката Кенни Роджерс не завършва продължилото близо месец концертно турне. На последния му обявен концерт Royal Albert Hall в Лондон се събират над 3000 негови фенове, но концертът така и не започва. Скотланд Ярд е получил на телефонно обаждане за поставена бомба в залата. Лиза Търнър е страстна почитателка на Кенни Роджерс, но току-що се е разделила със своя приятел Марвин Тейлър. Именно той се оказва и авторът на бомбената заплаха. Марвин е разкрит от полицията и осъден на 4,5 години затвор. Колкото до самия Кенни Роджерс, на това концертно турне той представя песни от най-новия албум Тя язди диви коне, в който се включи и няколко негови версии на песните на Сара Маклахлан, Ще те помня, на Everly Brothers, Нека да бъда аз и Не мога да те накарам да ме обичаш, Бони Райт. В албума е и най-новият му сингъл The Greatest. Little boy in a baseball hat stands in the field with his ball and bat, says I am the greatest.

Петро Хит, след Кенни Роджерс, The Greatest. Днес се разделяме с две песни от световните класации за 81 година, достигнали до върха на британския чарт за хит сингъли Shut Up Your Face на Джо Долче и Очите на Бет Дейвис, Ким Карнес. Дочуване до следващата седмица.

17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Окръжен съд Благоевград остави без уважение искането на окръжната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража на обвиняемия 20-годишен Александър Георгиев за умишлено убийство. Съдът прецени, че на този етап събраните доказателства не могат да мотивират най-тежката или каквато и да е мярка по отношение на обвиняемото лице. Съдът постанови обвиняемия да бъде освободен незабавно. Определението на Благоевградски окръжен съд подлежи на обжалване в 3 дневен срок. В случай на жалба или протест, заседанието е насрочено за 4 юни пред апелативния съд в София. След минути в Благоевград ще започне и срещата между директори на училища и представители на различни институции по повод на трагичния инцидент, при който момиче на 16 години загина, а момче е в тежко състояние в болница в София. Срещата беше инициирана от обществения посредник на Благоевград Злата Ризова. Минималната пенсия за

0: Осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които приеха с единодушие от 196 гласа за на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. За случай на агресия в детско отделение сигнализира управителят на общинската болница в Дупница доктор Стефан Николов. Кореспондентът ни Изабела Соколова допълва информацията.
1: Инцидентът се случил на 24 май, когато две лица, придружители на пациент, са отправили множество обиди, клевети, ругатни, заплахи и закани по отношение на доктор Камен Джаджаров, който е изпълнявал служебните си задължения. Всички тези противоправни действия са извършени без да са на лице, каквито и да било данни за нарушения от страна на доктор Джаджаров, неправилно провеждано лечение или каквото и да било негативно отношение към конкретния пациент. Свидетели на грубото и унизително отношение към колегата са били и всички медицински сестри и санитари, които в момента са работили в детско отделение, казва в позицията си управителят на болницата. Тя е в подкрепа на доктор Джаджаров, който е с 26 годишен стаж като педиатър. Доктор Стефан Николов осъжда проявената агресия и заявява, че за случая ще бъде сезирана районна прокуратура Кюстендил. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Спектаклите ще бъдат играни в театралната зала Георги Русев, а куклените постановки ще бъдат на открито в градския парк. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Муски в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени три представления на Пепеляшка, като две от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти и пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник Елена Тамакерска.
0: Прогнозата за времето, жълт код, засилен вятър и интензивни валежи, издаден за четвъртък за 11 области на страната, сред тях и област Благоевград. Утре ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони на страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo. Radio Blagoevgrad, radioto na jugozapada.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
3: На всеки кръгъл час.
2: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Утро с Радио Благоевград.

0: Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чуйте денят.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: 11 минути след 17 часа започва.

0: започва предаването Чуйте деня, в което днес акцентираме върху теми от отминаващия 27 май. Ще чуем деня заедно с вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор на предаването е Красимир Пигов, а музикален редактор Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова. Здравейте!
1: Чуйте деня!
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които приеха с единодушие от 196 гласа за на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Мотивите на вносителите от Прогресивна България беше посочено, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване, тъй като законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година още не е прият. С минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определят всички останали минимални размери на пенсиите за трудова дейност. А това са пенсии за инвалидност, поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест и наследствени пенсии.
1: Чуйте деня!
0: Дублиращи функции в МВР, това е една стара мантра и всеки министър я подхваща. Посочи в интервю пред Българското национално радио бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев. За мен бърза реформа, която цели да оптимизира разходите в МВР, трудно може да се направи, тъй като този анализ, за който говори министърът, не вярвам, че може да се направи отвътре, от МВР, защото там хората си имат ежедневни задължения и няма особени аналитични способности за административни реформи. И предните правителства са се опитвали с едни функционални анализи и обществените им поръчки се влачат по година, а след това така и не се стига до тях, за да се види реално откъде може да се оптимизира бройката на служителите и какви типове реформи да се направят. Да се слеят ли различни административни функции или звена, така че да се намали административната тежест, или да се търси промяна в работата на самата полиция, отбеляза Филип Гунев. Той призна, че според него това не е реалистично и единствената опция е да не се назначават хора в МВР на мястото на пенсионираните. Премиерът Румен Радев отправи поздравление към българските мюсюлмани по повод празника Курбан Байрам и пожела здраве, мир и благополучие. Той отбеляза, че България е ярък пример за мирно съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. Курбан Байрам е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. Президентът Илияна Йотова честити във Фейсбук Курбан Байрам и пожела на българските мюсюлмани здраве, мир и благоденствие.

0: Чуйте деня.
1: И сега към горещата тема през последните дни. Заради недостатъчно доказателства пускат от ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в убийство на 16-годишно момиче в Благоевград. Днес наказателният състав гледа и отхвърли най-тежката мярка – задържане под стража на студента, участвал в трагичния инцидент.
2: Пускат от ареста обвиненият за умишлено убийство 20-годишен студент по философия Александър Стефанов Георгиев. Това стана ясно след заседание на 9-ти наказателен състав при окръжен съд Благоевград. Липсват данни и достатъчно доказателства за поставяне на най-тежката мярка за държане под стража на 20-годишният младеж, обвинен от прокуратурата за умишленото убийство в нощта на 23 срещу 24 май в Благоевград. Мярката се гледа днес при закрити врати. Според прокуратурата, обвиняемият Александър Георгиев е извършил престъпление. Защитата смята, че няма достатъчно доказателства за съпричастност на Георгиев към случилото се. Георгиев не е осъждан, има постоянен адрес, не е криминално проявен. Съдия Диана Узунова посочи, че няма достатъчно доказателства, липсват данни по случая и съдебният състав не може да мотивира взимането на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. От прокуратурата не коментираха. Според адвокатът на Александър Георгиев, Пенко Ненов, обвиняемият трябва да бъде пуснат от ареста.
3: В тази връзка съм доволен за това, че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент. Бяхте в залата, чухте какво каза съда. И е така. Не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения, момче. Предполагам, че сега трябва да го пуснат. Сега трябва да го освободят.
2: Александър Георгиев е с повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж и загина на 24 май в Благоевград. 17-годишното момче полетяло от същата сграда, е в реанимацията на Пирогов, където лекарите се борят за живота му. 20-годишният студент беше задържан за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамента в сградата, от която са паднали двамата тинейджери в неадекватно състояние и след употреба на наркотици, които предизвикват силни халюцинации. Делото се прехвърля в апелативен съд София. За предаването «Чуйте деня» Елизабет Александрова.
1: След решението на съда, бащата на загиналото момиче направи обръщение към институциите.
4: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода. И нека този съд да почне да работи един път за винаги. Защото нещата, ако ги вземем ние в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете, или ще си свършите работата, или не сте за там, да знаете. Народът му писна, да знаете. От 20 години се боря с тези институции. Но този път ще стигна до края. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава работеща, да знаете. Това имам да ви кажа. И не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Знам, че можете. Казвам ви го в ясно съзнание това нещо. Рекламира се страшно много. Навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин, бе, хора. Ей, осъзнайте се, бе!

0: направихте, бе? Всеки един ден стат все по-лоши, по-зле, бе. Никаква реформа не върши работа в счупена система, разберете го. Само нова работеща система може да свърши работа. Но с други хора, които не са имали достъп до тази система. Разберете го това нещо. Сега имате шанса да покажете, че може да се случва. И защо се случва ли? Всичко е пошло и да знаете. Доверието в институциите не е отрицателно. Няма го! Липсва! Покажете, че можете! Много сте силни на думи, а действията ви единствено и само ни обричат. Докато бях и в полицията, осъзнах, че права има единствено и само за подозрения. Никой друг няма права. Вие нормални ли сте, бе? Чели ли сте НПК? Какво пише там? Кой нека дърни го е писал това нещо, бе? Права има единствено и само обвинения. Или никой друг няма никакви права. Ние нямаме права. И ти нямаш, и ти нямаш, и той, и той, и аз. Имаме право, ако карам с 12 км в час отгоре, над 50, да платя глоба 50 евро. Такива права имаме ние, нормалните граждани в България. А убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога, бе? Вие срам имате ли? Деца имате ли, бе? Майки имате ли, бе? Това имам да ви кажа.
1: Емоционалното обръщение на бащата на загиналото 16-годишно момиче при трагичния инцидент в квартал Струмско. Семейна среда, социално обкръжение, дигитален натиск, наркотични вещества и хазарт. Какво се случва с младите хора и защо все по-често обществото вижда тревожни сигнали едва след трагедии? Ще чуем сега част от разговора на Давид Калпачки с психолога и педагог Елена Терзийска от Благоевград и с Магдалена Рахова, която дълги години работи в Благоевградския съвет по наркотични вещества.
2: Единствения, ако може така да се нарече, плюс всъщност на всички трагедии е точно това, че просто ни събужда. Стряска ни и виждаме къде не сме се справили. По принцип, не само в България, в целия свят превенциите не са на ниво, защото хората забравихме да общуваме и много се отдалечихме един от друг и всъщност децата са абсолютното отражение на цялото ни общество. Вие знаете, че по едно общество се съди точно по отношението към възрастните хора и към децата. Липса комуникация между учителите и децата, топла комуникация, защото реално любовта и топлината те стъпват на пръст. Не да обвиняваме, не да сочим с пръст. Ние много добре умеем това да го правим и по този начин вредим и на себе си, защото ние сме едно цяло. Много е лесно да съдим, но да не направим нищо и просто да наблюдаваме отстрани. Нужно е наистина някакви много малки неща. Ние всеки от нас е наясно какво трябва да правим, но много малко от нас го правят. Защото в днешния ни супер забързан и дигитален и хаотичен свят, в абсолютно сигурна среда, без стрес, живеят много малко деца. Просто защото много малко родители живеят по този начин. И ние сме наясно, че всеки родител обича детето си и всеки родител иска най-доброто за него. И никой не се съмнява в това нещо. Но тук натам трябва много действия. Т.е. когато ти избираш да имаш деца, ти трябва да бъдеш много отговорен за това дете. Да знаеш къде е. Постоянно да разговаряш с него. Да познаваш приятелите му. Защото ние се заблуждаваме, че познаваме децата си. А те постоянно се променят и често го забравяме и точно в тази възраст те наистина търсят своето място в света и често чувам родители, както казват, това не е моето дете, къде е изчезна доброто ми дете. Детето е същото, но просто след един определен момент започват да му влияят връстници, треньори, учители и точно там е отговорността на цялото ни общество. Аз обичам да казвам, че едно дете се отглежда от цяло общество. Ние имаме дори такава поговорка. Дете се отглежда цяло село. И ние забравихме, че това е точно така. Наистина го забравихме. И моето дете е твоето и твоето е моето. Наистина. Навсякъде всяко едно дете не е чуждото дете. И ние сме отговорни за всяко едно дете на улицата, в къщи, в блока ни, навсякъде.
3: Обществото за особено за лоши неща никога не е подготвено. Проблема съществува много отдавна по отношение на наркотиците, на употребата от непълнолетни, колкото се може по-малки и малки, но обществото продължава да си заравя главата в пясъка и докато проблема не засегне самото семейство, много често се подминава. С

Каракас подминава, това не ни интересува. И правят се големи пропуски, защото някой пък казва, да, децата са малки, не трябва да говорим с тях, може би тази тема е за по-големи, 7-8 клас не е така. Оказва се, че наркотиците са много близо, не само около нас, а около нашите деца. Затова те трябва да са подготвени. А за да бъдат реално подготвени, ние не трябва да ги оставаме да четат в интернет всякакви глупости, каквито срещнат, и всякакви измислици по отношение на различни видове наркотици. А ние просто трябва да седнем и да разговаряме с тях от много ранна възраст. За да разберат те какво всъщност представлява това, всъщност какво причинява на човека неговото действие. Защото

0: за да разберат те какво всъщност представлява това, всъщност какво причинява на човека неговото действие. Защото трябва да стане ясно на децата, че в света има растения. Айде да тръгнем от растенията. Не всички са полезни за човека. Те си имат своето място. Тези, които могат да се използват, да направят на лекарства по-малко и така, отдавна човека ги е открил и си имат своето място. Но не всички са за абсолютна, директна употреба и всичко е за удоволствие на човека. Не, не е така. Трябва да... човек по принцип се ражда с инстинкти да пази своя живот. И тези инстинкти, те трябва да се поддържат, те трябва да се развиват. Човек трябва да обогатява своите знания за света около тебе, около себе си, за да знае как да се пази и как да оцелява. Оставяме децата в ръцете на приятелския кръг. Приятелския кръг да определя какво е модерно, що е модерно. За съжаление, семействата така ориентирани по-материално, да, в материален свят живееме, важни са и тези неща, но стремейки се да осигурим материалната база на нашите деца, ние всъщност почваме да пропускаме духовното, това от което те имат нужда, да напълнят душата, да напълнят душата с близостта с своите родители, с своите брати и сестри, разговори от най-елементарни, разбира се, до по-сложни теми, да има уютно на децата, да се приберат вкъщи, да усещат любовта навсякъде около себе си. Аз не казвам, че не обичаме децата. Напротив, обичаме. Но в много малко семейства децата се чувстват наистина комфортно, да искат да се приберат, да им е приятно да си да имат и време, и да им е приятно да си говорят и с родителите, и с братята, и сестрите. Имаме, докато аз работех в Общинския съвет по наркотични вещества, няколко години бях и председател, сме имали много случаи, в които семействата са пълни смисъл. Има баща, майка, има братя, сестри, даже и баби, и дядовци, и детето се чувства само.
1: Чухме психологът и педагог Елена Терзийска и Магдалена Рахова, която дълги години работеше в Благоевградския съвет по наркотични вещества. А днес омбудсманът на Благоевград Злата Ризова свиква всички институции, имащи отношение към разпространението и употребата на наркотици. Инициативата е провокирана от трагедията в благоевградския квартал Струмско. Сега на пряката ни телефонна линия е нашият репортер Ива Сеизова, която очаква всеки момент тази среща да започне. Ива, добър вечер!
0: Добър вечер! Поредният трагичен инцидент, свързан с употребата на наркотици, е в центъра на обществения и институционален дебат в Благоевград. Всички се надяват на този път темата да не е на принципа всяко чудо за три дни. След минути започва организираната, както и ти каза, среща, извънредна среща от обществения посредник на Благоевград, Злата Ризова, с ръководствата на ключови институции в града, провокирани от трагичния инцидент с непълнолетни младежи в квартал Сълмско. В зала 101 на община Благоевград вече започват да се събират представители на почти всички училища на територията на града, както и на областната, и спешни и практически действия за превенция, вместо поредното формално обсъждане на проблема с разпространението на наркотици и райски газ сред подрастващите. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вчера и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поред него трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество. Наистина време е да се замислим за това в какво общество живеят и растат децата ни и какво трябва да променим, за да не се случват повече такива трагедии. Аз оставам да проследя срещата, като се надяваме да има конкретни резултати. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: Чуйте деня.
1: И още теми в поредното издание на предаването Чуйте деня. Цени, бюджет и кадрови спорове. Как изглежда общественото доверие към властта малко повече от месец след изборите? Нека да чуем част от анализа на социолога Петко Петков, изпълнителен директор на агенция Галъп.
2: На този етап, като че ли по-плахо и неуверено стъпват новите управляващи, това, разбира се, може да се дължи и на неопитността на част от новите попълнения. Трябва да дадем така един толеранс от 100 дни, той една трета от него изтече, така че предстои да видим какво ще възпроизведе новата власт. Но сега наистина тя пипа по, как да кажем, плахо или така с пинсетки, ако щете да го наречем, защото има наистина в обществото доста напрежение в различни посоки и правителството се опитва като че ли да не разочарова своите избиратели, но това е трудна задача, защото по принцип обществото винаги се разочарова и така тези очаквания за бързи реформи, бърза промяна на определени действия и поведения, като че ли вече се вижда, че няма как да се случат и ще влезе в едно нормално русло, в което вече ще основна роля ще играе капацитета на изпълнителите и хората и лицата, които ще правят определени действия или реформи. Но за сега не чуваме така за някакви по-кардинални реформи в управлението, което не е добра новина, защото практиката е показала, че в първите месеци или година, ако щете, всяка нова власт извършва по-голяма част от своите реформи. И ние сега след тези 30 дни, като че ли не чуваме за такъв тип по-дълбоки реформи, но пак казвам, трябва да им дадем известно време, което

0: Нормално и се дава определен толеранс. Даването в политическото говорене в предизборна ситуация е различно от политическото действие в реалността. Реалните промени винаги се случват на база по-трудни процеси. Този мит, който политиците се опитват да създават, че бързо могат да решат абсолютно всякакви проблеми, е дълбоко голяма заблуда и в момента управляващите попадат в капана на именно собственото си говорене, как бързо всичко ще се промени, утреките ще потече мед и масло. Това се случва на практика, те се сблъскат с реалността, че истинските трудните решения обикновено са бавни, приемат се по скучен начин, по труден, и не става така, както с магическа пръчка, както е в приказките, а става с доста труд, доста работа, доста негативни емоции. И те в момента се сблъскат именно с това. Предстои да видим дали ще успеят, защото, както, как да ви кажа, двустранно е. От една страна ти наистина имаш комфорта на едноличната власт, от друга страна, ако се провалиш, т.е. цялата отговорност ще се стовари върху теб, като лавина. Така че това са двата капана, в които попаднаха управляващите, да видим как ще излязат, но истинския начин е наистина с много работа и предстои да я видим, но обезпокоителното е, че за момента като че ли се успива обществото и не се говори за реформи, говори се за някакви козметични неща. Сега предстои да видим в дебата за бюджета, според мен там за първи път ще изникнат и индикаторите, по които новата власт ще се стреми да управлява, така че тогава ще имаме доста повече храна и материал за коментар.
1: Думи на социолога Петко Петков.
2: Чуйте деня!
1: За втора поредна година продължава експериментално отглеждане на нов за страната ни сорт тютюн. Доколко е успешна адаптацията му в българските климатични условия и дали е подходящ за отглеждане в област Благоевград? Да чуем експерта Цветан Филев.
3: България през първата година на отглеждане на изпитателните сортове едролистен тютюн се представи блестящо. Защо? Защото от пет държави, в които стартира експеримента, България влезе в топ 3 като химически показатели, като желани резултати на фона на усилията, които положиха тютюнопроизводителите от България, тютюнопроизводителите от НАТО 2010, които, нали ще си позволя една малка забележка, не само са участници по проекта, те са основният двигател и мотор.
1: Да.
3: Те на терен изпълняват всички указания, които се вписват в протокол, съобразно изискванията за отглеждането на тези нови за България сортове тютюни. Затова такива бяха и показателите с химически състав на фона на химическият анализ, който, нали, тази година само може да се случи едно нещо. Той да бъде надграден. Така че не случайно България влезе и във втората година на изпитването на тези сортове тютюн. Моята прогноза като ръководител на проекта е, че ще има и трета, и четвърта, дори и пета година в изпитването, защото всяка година различни са климатичните условия, в които работим, променя се и климата постоянно, така че след две години мисля, като експерт, че няма да сме готови с финален анализ и доклад дали са приспособими към нашите климатични условия, към нашите географски ширини тези сортове тютюн, но мисля, че след третата година вече ще имаме така по-добра фиксация по това отношение.
1: Цветан Филев, предводещата Биляна Славчева.
2: Чуйте деня!
1: Поскъпването не се дължи на земеделските производители, заяви пред Националното радио Светлана Орманова, бив заместник министър на земеделието, съветник на браншовата камара Плодове и зеленчуци. Тя посочи, че са подкрепили двата законопроекта, свързани с високите цени, за да има пълна проследяемост на цялата верига на доставки. Искаме заложеното да започне да се прилага, за да може да видим ефект в обозрим срок. Орманова напомни, че разходите за производство са се повишили. Земеделското производство зависи от напояване, работна ръка, климат, уточни тя пред колегата Диана Дончева от Българското национално радио.
4: Точно на този въпрос мога да отговоря последния начин. Със сигурност поскъпването не се дължи на първата част от веригата на доставка, именно земеделските производители. И именно заради това ние подкрепихме и двата законопроекта, за да се види наистина как става това и да има пълна проследяемост на цялата верига на доставки.
5: Тоест,

0: И според вас цените поскъпват от спекула ли повече или пък от обективни фактори, като цена на торове, казват, горивата, скъпите сега?
1: Смесено е така и двата фактора влияят, защото при земеделските производители действително разходите за производство се повишиха. Между другото, излезе информация за намаляване на площите и на количествата спрямо миналата година, дължащо се именно на такива обективни фактори. Знаете, че земеделското производство зависи от напояване, от работна ръка, от климатичните ситуации и събития, които непрекъснато преследват земеделските производители, да речем, на плодове. Знаете, особено в Кюстенюк има такива измръзвания, слани, градушки и така натам. Така че тук много ясно може да се види всяко едно покачване на цената. Проблема тук е за цената на крайните потребители, защото по цялата верига на доставка очевидно има проблем с търговските наценки и ние поради тази причина от браншова камара плодове и зеленчуци смятаме, че въпреки че тези два законопроекта са стъпка в правилната посока, наистина целят не само защита на земеделските производители от нелоялни търговски практики, но и така да защитат и потребителите, така щото в края на веригата те да не плащат високи цени за един продукт, който очевидно, ако не беше такава търговската наценка по веригата, нямаше да бъде на такава висока цена.
0: Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите господин Димитър Зоров предложи да има таван на наценките. Той твърдеше, че наценките достигат до 130%. Да ви разбирам, че вие подкрепяте такава идея да има таван на наценките.
1: Вижте, да, има така едно време от една седмица, в което все пак да се направят допълнителни обсъждания. Ние от управителния съвет също ще направим още малко анализ върху това какво би се случило с тавана, но считаме, че това е една по-работеща мярка ще бъде временно да има таван на наценките. Към момента законопроектите не предвиждат такова нещо. Те трябва да бъдат комплексни всички стъпки. Няма как да очакваме от два закона и да решим така с магическа пръска всичко, което се случва в сектора на плодове и зеленчуци. Например, е необходимо конкретни ясни политики по отношение на достъпа до вода и напояването на земеделските земи. То вече, нали, това е нещо като мантра. Всички го искат, но никой не го вижда. Така че също трябват облекчения, свързани с работната ръка. Вече се взима на каквато и заплата да е човек, само и само да работи в едно такова стопанство на производство на плодове и зеленчуци. Също намаляване на ДДС.
2: Светлана Арманова, бивш заместник министър на земеделие, посветник на браншовата камара плодове и зеленчуци.

0: Чуйте деня.
1: 150 години от гибелта на Георги Измирлиев македончета бяха отбелязани в Благоевград в присъствието на представители на местната и централната власт, на обществени и образователни институции. Бе отдадена почет пред памета на един от апостолите на Априлското въстание. Репортаж на Бойка Браткова.
2: В тържествения ритуал се включиха военнослужащи от Благоевградското военно формирование под командването на полковник Спаневиков. Според него подобни събития са с обществено значение и за служащите в армията.
3: И всяко едно събитие, което е в нашата история, може да бъде пречупено през призмата и да окаже въздействие в съвремието по време на изпълнението на нашия служебен дълг, тъй като във времето назад е видно, че хората са се организирали с една единствена кауза да освободят България. В съвремието не можем да кажем нещо по-различно с тази разлика, че в днешния ден формированията в състава на българската армия, основната ни задача е именно гарантиране суверенитета на Република България.
2: Елена Челганова от Регионалния исторически музей пък подчерта, освен съществената роля на македончето в организирането на априлското въстание, но и приносът на тогавашна Горна Джумая при създаването на революционните комитети.
4: Действително тази година е посветена на априлското въстание и една серия от мероприятия се провеждат в цялата страна, дори и в такива градове, където нямат пряка връзка с самото събитие, но ние за наша радост сме излъчили дейци, които с гордост можем да споменаваме, но ще спомена само две имена, които са най-ярки. Това е името на Георги Измерлиев македончето, който обесе на 28 май 1876 година и неговото име се знае от всички, то е известно в общонационален мащаб. Другия деец от нашия град, който също става жертва по време на тези драматични събития на паметната 1876 година, това е Димитър Марков, който за съжаление също е обесен, но през месец октомври 1876 година тук в Горна Джумая на моста на река Бистрица. И нашия град с пълно основание, можем да кажем, дава своя принос в тази общонационална априлска епопея. Разбира се, тук се извършва също подготовка за въстание, но до самото избухване не се стига, тъй като извършено предателство и е разтурен комитета, арестувани са дейци. Но въпреки това казваме с пълно право, че нашия град даде своя кръв в дан в лицето на Георги Измерлиев македончето и на учителя Мите Марков.
2: Репортер за програмата Бойка Браткова.
1: С този репортаж слагаме край на поредното издание на предаването Чуйте деня на вълните на радио Благоевград. От името на дежурния екип ви казвам спокойна вечер и до нови срещи.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.си. Истории на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
2: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 27 май, сряда. Борислав Сарафов подаде оставки като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната

0: Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще е 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм, обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият размер на заплатата няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
1: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната

0: отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, откъдето ще вземат окончателно решение за цената на 1 юни. Борислав Сарафов вече е само редови следовател. В рамките на малко повече от месец той първо оттегли съгласието си да е изпълняващ функциите главен прокурор, а днес подаде оставка и като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Силвия Великова сега е в студиото за още подробности по тази новина. Добър вечер.
1: Добър вечер. И в двата случая решението на Сарафов следваше политическия дневен ред. Първия път то дойде след изявление на депутата тогава от Прогресивна България Иван Демерджиев, че времето му е изтекло и трябва да си тръгне незабавно, като изпълняваш функциите главен прокурор. А втория на правосъдния министър Николай Найденов, че не би призовал Сарафов да напусне съдебната система, но би го поздравил, ако направи това, защото, цитирам, борбата с задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам и Сарафов трябва да освободи прокуратурата от присъствието си. Тази сутрин в първото си интервю, след като пое поста, Найденов коментира само слуха за оставката, като обърна внимание, че настояването му е Сарафов да напусне системата, а не само ръководните си постове. На въпрос, вижда ли връзка

0: необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат през професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната база и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в това число чрез извънредни законодателни способи. Молбата на Борислав Серафов, официално депозирана тази сутрин, но по наша информация написана още вчера, влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия. Тя беше приета единодушно, без нито дума за работата на Серафов през последните почти 3 години начало на прокуратурата. По-словохотливи съдебните кадровици бяха за политическите реакции на оставката и в оспорването на юридическите и конституционни познания на част от коментиращите. Този подход избра и Огнян Дамянов, който застана пред медиите, а на въпрос изненадан ли отговори.
1: Може би до някъде да, защото той не беше споменавал, че има такова намерение, а оставката дойде тази сутрин в началото на работния ден. Аз лично бях изненадан, да.
0: Пак днес към Върховния административен съд тръгна жалбата на правосъдния министър срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Серафов. Именно с решението на магистратите по този казус Николай Найденов обърза по-нататъчните си действия по отношение съответствието на поведението на вече бивши изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Националното следствие с Кодекса за етично поведение на българския магистрат.
2: Благодаря. Обобщението по темата за оставката на Борислав Серафов беше на Силвия Великова. Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за мярка задържане под стража на 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград, и разпореди незабавното освобождаване от ареста на младеж. Пред Българското национално радио и Българската национална телевизия бащата на момичето обвини магистратите в подкупност и призова за спешна реформа на счупената система. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Съдята от окръжния съд Диана Озонова не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест на студента с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението в умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и нейният приятел, който оцеля по чудо при падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. В мотивите си съдя Озонова посочва, че няма достатъчно доказателства, които да обосноват предположението, че Александър е убил момичето. Събраните до момента данни не дават основание на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той незабавно трябва да бъде освободен. Минути след съдебното решение, бащата на загиналата гимназистка Стойне Стойнев поиска думата пред микрофоните на БНР и БНТ.
4: Хора, свършете си работата, за Бога, и стига пускахте те убийци на свобода, защото ако ги вземем ние в наши ръце, нещата няма да хареса абсолютно на никого. Народът му писна, да знаете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за ръцата като дъвки в магазин. Ние нямаме права, а убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога бе? Вие срам имате ли? Това им да ви кажа.
3: За новините Кети Тренчева.
2: В парламента управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Обобщението е на репортера Мария Филева.
5: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
6: Въвеждането на съдебен контрол защитава държавата.
5: От опозицията обаче не се почувстваха по-защитени. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната напомни.
7: Този законопроект беше широко афиширан като решението ограничаване правомощията на особения управител, които станаха безконтролни след онази 26-7 секундна комисия от 51-то Народно събрание. Нищо подобно обаче ние не виждаме.
5: Мартин Димитров от Демократична България.
8: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде

0: тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава.
1: Представител на Министерство на финансите така и не се появи, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. След упрек от Цончо Ганев.
2: Преди няколко седмици казахте, че сменяте в Пецов. Кой ви натисна да не го смените? Същите схемаджи.
1: Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
3: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
1: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
4: Според депутати от Продължаване на промяната, мащабното незаконно строителство в района на природен парк Златни пясъци е било под политически чадър и е свързано с ареста на варненския кмет Богомир Коцев. Николай Денков съобщи, че на 3 юли миналата година един от ръководителите на фирмата, извършваща строителството, е получил забрана за влизане в България и заповед за екстрадиция. По думите му, заповедта е била отменена само няколко дни по-късно на 7 юли, а на следващия ден е арестуван кметът на Варна. Според Денков, натискът идва от ръководството на вече закритата антикорупционна комисия.
5: Това, което очакваме, ръководството на ДАНС предишното, сигналите изпратени до прокуратурата, ръководството предишното на антикорупционната комисия, която беше закрита, да бъдат разследвани, да бъде извадена официална информация и ще поискаме изслушване в комисията за контрол върху службите. Искам да обърна внимание също така, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, беше запалена част от постройката, която е собственост на семейство на Благомир Коцев.
4: Вчера Благомир Коцев обяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, няма издадени от общината строителни книжа. От партия Възраждане заявиха, че са предотвратили разглеждането на подробен устройствен план за Варна, който според тях е целял узаконяване на незаконни строежи, свързвани с така наречената украинска групировка КУП. Според депутата Коста Стоянов, общината досега не е предприела ефективни действия по случая, а на заседанието представители на местната администрация са направили опит да прокарат подробен устройствен план за спортната територия.
6: Кмета на Варна настоящия прави пиар акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП, а в същото време в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци.
4: Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде направена проверка за това, кой и с какви мотиви е поискал преди година от бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС да отмени заповед за изгонване от България на украинския гражданин, свързван с незаконното строителство край Варна.
7: Ние ще направим всичко възможно, кои фактори и защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед. Затова ще бъдат извършени проверки.
4: Коментарът на министър-председателя беше направен в Париж преди да се срещне с президента на Франция Емануел Макрон. Премиерът Радев заяви, че трябва да има и смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
7: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
4: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.
7: България досега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
4: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи още премиерът Румен Радев. Петима души загинаха, двама бяха ранени при руска атака в град Николаевск в Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. Нанесени са били щети на 5 къщи, 3 жилищни блока и 3 административни сгради. Междувременно, броят на пострадалите при руското нападение срещу Одеска област достигна 11 души. Шестима мъже, 3 жени и 2 деца на 11 и 12 години. Засегнати са били магазини, пощенско отделение и леки автомобили. Възникнал е пожар, който е обхванал площ от 1700 квадратни метра. Междувременно, Интерфакс Украина съобщи, че президентът Володимир Зеленски е изпратил на американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което го уведомява за критичния недостиг в Украина на системи за противовъздушна отбрана на фона на засилените руски удари. За противовъздушната отбрана от ракети разчитаме на нашите приятели, за защита от балистични ракети разчитаме изключително на Съединените щати, пише в писмото. По-рано еврокомисарят по отбраната Андрю Скобилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Русия официално е предупредила Армения, че ще преустанови или денонсира двустранното споразумение за сътрудничество при доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти, ако Ереван продължи процеса за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви говорителят на Руското Министерство на външните работи Мария Захарова. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
8: Захарова съобщи, че руското посолство в Ереван е предало на арменската страна писмо на министъра на енергетиката Сергей Цивилев за последиците от присъединяването на кавказската страна към Европейския съюз. Адресатът на писмото е Министерството на териториалното управление и инфраструктурата на Армения. Оттам отрекоха да са получавали въпросното писмо. Помолен да коментира евентуалното прекратяване на споразумението, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва журналистите да се обърнат към Газпром. Песков напомни и, че преференциалната цена на газовите доставки за Армения е за сметка на Руската федерация. През март миналата година арменският парламент прие окончателно закон за започване на процеса по присъединяване на страната към Европейския съюз. Премиерът Никол Пашинян уточни, че това не означава автоматично започване на процеса, защото въпросът трябва да бъде решен на референдум. Руският вицепремиер Алексей Оверчук заяви на свой ред, че присъединяването на Армения към Европейския съюз е несъвместимо с членството и в Евразийския икономически съюз. За новините Ангел Григоров.
4: Техеран е получил проект на първоначална неофициална версия на споразумение с Съединените щати, съобщи иранската държавна телевизия. Американският президент Доналд Тръмп е свикал по-късно тази вечер спешно заседание в Белия дом. Преди това оттам заявиха, че информацията на иранската телевизия е невярна, а цитираният меморандум е пълна измислица. Редакторът Весела Владкова обобщава новините от Близкия изток.
9: Съгласно предложението за споразумение, което Техеран е получил, Иран трябва да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток в рамките на един месец, а Съединените щати да изтеглят военните си сили и да вдигнат военноморската блокада. Текстът предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман и изключва военните кораби. Няма информация дали иранската ядрена програма е част от предложената рамка за споразумение, но според източници от региона на Персийския залив и от Вашингтон, пожелали анонимност, Иран ще се съгласи да се откаже от запасите си от обогатен уран в замяна на облекчаване на санкциите. Не се споменава и изискването на Техеран евентуалното бъдещо споразумение да обхваща и Ливан. Напрежението в региона остава високо заради действията на Израел в Ливан и в Газа. Въпреки действащото от април споразумение за прекратяване на огъня, Израел нанася масирани удари срещу позиции на проиранската групировка Хизбула в различни части на Южен Ливан. Загинал е ливански войник, а при вчерашните въздушни удари са загинали най-малко 31 души. Шиитската групировка Хизбула не е страна по споразумението за прекратяване на огъня и отказва да преговаря с Израел. При целенасочена атака израелската армия елиминира новия командир на въоръженото крило на Хамас Мохамед Ода. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака в ивицата Газа. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода, съпругата и синът му са загинали още най-малко 3 души, а ранените са над 20. Според израелския премиер Бенемин Нетаняху, Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. За новините Весела Владкова.
4: До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла.

0: част от магистралата Русе-Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, и направи първа копка на строежа. Репортажът е на кореспондента ни Ася Пенчева.
1: Министър Шишков определи магистралата Русе-Търново като забравената магистрала и припомни, че още преди повече от 3 години обектът е обявен за стратегически, а финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Въпреки това не е направено нужното, за да заработят машините.
2: Целият този път от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България.
1: Това каза архитект Шишков, който направи символична първа копка за изграждането на 40 км от Русе до Бяла. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план. Но и тази процедура ще бъде задвижена, заяви министърът, и допълни, че отношенията с строителите ще бъдат променени.
2: Сега държавата ще е партньор с строителя.
1: Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. С изграждането и ще се осигури връзка между държавите от Североизточна Европа, през Румъния и България, с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. От Русе, Ася Пенчева.
0: Министърът на културата Евтим Милошев се е ангажирал темата за статута на музикалните състави на Българското национално радио да е приоритетна. Това стана ясно след среща с генералния директор на медията Милен Митев. Анализират се възможни модели за финансиране на дейността на съставите. Предстоят още разговори, за да бъде изработено решение, отговарящо на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на Българското национално радио, посочат в съобщението от Министерството на културата. Във Враца тържествено бяха открити честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Още информация от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг за Ря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
4: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
5: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
3: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на Община Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам, един от двата големи мюсюлмански празника в годината, и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
6: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Курбан Байрам се отбелязва три дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
7: Добър вечер. Станислав Генчев е новият старши тренер на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтре утре от 17 часа в София. Любослав Миров ще бъде съдия на двубоя за турнира Лига на конференциите между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двете срещи ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Гръцкият съдия Янис Пападополос ще ръководи контролата между националните отбори по футбол на България и Черна гора в понеделник на стадион Христо Ботев в Пловдив. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на Молдова. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци, в които отбеляза и 5 гола. Мирослава Минчева спечели

0: спечели бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Сингх и германката Доорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6 на 4 и 7 на 6, а Алдин Сеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Василев спечели с 6 на 1 и 6 на 1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Гушкова разгроми с 6 на 0 и 6 на 1. Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуей Хсу и Ю Ли от Тайван с 21 на 10 и 21 на 8.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 във Видин, Пловдив и Благоевград и от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север и северо-исток, ще се усили и ще бъде

0: умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъжда в наоблачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София около 25 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В събота времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развива незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Петролът Сорбрент поевтиня рязко с близо 5% след съобщенията за евентуално възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Във Враца започнаха честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма. Концентрат

0: емоцията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Окръжният съд в Благоевград освободи обвинение от прокуратурата за умишлено убийство 20-годишен студент по философия Александър Георгиев. Това стана ясно след заседание на 9-ти наказателен състав на съда. Подробностите от репортера Елизабет Александрова.
1: Липсват данни и достатъчно доказателства за поставяне на най-тежката мярка задържане под стража на 20-годишният студент, обвинен от прокуратурата за умишлено убийство в нощта на 23 срещу 24 май в Благоевград. Мярката се гледа днес от 9-ти наказателен състав на окръжен съд Благоевград. Според прокуратурата, обвиняемият Александър Стефанов Георгиев е извършил престъпление. Защитата смята, че няма достатъчно доказателства за съпричастност на Георгиев към случилото се. Той не е осъждан, има постоянен адрес, не е криминално проявен. Съдия Диана Узунова постанови, че няма достатъчно доказателства, липсват данни по случая и не могат да мотивират вземането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. От прокуратурата не коментираха, адвокатът на Александър Георгиев, Пенко Ненов, беше лаконичен.
2: В тази връзка съм доволен за това, че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент. Бяхте в залата, чухте какво каза съда. И е така. Не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения, момче. Предполагам, че сега трябва да го пуснат. Сега трябва да го освободят.
1: Делото се прехвърля на апелативен съд София. То ще се гледа на 4 юли от 10 часа. За новините Елизабет Александрова.
0: Бащата на загиналото момиче от Благоевград Стоине Стойнев отправи остър призив към държавните институции след решението обвиняемия по случая да бъде освободен поради липса на доказателства.
3: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода. И нека този съд да почне да работи един път за винаги. Защото нещата, ако ги вземем ние в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. Но разберете, или ще си свършите работата, или не сте за там. Народът му писна, да знаете. От 20 години се боря с тези институции. Но този път ще стигна до края. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава работеща, да знаете. Изпрете тази дрога, знам, че можете.

0: къде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за ръцата като дъвки в магазин, бе хора. Ей, всеки един ден стават все по-лоши. Никаква реформа не връща работа в счупена система, разберете го. Докато бях и в полицията, осъзнах, че права има единствено и само за подозрения. Никой друг няма права. Убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога, бе? Деца имате ли, бе? Майки имате ли, бе? Това им да ви кажа.
1: Бащата на загиналото момиче от Благоевград. А в Благоевград тази вечер се провежда среща с директори на училища и представители на институциите по повод трагичния инцидент. На тази среща се набелязват и превантивни мерки. Президентът Иляна Йотова заяви, че оставката на Борислав Сарафов е само началото на предстоящите промени в съдебната система. По думите и до средата на месец юни се очакват предложенията за промени в закона за съдебната власт, които да поставят началото на цялостната реформа. Нуждаем се от цялостно преразглеждане на съдебната система, така че тя да работи за това хората да получават справедливост, посочи Йотова. По повод трагичния случай в Благоевград, Иляна Йотова беше категорична, че държавата е пропуснала важни етапи в превенцията сред децата и борбата с наркотиците. Според нея, от години Националната агенция за борба с наркоразпространението не функционира ефективно. Крайно време е да се справим и с сайтовете в онлайн пространството, защото там няма никакъв контрол, подчертаваща Йотова. На въпрос дали ще се кандидатира за президент, тя отказа коментар. Активисти от Greenpeace България разпънаха огромен надпис «Токсик» под комините на ТЕЦ Бобовдол. Тяхното искане е работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок, както и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители, чрез възобновяеми енергийни източници и чисти технологии за балансиране. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: В акцията са участвали повече от 20 души, включително активисти от Унгария, Хърватия и Румъния, и се организират дни след принудителното затваряне на един от блоковете на топлоцентралата и отварянето на друг след ремонт, посочиха от организацията. Според Десислава Микова, ръководител на кампании в Greenpeace България, работата на ТЕЦ Бобов дол и на въглишни централи се представя като неизбежност. Според нея затварянето на един блок и отварянето на друг не е нито енергийна стратегия, нито решение за справяне с хроничен замърсител, какъвто е ТЕЦ Бобов дол. Затова от организацията настояват за постоянно ограничение на работата на централата до един блок, за да се ограничи системното замърсяване. От Greenpeace допълват, че ТЕЦ Бобов дол е основният индустриален замърсител в района на село Големо село и община Бобов дол. Оттам твърдят, че централата е източник на токсичния за човешкото здраве серен диоксид и въздухът, който дишат жителите на региона, е с редовно завишени нива на опасния газ. От организацията посочват, че централата има 15 глоби за замърсяване и на водите в периода 2018-2023 година и предизвиква недоволството на местни и заради изгарянето на отпадъци. Според Greenpeace в момента централата има разрешително за изгаряне на 34 000 тона отпадъци годишно, но иска повече от 5-кратно увеличение на позволеното количество до 185 000 тона. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Спортните новини представя Петрана Кимчева.
3: Добър вечер. ЦСКА подписа нов двогодишен договор с старши треньора Христо Янев. Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си току-що завършилата кампания. Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември 2025 година. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, в последствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството, постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойка жени на силния международен турнир Oral Tour Super 750 в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, доминираха изцяло, победиха лесно номер 11 в световната ранглиста Ин Хуей Хсу Юн Ли Тайван за 23 минути игра. 19-годишният Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Кушумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара. Василев надигра в първия кръг испанеца Карлос Хиралди. Следващият съперник на българина ще бъде осмият поставен Антон Аржанкин от Русия. Кристиан Голомаев направи историческо постижение в Лас-Вегас на игрите за допингирани. На подобрените игри сега той финишира за 20 секунди 81 стотни над

0: минавайки официалния световен рекорд на австралиеца Камеран Маккой от 20 секунди 88 стотни. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето, жълткав за силен вятър, интензивни валежи, издаден за утре за 11 области на страната, сред тях и област Благоевград. А утре страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони на страната до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Умереността може да се счита за добродетел само в този случай, когато у вас няма друга алтернатива. С тази мисъл на Хенри Кисинджер поставям началото на ефир за приятели в сряда вечер, 27 май. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пул тази вечер е Красимир Пигов, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

първия част на предаването ще чуете за една от най-влиятелните политически фигури на 20 век. Личността на деня – Хенри Кисинджър, дипломатът, чието име остава завинаги свързано с световната политика и големите решения на времето. Ще си припомним и поетесата Станка Пенчева, автор с неподражаема чувствителност и поезия, докосваща човешката душа с тишината, нежността и силата. Страници от българската история ще разлистим с разказ за Симеон I Велики, владетелят превърнал България в духовна и културна сила по време на Златния век. И още, специално за Радио Благоевград от столицата на Непал, Катманду, Георги Колевичин, който преди броени дни се качи на върха на света, Еверест, 8000-ника, мечта за всеки алпинист, изключително скромен и непринуден, ще не разкаже за приключението. Останете с ефир за приятели. А втория час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград.

0: съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Днес ще ви разкажам за един владетел, чието име остава завинаги в историята на България – цар Симеон I, човекът, при когото България достига своя златен век – време на сила, култура и духовен възход. Още млад Симеон е изправен да учи в Константинопол и мнозина вярвали, че ще стане духовник. Вместо това съдбата го отвежда на трона, където той се превръща в един от най-могъщите владетели в Европа. Разказват, че бил не само смел владетел, но и изключително образован човек, който обичал книгите толкова силно, колкото и победите. По време на неговото управление България не просто печели битки, тя се превръща в център на книжовност и култура. Именно тогава творят учениците на Кирил и Методий, превеждат се книги и се създават произведения, които поставят основите на българската духовност. Легендите разказват, че след големите победи Симеон често казвал, че истинската сила на една държава не е само в меча, а в словото и знанието. И може би точно за това векове по-късно името му продължава да звучи не просто като име на владетел, а като символ на най-силното време в българската история.

Днес ще ви припомним една от най-нежните и обичани български поетеси – Станка Пенчева. Казват, че тя умела да превръща обикновените човешки чувства в поезия, която остава завинаги в сърцето, любовта, тъгата, самотата, надеждата. Всичко в нейните стихове звучи истински, тихо и много човешки. Една интересна история разказва, че веднъж след литературна среща млада жена се приближила до Станка Пенчева и казала: «Вашите стихове ме спасиха в труден момент от живота ми». Поетесата се усмихнала скромно и отговорила: «Тогава значи думите са си свършили работата». Именно това я прави толкова близка до хората. Тя никога не пише, за да впечатлява, а да докосва. През годините Станка Пенчева остава вярна на своя стил – искрен, топъл и дълбоко емоционален. Нейната поезия не крещи, тя говори тихо, но остава дълго в душата на човека. И може би точно за това поколения българи продължават да откриват себе си в нейните стихове. А най-хубавото в истинската поезия е, че тя не остарява, защото човешкото сърце винаги разбира езика на добрите думи. –

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Днес ще ви разкажем една любопитна история за Хенри Кесинджър, човекът, когото мнозина наричат архитект на световната дипломация. През годините около него винаги е имало мистерия и респект. Разказват, че по време на важни международни преговори често влизал в залата напълно спокоен, почти без емоция, а след края на срещите лидерите излизали с усещането, че са разговаряли с човек, който вижда бъдещето няколко хода напред. Именно заради това журналистите му дават прозвището майсторът на тихата дипломация. Една от най-интересните истории, свързани с тайните му посещения в Китай в началото на 70-те години, е: тогава светът е разделен от студената война, а отношенията между големите сили са напрегнати до краен предел. Кесинджър предприема тайно пътуване, за което дълго време почти никой не знае. Смята се, че именно тези разговори променят отношението между Съединените щати и Китай и отварят нова страница в световната политика. Любопитно е, че дори и на повече от 90 години той продължава да бъде търсен за съвети от президенти, дипломати и световни лидери. До последните си години Кесинджър не спира да говори за бъдещето на света, за мира и за това колко е важно хората да намират диалог, дори в най-трудните времена. И може би точно това остава най-силното послание от живота му, че понякога не силата, а разговорът променя историята.

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио Благоевград. Благоевград.
6: И сега следва разговор с един истински герой. Българският алпинист Георги Колевичин от Разлог постигна грандиозен успех в спортната си кариера, изкачвайки най-високата точка на планетата връх Еверест, извисяващ се на 8848 метра височина. Историческото му постижение донесе огромна радост и гордост не само на родния му град Разлог, но и за цяла България. С изкачването на най-високия връх на планетата той се поздрави с едно от най-значимите постижения в българския алпинизъм и доказа, че силата на характера и упоритостта могат да превърнат мечтите в реалност. Той е третият 8000-ник, който той покорява. Резултат от години подготовка, дисциплина, лишения и отдаденост на планината. През 2026 година Георги Колевичин, който е заслужил. През 2026 година Георги Колевичин, който е служител на Министерство на туризма, изкачи Макалу, петия най-висок връх на планетата, през 2025 година стъпи на Манаслу. През 2024 година беше отличен от Министерство на туризма като посланник на дестинация България след успешното изкачване на Абу Али ибн Сина, известен още като връх Ленин. Смелостта и непреклоният му дух превръщат Георги в пример за младите хора. Доказателство, че с постоянство и вяра във възможностите си могат да бъдат достигнати и най-високите върхове буквално и преносно. От община Разлог споделиха, че успехът на Колевичин е донесъл огромна вълна от гордост и празнично настроение са жителите на целия град, поставяйки името на България на едно от престижните места в световния алпинизъм. И сега специално за Радио Благоевград Георги Колевичин.
7: Стигна първо, бяха много сериозни преговори с моите спонсори, защото по отношение на подготовка аз вече бях готов за Еверест, особено след дори след първият ми 8000 Манаслу, защото дори той е по-лесен чисто като технична гледна точка, като трудност, е по-лесен от Еверест. Като, нали, единственото нещо, което единствената, така да се каже, пречка беше просто финансовата част, която също успях така в последните месеци да, ако мога така да се изразя, да уредя и съответно вече се насочих и към него, но преди това, разбира се, имаше план да изкача друг 8000-ник, за да мога да бъда много по-добре аклиматизиран и много по-добре така навлязал във форма. И съответно пък се спрях на Макао преди него.
6: Така, да уточним и нещо много важно за слушателите, защото аз като спортен редактор много обичам алпинизма. Вие изкачате Еверест по алпийския, традиционния, както си правят алпинистите с голяма подготовка. Нали така? Защото много комерциализация има в изкачването на най-високите върхове. Прави се от инфлуенсърки, от разни други за известност. Нали така?
7: Да, доста хора, нали, има и такъв доста голям процент от хора, които изкачват особено Еверест и само него, нали, чисто от такава гледна точка, нали, било то от его, нали, било то от инфлуенсърска гледна точка, нали, чисто като за реклама. Нали, при мен нещата са по друг начин не стоят. Нали, просто, да, аз също съм, нали,

0: по върха, по начина, т.е. не по начина, по пътя, нали, по който го изкачват и така да се каже и тези други хора, които споменах, но аз имам много други експедиции и много други върхове, които съм скачил, които са много по-трудни и съответно, нали, изкачването на Еверест, нали, е част от моя проект и то няма как да случи без него, нали, не че не съм го искал, да не ме разберете погрешно,
1: да.
0: Просто минава се по един и същи път, това е от, т.е. Еверест има три начина, по които може да се изкачи, т.е. три пътя, така да се каже. Това са от север, от юг и от запад. Нали, съответно от запад в днешно време почти никой не го изкачва. Това е така нареченият западният жестокият път, нали, по който българите едно време 84-та година го изкачват. Основните маршрути, които в днешно време се използват масово, това са от север и от юг, но от север тази година Китай официално го затвориха. От тибетска страна, съответно единствената опция беше от юг.
1: Както и да е, от която и страна да е, да, има затворени с оглед на това, че са загинали много хора, но просто крие опасност. В идеята, които споделихте от върха на света, бяхте с маска, кислорода предполагам, че е много разреден там, налага се вдишване, нали, на кислород.
0: Разбира се, да, аз с всичките ми изкачвания на 8000-ниците, и с кислород, който кислород, съответно всеки един алпинист, който ползва, се слага над 7000 метра, така е общо прието. Той преди под тази височина не е необходимо, защото всеки един, който изкачва тези върхове, е достатъчно добре аклиматизиран преди това. Но да, самите изкачвания се водят с кислород.
1: Как се почувствахте на върха на света?
0: Как се почувствах? Ами, чувството е, трудно мога да го опиша, някакси невероятно, много е странно, много по-различно от всички други върхове, които съм изкачвал, дори сравнено с другите ми 28-хилядника, просто защото човек осъзнава, че няма по-високо място от това. Нали, гледката е зашеметяваща, просто различни емоции, нали, вилнеят в главата. Просто е, ако мога така най-най-най да обобщя, невероятно чувство. Просто знае, че си постигнал най-най-най-най високата точка на нашата земя и
1: така е, светът е под тебе, казвано метафорично.
0: Да, един вид светът е в краката ти, просто е невероятно.
1: Един такъв въпрос. Забихте ли българското знаме, както всички правят, и знамето на разлог?
0: Разбира се, даже съм публикувал и снимка в социалните мрежи. Знамето с три багреника, под него съм сложил туристическото лого на България и туристическото лого на родният ми град, град Разлог.
1: Така е, гордост за Югозапада, гордост за Пирин, гордост за всички алпинисти, които обичат планината.
0: Да не забравям и да споменем, че аз съм възпитаник на езиковата гимназия в град Благоевград.
1: Точно така.
0: Да, съм завършил следното ми образование.
1: Къде ви намирам сега за слушателите на Радио Благоевград?
0: В момента се намирам в столицата на Непал, Катманду, град Катманду, където се възстановявам след двете експедиции и след няколко дни имам полет за България. Се прибирам.
1: Ще ви чака тук, ще има официално посрещане, предполагам. Така имам възможност сега да ви поканя, когато някога сте свободен, да дойдете в ефира на Радио Благоевград, да бъдете наш гост в предаването Студио Спорт или в някое от делничните предавания. Сега
0: най-висок... Разбира се, с най-голямо удоволствие ще откликна на вашата покана.
1: Сега най-високата точка на света е покорена. А сега вече мислите ли за нещо ново, защото знам, че К2 е един от най-трудните върхове.
0: Да, така е. Вече съм се насочил към така мислите към следващи експедиции на 8000-ници. Не съм решил точно конкретно кой връх. Имам така някакви... въртят ми се някакви имена в главата. К2 няма да бъде със сигурност, защото К2 поне на този етап съм решил да бъде един от последните, тъй като, както вие самата казахте, е най-официално най-трудният и то наистина е така и е малко по-нисък от Еверест. Съответно, за него така се мисля, че е най-добре първо да понатрупа малко опит, така и ще бъде по-към края на моя проект.
1: Значи, почиваме малко и започваме пак с натоварената програма.
0: Ами, да, като за сега мислите са насочени най-вероятно за септември месец тази година, за следваща експедиция. Но трябва съответно пак да изкоментирам всичко с моите спонсори и партньори.

0: да вземем така най-доброто решение, защото това също е много важно. Но със сигурност следващият ми връх, следващият ми опит всъщност за изкачване на връх, защото не е коректно се казва, че нали, следващият ми връх, защото не се знае дали ще бъде изкачен, но следващият ми опит ще бъде пак на 8000-ник.
1: Разбира се, височината завладява, нали?
0: Да, така е, безспорно, но също така просто вече съм поел, т.е. не поел, ми също съм направил една инерция, която е нормална за такива изкачвания. И съответно най-доброто решение е, разбира се, да бъде следващият връх, да бъде пак 8000-ник, ако не съм се насочил в изпълнението на самият проект. Така че да се надяваме, че всичко ще бъде наред и пак ще имам успех.
1: Казвам, височината завладява. А с височината болест имахте ли проблеми?
0: Да ви кажа честно, всеки един алпинист, който тръгва да изкача такива високи върхове, в даден момент се сблъсква с височината болест. Аз също имах, така да се каже, някои малки проблеми, но това е напълно нормално. Това е просто в самия аклиматизационен процес в началото на всяка една експедиция. Докато човек се аклиматизира, се сблъсква с някакви симптоми на височина болест, които с времето просто отшумяват. Като мога да ви дам пример, става въпрос, да кажем, за едно леко главоболие, което се, нали, появява понякога в самите лагери, но, както казах, това е напълно нормално, отшумява, човек се аклиматизира и така, но не съм имал такива сериозни симптоми, които са, примерно, като отток на мозък и отток на белия дроб. Това са двата най-сериозни симптома, които ни при тях, съответно, почти винаги всяка експедиция приключва.
1: Господин Колевичин, да не би да е това в генетиката, вие сте от високопланински район. Аз мисля, че има и това значение. Просто на вас вие в гените, вие сте израсъл в по-голяма надморска височина, от дете катерите планини.
0: Ами мисля, че аз също така споделям вашето мнение, защото примерно, ще ви дам пример на връх Манаслу, когато го атакувах. Съответно и когато взех моята кислородна бутилка на 7000 метра, на 6900, където е трети лагер, аз не сложих веднага кислорода и исках да видя съответно докъде, така горе-долу ще мога да стигна, до каква вечина ще мога да се скача. Стигнах до четвърти лагер, който на 7400, без кислород, без никакви проблеми. И след това даже мисля си, че можех и да продължа, може би малко повече, но просто сложих кислородната маска, за да бъда, нали, по-сигурен, че ще бъде съответно успешна експедицията ми. Така че, може би и това, да, и със сигурност така оказа влияние. Това, че съм от разлоки, че съм, нали, израсна на по-голяма надморска височина и съм и по планините отдавна. Но това е да, реалността, съответно е факт и чувствам се добре на тази височина. И другото, което е много важно, искам така да отбележа пред вашите слушатели, че това, че един алпинист слага кислород, не означава, че всичките проблеми са му решени. Особено 8000-ници, защото когато минеш границата от 8000 метра, навлизаш в така наречената зона на смъртта. Тя с това е наречена зона на смъртта, защото там дори и с кислород, повече от, това е официално и доказано, повече от между 24 и 48 часа един организъм не може да издържи, дори с кислород. Защото налягането е много голямо и съответно това също оказа много голямо влияние върху организма. Така че просто наистина тези изкачвания са си, така, за да бъдат успешни, се зависи също и от какъв организъм е, нали, колко е подготвен и колко въобще така, му е дадено от природата да се справя с тази височина.
1: Така е, прав сте. И един последен въпрос. Чувствате ли горд от себе си?
0: Ами да ви кажа, чувствам се. Лично се чувствам, защото само човек, който е бил на такава височина, може наистина да осъзнае и да, нали, като преживее една такава експедиция и всъщност да усети всички тези трудности, през които преминава, защото те по принцип повечето неща, които се случват дори по време на самия аклиматизационен процес, винаги така остават на заден план, не им се дава гласност и някакси и нормалните хора не знаят с какво точно се сблъсква всеки един по тези височини. Повярвайте ми, наистина трудно е. Много е трудно. Да не говорим, че има толкова много неща, които малки, така да се каже, неща, които едно от тях, ако нещо, нали, куцне, така да се каже, просто всяка експедиция ще се провали. Давам пример, една лека настинка означава край на една експедиция. Едно леко разтежение, мускулно, почти също винаги води до край. Просто факторите са много. Нещата са много.
1: Но все пак успяли сте, запазили сте се, качили сте се до Еверест, жив и здрав сте, почивате си в момента, което наистина е повод за гордост. Въпросът ми беше подвеждаш, изказвам вашето мнение. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград. Пожелавам ви още много 8000-ници да покорите, да сте успешен. Бъдете здрав и ви очаквам в студиото на Радио Благоевград.
0: Много благодаря и на вас за интереса към мен и поздравявам вашите слушатели и всички да сме живи и здрави.
1: За Радио Благоевград чухте алпиниста Георги Кулевичин покорил връх Еверест, най-високата точка на планетата Земя.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Първият част на предаването ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика. След това следват новините на Радио Благоевград, представени от Боряна Карпачева.

0: В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Общественият посредник на Благоевград Злата Ризова организира извънредна среща с ръководствата на ключови институции в града, провокирана от трагичния инцидент с непълнолетни младежи квартал Струмско. На срещата присъстваха представители на почти всички училища на територията на града, както и на областната дирекция на полицията, на общинската администрация, областният управител, психолози. Подробностите от Ива Сизова.
1: Никой не може да се справи с проблема самостоятелно, коментира директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров.
2: Не считам, че беше редно да се случи тази трагедия и да инициираме тази среща. Това трябва да бъде регулярно. Не трябва да ни оставяте сами с прокуратурата да бъдем в тази борба срещу наркоразпространението. Ще помоля всички директори на училища да заострят вниманието си, да бъдат критични към своите ученици. Помагайте ни, защото ние не можем да бъдем навсякъде.
1: За безкомпромисни мерки срещу наркотиците призова и прокурор Елица Кълпачка.
3: Полагат усилия, които според мен обаче към настоящия момент и с оглед на статистиката, която успя да видя буквално преди да дойда при вас, забелязва се увеличение на броя на преписките и делата, които касаят употреба на високорискови наркотични вещества, особено от подрастващите, което е изключително опасно и за което всички ние дължим съответни мерки, отговорности и действия.
1: Всички институции и общество се обединиха около това, че трябва кампаниите срещу наркотиците да не спират. Не да ги плашим, но да им покажем риска, както и родителите да бъдат самишленици в този процес. За новините Ива Сеизова.
0: Деня в памет на 16-годишната Ивана ще се проведе този петък от 18 часа пред съдебната палата в Благоевград. Инициативата е организирана от семейството на момичето, което призовава всички жители на града да се присъединят и да почитат паметта й, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ на вечерието на 24 май. 150 години от гибелта на Георги Измирлиев македончето бяха отбелязани в Благоевград днес в присъствието на представители на местната и централната власт на обществени образователни институции беше отдадена почет пред памета на един от апостолите на Априлското въстание. Репортаж на Бойка Браткова.
4: В тържествения ритуал се включиха военнослужащи от Благоевградското военно формирование под командването на полковник Спаневиков. Според него подобни събития са с обществено значение и за служащите в армията.
5: В днешния ден формированията в състава на Българската армия, които основната ни задача е именно гарантиране суверенитета на Република България.
4: Елена Челганова от Регионалния исторически музей пък подчерта, освен съществената роля на македончето в организирането на априлското въстание, но и приносът на тогавашна Горна Джумая при създаването на революционните комитети.
6: Казваме

0: пълно право, че нашия град даде своя кръв в дан в лицето на Георги Измерлиев Македончето и на учителя Мите Марков.
1: А кмета на Благоевград Методи Байкушев насочи и вниманието ни към възпитателната роля на историческите личности и събития върху съвременното общество.
2: Това е нашата връзка с априлското въстание, когато се питаме какво сме дали ние за борбата за свобода. Една от великите ни личности е Георги Измерлиев, истински великан.
1: За новините Бойка Браткова.
3: Общинският съвет в Трекляно одобри предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на ново семейство, сключило наскоро брак в общината в размер на 300 евро. Кореспондентът ни Ангел Павлов съобщи информация.
4: Предложението предизвика недоволство у част от съветниците, които се противопоставиха на размера на сумата, сравнявайки тази с отпускането на помощ за раждане на дете, която е в размер на 150 евро. Последния брак в общината от 2009 година припомни председателя на Общинския съвет Ташко Ташев. Общинския съвет одобри изразходваните средства за читалищна дейност през 2025 година в размер на 125 641 лева. Точката предизвика дебати, а съветници коментираха, че в общината официалните празници не се отбелязват подобаващо и дадоха за пример националния празник 3 март, който е бил почетен пред сградата на общината едва от 3 души. Други съветници се противопоставиха на високия размер на разходите, но точката беше приета. Прието беше и решение, с което се запазват разходите на общината в бюджетната прогноза, направени през миналата година. Общината няма общински дълг и няма намерение да образува такъв. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: На 350 деца бягаха с усмивка в Перник на проведения днес 9-ти лекоатлетически турнир, организиран от спортен клуб по лека атлетика Милка Михайлова. Подробностите от кореспондента ни Елената Макерска.
5: Състезанието се състоя на стадион Металург. По традиция в него взеха участие възпитаници на детски градини и училища от град Перник. За първи път на старта застанаха и деца от пернишкото село Кладница и Софийското Владая, а за шеста поредна година в надпреварата се включиха и ученици от клуба по лека атлетика Балкан от Цари Брод, Сърбия.
6: Милка Михайлов е голям спортист, голям човек, голям треньор и голям организатор. Това мероприятие събира много деца и това е целта на този пробег.
5: Каза ръководителят на гостите от Сърбия Александър Марков. Участниците пробягаха различни дистанции от 100 метра за детските градини до 800 метра за момчетата от 7-ми клас.
7: Обичам да тичам, защото това ми носи повече здраве, повече хъс и спортът е полезен. Аз участвам в това състезание, защото обичам да спортувам. Не ми е важно първото място, но просто искам да се забавлявам.
5: Казаха Георги от Кладница и Никола от 11-то основно училище в Перник. Един от най-емоционалните моменти бе, когато на старта застанаха и деца с увреждания. За всички участници имаше подаръци и огромна торта, а за призьорите купи, медали и грамоти. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Без вода утре ще бъдат живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методи в Перник и част от кварталите Родничар, Проучване и Твърди ливади. Вода няма да има и в село Дивотино. Водоснабдяването ще бъде прекъснато в 8 часа и 30 минути сутринта заради ремонтни дейности, извършвани от външна фирма, съобщават от ВИК Перник. Очаква се ремонта да приключи в рамките на работния ден до 16.30. Прогнозата за времето утре ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони на страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Пред микрофона е Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш.

Уважаеми радиослушатели, Радио Благоевград е радиото на толерантността и приятелството. Затова днес честитим Курбан Байрам. Днес отбелязваме един от най-светлите празници за мюсюлманите. Празник на премирието и прошката, на добротата, милосърдието и почита към родителите и възрастните. Пожелаваме на вас и вашите семейства здраве, берекет, спокойствие, мир и любов в сърцата. Нека домовете ви бъдат изпълнени с топлина, щастие и благоденствие, а дните ви с вяра, надежда и добри дела. С песен от нас –

Първият поздрав тази вечер е отправен от Сашо Симеонов от Бабинска река и към Георги Колевичин, който звуча първия час. Момчето от Разлог, който покори Еверест, гордост за всички нас, смел и достоен българин. Поздрав и за колегата звукорежисьор Краси Пигов, а песента ще бъде избрана от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
3: Добър вечер. Ало?
2: Да, в ефир сте, заповядайте.
3: Обадя се Емка Таманич.
2: Да, заповядайте, направете вашият поздрав. Ало, чувате ли ме?
3: А?
2: Ще поздравявате ли някого или ви затварям?
3: Не, ще поздравим всички приятели ефирни. Моята дъщеря Надежда, моята съпруга Милена,
2: вашия
3: екип.
2: Добре, много ви благодаря. Приятна и спокойна вечер ви пожелавам и следва песен от нас.

Иван Ядиков и Митко Тодоров от Гоце Делчев поздравяват Савашката по случай днешния Курбан Байрам, като му пожелават здраве и благоденствие с песен от нас –

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременна

0: изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
0: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Дивертименто. Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
7: По радио Благоевград.
8: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
8: По радио Благоевград

Митко Илиев от Дупница поздравява всички шофьори на таксита в града и специално Борис. Поздрав за Живка Емилова и нейния персонал, както и за певицата Дара с песен от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер. Искаме да поздравиме едно момиче, което има рожден ден.
0: Заповядайте.
1: Казва се Антония Бахчеванова. И тя жива и здрава и много здраве и пожелаваме. От баща я поздрава.
0: Благодаря ви, приятна вечер. Митко Стилов от Кюстендил поздравява неговата приятелка Лили Иванова от Благоевград да е жива и здрава. Асан Адемов, който се намира в местността Чаирите, поздравява всички овчари, говедари и всички мюсюлмани, живи и здрави да са, благоденствие, берекет във всеки дом. Румяна и Крум Ангелови поздравяват своя внук Антон Илиев за помощта, която им е оказал днес, да е жив и здрав, достоен баща, внук и син с песен, избрана от нас.

Последният поздрав тази вечер е за Виолета Иванова от село Сирешник, която днес има рожден ден. Жива и здрава и много щастлива. Поздравът е от Веселин. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград тази вечер. Това беше всичко от предаването. Нашият екип, аз Петрена Кимчева, звукорежисьорът Красимир Пигов и музикалният редактор Мила Иванова, ви пожелаваме приятна и уютна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Националното радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
2: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
1: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система, определи решението на Сарафов премиерът Румен Радев.
3: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
1: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
4: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъдат предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
1: Днес министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаване от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
5: Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога!
1: Призивът беше коментиран и от президента Илияна Йотова. Според нея трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества и да се формира нова структура с повече правомощия, за да бъде ефективна борбата с разпространението на наркотици. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347,51 евро.

0: Сутринта реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, а новият и размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента, увери социалният министър Наталия Ефремова. На 1 юни Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви решението си по предложението на Булгаргаз цената на природния газ през юни да бъде 35 евро и 62 цента за мегават час без такси и налози. В парламент управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов за особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. За внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Алино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а днес в града министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Набровски обсъдиха с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков, проблемът е възникнал заради бездействие от страна на компетентни органи.
1: Всички институции в този период съзнали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: На своя ред, министърът на земеделието Пламен Набровски заяви.
2: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
0: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Мюнтанов.
3: На всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук.
0: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Емануел Макрон. Министър-председателят коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
4: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
0: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети. Това посочва украинския президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се подчертава, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбелязва, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. Урмуският проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира. Това заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио съобщи на своя ред, че в близките часове или дни ще стане ясно дали ще има напредък в преговорите с Иран. Претена на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цукалидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Печева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаил Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андао. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са

0: Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Футболният Черноморе и полузащитниците Асен Чандъров и Васил Панайотов се разделиха по взаимно съгласие.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20-21 градуса във Варна, Ахтопол и Смолян до 27-28 градуса във Велико Търново, Лом, Оряхово и Свищов. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През нощта ще продължи да се понижава и ще бъде малко по-ниско от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб югозападен вятър. Утре ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. За утре 28 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: музикален тендер. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Власт. Ще има ли пари за читалищата в България в бюджета за 2026-та? Областният управител на Благоевград проведе среща с народни представители. Кои са ключовите проекти пред региона? Отговорите на тези и още въпроси в четвъртък сутринта. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По Радио Благоевград.

0: Очаквайте.
1: В утрото на 28 май следваме актуалните посоки на деня. Възможна ли е реформа в местното самоуправление и ще доведе ли до по-ефективно управление или пък крие риск от отслабване на местната

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Седем души, занимаващи се с разпространение на наркотици, са задържани и тази вечер при акция на ГДБОП и националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на дрога в квартала. Очаква се от Главната дирекция борба с организираната престъпност да дадат повече информация по случая по-късно днес. Бургаският окръжен съд остави в арест 19-годишния сириец, който на 24 май при отказ да спре за полицейска проверка катастрофира в жилищен квартал на града с трима бежанци. На следващия ден той бе арестуван в Пловдив. При инцидента превозваните от него марокански граждани са получили леки телесни повреди. За деянието законът предвижда затвор от 2 до 10 години затвор и глоба от 5 до 10 хиляди лева. Репортажът е на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: Най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за Мохамад Касем Албъргус поиска прокурор Димо Маджаров. Мотивите му.
3: Касае се за тежко престъпление, извършено от гражданин, който пребивава временно на територията на Република България с хуманитарен статут и е налице опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление.
2: Към решението си съда добави 19-годишният сириец от 3 години у нас. Има хуманитарен статут, но от установените до момента факти може да се заключи, че е част от структура за трафик. Той е нямал шофьорска книжка, превозвал е трима мароканци, двама от тях в багажника, което не е разрешено и е опасно. Не е спрял на полицейското предупреждение за проверка, а след катастрофата е избягал, без да се поинтересува дали бежанците са живи и имат ли нужда от помощ. Въз основа на всичко това съда прави извод, че сириецът може да се укрие и извърши друго престъпление. Албъргус се е признал за виновен при обясненията, които е дал в хода на досъдебното производство. Днес той каза пред съда, че се извинява на всички за това, което е направил и че съжалява много. Мярката подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За новините, Петя Янакиева.
1: Жители на столичния квартал Младост спряха тази вечер движението по булевард Александър Малинов. За пореден път те поискаха да се отмени изграждането на 75-метрова сграда до метростанция Александър Теодоров Балам. Заради гражданското недоволство, столичният кмет Васил Терзиев вече върна доклада, с който се позволяваше строежа. Утре се очаква точка първа в заседанието на столичния общински съвет да бъде именно този документ. Участниците в акцията тази вечер заявиха, че ако утре столичният общински съвет потвърди намерението за строителството, протестите им ще продължат. Един от организаторите, Георги Дакашев, заяви.
4: Имало обществено обсъждане и ПУП-а предвижда такава висока сграда при 15 години. Този ПУП в момента не отговаря на актуалната обстановка там. И когато го попитаха, добре ли, вие в това гласуване, в тази дискусия, какво беше вашето мнение? Той каза, че не е присъствал, защото е било при 15 години и никой не го помни това. Не бих искал да квалифицирам. Със сигурност и кметът Терзиев след това, когато отхвърли това, т.е. направи вето на това решение, усещаше, че харесват тази сделка и че тя е изгодна за тях.
1: Гръцки пенсионери излязоха на демонстрация в Атина с искане за увеличение на пенсиите им, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Протестиращите гръцки пенсионери скандират: пенсията не достига дори за 10 дни. Искат покачване на пенсиите с размера на инфлацията, както и връщане на 13-та и 14-та пенсия. Еднократните помощи от правителството не решават проблемите на пенсионерите, заявиха участниците в протестната демонстрация. За участие в протестите пристигнаха представители на различни пенсионерски организации от цялата страна. Пред медиите хората казаха, че здравната система и с много проблеми са принудени да заплащат услуги на частни клиники. Пенсионерите представиха списък с искания и проблеми на представител на Министерството на труда и социалните грижи. Няма да се откажем, настояваме за достойни старини, а живеем в мизерия, заявиха протестиращите пенсионери. От Гърция, Катя Пеева.

0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще настъпи промяна на времето. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Вие сте с предаването Представяме ви, аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа Ерика Абирайт, по-известна със специфичното си име Ерика Баду, американска певица, носителка на награди Грами, автор на песни, продуцент, активист и актриса. Нейната работа включва елементи на R&B, джаз и хип-хоп. Изиграва важна роля във възхода на нео-сол жанра. Тя е известна като първата дама на нео-сола или кралицата на нео-сол. В началото на кариерата си емблематичното за Баду е носеното на много големи тюрбани на главата. Родена е през 1971 година в Далас, Тексас. Майка й я отглежда сама заедно с брати и сестра й, след като баща им ги изоставя. Бабата на децата често помага в грижите за тях, докато майката, Колин Мария Гибсън, работи като актриса в театрални постановки. Повлияна от майка си, Ерика вкусва от шоу-бизнеса още когато е на 4. Пее и танцува с майка си в театъра. До навършването на 14 годишна възраст, Ерика работи за местна радиостанция заедно с таланта Рой Харгроув. След като се дипломира във Вашингтонската гимназия за сценични и визуални изкуства, Баду отива да следва театър в един от историческите черни колежи и университети, Щатския университет в Грамблинг, Луизиана. Концентрира се върху музиката и напуска университета през 1993 година. Преди да се дипломира, работи на няколко места на минимална работна заплата, за да се издържа. Тя преподава драма и танци за деца в Южен културен център в Далас. Работи и прави турнета с братовчетка си. Записва 19 демо-песни, които привличат вниманието на Кедър Месенбърг, който насърчава Баду да запише дует с Д'Анджело, а малко по-късно тя подписва договор с известна звукозаписна компания и така идва нейният успех. Нека я чуем.

приветствана като една от водещите фигури на процъфтяващия нео-сол жанр. Нейният стил на пеене се сравнява с Били Холидей. В крайна сметка, будуизъм става тройно платинен и заедно с Онедон печели наградата Грами на церемонията през 1998. През тази година Будо има връзка с рапъра Андре, от когото има и дете. Връзката им приключва в края на 90-те години. Будо записва първия си албум на живо Live по време на бременността, а пускането на албума съвпада с раждането на детето й. Live достига номер 4 в чартовете, става двойно платинен. Бъдо също работи с The Roots по пускането на албума им Things Fall Apart през 1999. Тя пее в песента You Got Me, съвместно написана с Джил Скотт, която попада в топ 40 и печели награди Грами за най-добро рап изпълнение от дует или група. Известно време спира работа и се отдава на отглеждането на детето си. Бъдо се завръща през 2000-та година с Mama's Gun. Ремикс на една от песните в албума Back Lady е издадена като първи сингъл и оглавява R&B класациите в продължение на 7 седмици. Албумът се приема добре, лиричното съдържание трудно се свързва с стила от първия албум. Mama's Gun става платинен по продажби, а Back Lady е номиниран за награда Грами. Ето още от нея.

Първият албум на Ерика Баду, Бадуизъм, излиза през 1997 и дебютира под номер 2 в класацията на Билборд. Пилотният сингъл On and On достига в 12-то място в класациите за сингли в Съединените американски щати и Великобритания. Баду получава похвали и е

До края на предаването ще ви предложа и кралят на баладите Майкъл Болтън, който е сред най-разпознаваемите изпълнители през 20 век. Изявява се в жанровете рок и хеви метал, но пробива на музикалната сцена със своите поп-рок балади, част от които се считат за златни класики и до днес. Роден е през 1953 година в Нью-Хейвън, Коннектикът, Съединени американски щати, в семейство с руски и еврейски корени и е най-малък от трима братя. В началото на кариерата си Майкъл се изявява като фронтмен на хард-рок групата Black Jack и дори подгрява Ози Осбърн на един от концертите му. Първите му албуми изобщо не са успешни, така че през 80-те решава да смени посоката. По същото време решава да смени фамилията си от Болотин на Болтън. Именно тогава успява да пробие като текстописец с песента How I Am Supposed to Live Without You от 1982, която пише за Лаура Бранинган. През 1985 пише текста на I Found Someone, отново за Бранинган, но песента не жена успех, докато Шер не й дава нов живот. Болтън продължава да работи с двете певици известно време и дори решава да запише своя версия на How I Am Supposed to Live Without You, която се превръща в музикална класика в негово изпълнение. Благодарение на нея печели статуетка в категорията Най-добро мъжко поп-изпълнение, както на отличията Грами, така и на американските музикални награди. Нека чуем Кралят на баладите.

След успеха с песента How I Am Supposed to Live Without You, Майкъл Болтън се концентрира върху този жанр, като още три поредни години взима победата на американските музикални награди за изпълнител и албум, както и още на награда Грами за известния си кавър на песента When a Man Loves a Woman, превръщайки се в една от най-емблематичните музикални фигури през 80-те и 90-те години. Като певец, Майкъл излиза на сцената с изпълнители като Селин Дион, Рей Чарлз, Лучано Павароти и много други. Последната му песен от този период, която стига топ 40 в Съединените щати, е Go the Distance към филма Херкулес. Майкъл Болтън не спира да създава музика и да пише текстове, но поради промяната в музикалните стилове и предпочитания, той остава на по-заден план, особено за по-младите поколения. Болтън е една от музикалните легенди на 20 век, но самият той не гледа на себе си по този начин. Радва се, че е успял да даде част от себе си на света, независимо дали е чрез рок, романтични балади, благотворителност или абсурдни пародии. Не си позволява да лети в облаците, тъй като знае, че по-хубавите неща го очакват на земята, а леката му усмивка си остава все същата, както и ангелският му глас, който винаги ще се слуша и помни. Това бе всичко от мен в предаването Представяме ви. Оставям ви с прекрасния глас на Майкъл Болтън. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Продължава разследването на ГДБОП след проведената тази вечер акция в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души, занимаващи се с разпространение на наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на главната дирекция борба с организираната престъпност.
1: В хода на операцията са намерени 2 ТЕФПА, едното в апартамент, другото в гаражите зад нас. В едно от ТЕФПА-та се зарежда няколко разпространители. Става просто за няколко вида наркотични вещества. Тъпърва ще се изяснява точно за какви става въпрос. На пръв поглед има канабис, има синтетична наркотици. Ще са големи количеството на този етап във връзка с състоянието. Това не мога да ви кажа от колко време са един, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя добави, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Противовъздушната отбрана, дроновете и защитата срещу дронове са сред най-спешните приоритети в областта на отбраната. Украина ще бъде изцяло интегрирана в тези усилия, посочи още фон дер Лайен. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че по-рано днес неговият нов ръководител Мохамед Ода е бил убит при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се посочва, че началник щаба на бригадите Езедин Ал-Касам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, съпругата и децата му. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви все още, че не е удовлетворен от предложението на Иран за сделка, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея, не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, намеквайки за възможността да възобнови военните действия срещу Ислямската република. Иранската държавна телевизия съобщи по-рано, че проектът за меморандум за разбирателство между Техеран и Вашингтон включва ангажимент за вдигане на морската блокада на Иран, отваряне на Ормузкия проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. От Белия дом определиха цитирания документ като пълна измислица. В Рим се реализира общински проект за възстановяване на 100 парка, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Това съобщи и за медиите кметът на Рим Роберто Гуалтиери. Той определи програмата като стратегическа за опазването на дървесното и екологично наследство на столицата. В момента 16 проекта вече са завършени и се очаква още 6 да бъдат приключени скоро. До края на следващата година в града и неговата провинция ще бъдат засадени 1 милион нови дървета. Общата инвестиция е от над 80 милиона евро, от които 65 милиона са общински, а останалите са от Националния план за възстановяване и устойчивост и други източници. Това не са еднократни инвестиции, а инвестиции от такъв мащаб никога не е правена в парковете на Рим, каза още Гуалтиери. Голяма част от римските паркове са световно известни, като Джаниколо, Вила Боргезе, археологическият парк Ченто Челе, паркът на древноримските акведукти, парка на Коле Опиус, останките от Домус Аурея на римски император Нерон, намираш се срещу Колизеума и други. Общо Рим разполага с над 28 милиона квадратни метра зелени площи, почти всеки квартал има малък парк. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще настъпи промяна на времето. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Ето и подробностите. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Българското национално радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
1: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
0: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система определи решението на Сарафов премиера Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
3: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъдат предложенията за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момчето, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на момичето Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
4: Не пускайте убийци на свобода! Изпрете тази дрога!
0: Призивът беше коментиран от президента Илияна Йотова. Според нея да се формира нова структура с повече правомощия, за да е ефективна борбата за разпространението на наркотици, трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества.
3: Защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%.
0: Управляващите намекнаха в парламента, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Още от Мария Филева.
5: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
6: Вие смятате, че той

0: няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
1: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
2: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347 евро и 51 цента, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новия размер няма да бъде по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
3: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
2: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватт час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-високите в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е издигнала 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Алино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Бровски обсъдиха във вторник с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков проблемът е възникнал поради бездействие от страна на компетентните органи.
4: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи са строени преди 2001 година.
2: Шишков съобщи, че е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. Той обясни, че са създадени удостоверения за търпимост с изцяло невярно съдържание за три имота и до момента по случая има образувани три досъдебни производства от 2023 година насам. На свой ред министърът на земеделието Пламен Абровски заяви.
5: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
2: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
6: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили досега. Министър Демерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
2: Седем души, които се занимавали с разпространение на наркотици, са задържани при акция на ГДБОП и Националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на Главна дирекция борба с организираната престъпност.
7: В хода на операцията са намерени две ТЕФПА, едното в апартамент, другото в гаражите зад нас. В едно от депата се зареждали няколко разпространители. Става просто за няколко вида наркотични вещества. Първо ще се изяснява точно за какви става въпрос. На пръв поглед има канабис, има синтетични наркотици. Големи количества са големи количествата на този етап във връзка с изпитанията. Това не мога да ви кажа от колко големи са един, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
2: Франция сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, каза премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Еммануел Макрон. Радев коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
8: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
2: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети, заяви украински президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. Писмото се изтъква, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски

0: отбеляза, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя допълни, че Европа ще продължи да подкрепи Украйна във войната с Русия. Урмулският проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира, заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Малко по-късно Тръмп обяви, че все още не е удовлетворен от предложението на Исламската република, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Според медиите той включва ангажимент за вдигане на морската блокада, отваряне на Ормузския проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея. Не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, като намекна за възможността да възобнови военните действия. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че за убийството на неговия нов ръководител Мохамед Ода при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се изтъква, че началник щабът на бригадите Езедин Ел-Касам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, неговата съпруга и децата му. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода и близките му, са убити поне още трима души, а ранените са над 20. Според израелският премиер Бенимин Нетаняху Мохамед Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. Спорт с Георги Димитров.
1: Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фейненкамп. Антонета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цулакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргио Салимова и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6 на 4 и 7 на 6 Алдин Стеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Вазилев спечели с 6 на 1 и 6 на 1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Глушкова разгроми с 6 на 0 и 6 на 1 Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуей Хсу и Юли от Тайван с 21 на 10 и 21 на 8. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от коездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андоу. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Отборът на Балкан надигра с 94 на 89 точки след продължение състава на Локомотив Пловдив и поведе с 2 на 0 победи в финалната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Играе се до 3 успеха от 5 срещи. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Мионов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в първа лига. Кристиян Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтра днес от 17 часа в София. Любослав Любомиров ще бъде рефер на мачо за класиране в лига на конференциите между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двата двубоя ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Капитанът Васил Панайотов напуска Черно море след 8 години в клуба. От Варна си тръгва още един

0: полузащитник Асен Чандъров. Отборът на Кристал Палас спечели футболния турнир Лига на конференциите след победа над тима на Райо Валекано с 1 на 0 в финала, игран в Лайпциг.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Казанлък до 24-25 градуса в Оряхово и Силистра. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София максимална температура около 25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 28 май, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш гост е актрисата от Народния театър Вяра Табакова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, особено ми е приятно!
0: И на нас! Вие сте свързана с радиото още от детските години. Разкажете ни кога за първи път стъпихте в радиото, как се случи така да участвате в предавания на радиото?
1: В радиото на 11 години баща ми беше разбрал, че има провеждат се конкурси за попълване на детската радиостудия и ми беше казал, остави ми един телефон и аз започнах много упорито, защото не живея далеч от радиото, да звъня на този телефон и той се даваше свободно дни наред. Накрая обаче се обади мил женски глас и ми каза, о, конкурса отдавна мина. И аз казах, как мина конкурса? Аз не съм се явила, как така е минал този конкурс? И жената каза ми, добре, веди колко си часа, на еди коя си дата, еди кой си ден, заповядайте. Ще дойдем да ви вземем, за да ви прослушаме. Така бяха толкова отзивчиви да... Аз дойдох в уреченото време и ме вкараха в зала, в студио 2. Вкараха ме в студио 2, застанах пред един микрофон, казах какво ще не изпълниш и аз реших, че трябва сега наистина да смая каквото мога. И като се развиках, като все едно съм на Балкана.
0: И това пред микрофона?
1: Да, и това пред микрофона. Стоп, стоп, стоп. И пак и втори път и трети път в студио е 2, по това време е записвал Асен Кисимов предаване. Той дойде и той беше при режисьора, който ме изпитваше.
0: Да.
1: Или провеждаше так, сега, казано сега, кастинг или прослушване и така нататък. Той каза, мога ли да отида да му кажа нещо на детето? Вероятно това е казал. Дойде и ми обясни колко е чувствителен микрофона. Каза ми да кажа нещо много простичко, даже ако трябва да разкажа някаква моя история. И аз всичките тия неща, които ги извиках с пълно гърло и с голяма страст, ги направих по съвсем прост и обикновен начин. Излязах. Не бях обаче много щастлива, защото те не бяха доволни от моето така останах с такова усещане. Бяха ми взели телефона и след няколко часа се обадиха и ми казаха, одобрена сте, започвате да идвате, но това е такава подготвителна група. Започвате да идвате в подготвителната група на детската радиостудия.
0: И какво правихте в тази подготвителна група?
1: Не помня какво. Сега беше много... Беше чудесно. Бяха много умни деца, много... Не бяхме голяма група. И после имахме още един, два, три... Не знам колко изпита сме имали или така наречени прослушвания, за да се утвърди окончателно. Защото може да попаднат много талантливи деца, обаче да са несериозни, да не им се занимава с това, да имат други интереси, да са ги довели родителите им, защото
0: да,
1: са
0: да.
1: Артистични. И останахме наистина много чудни деца. И не бяхме само деца, аз може би съм била дете. И започнахме да записваме предавания. Имаше много детски предавания. Освен това, имаше това петле рано сутрин.
0: В 7 без 10.
1: И това бяха приказчици и изобщо чудни неща.
0: До кога продължихте с записи в радиото като дете?
1: Продължих дори в гимназията и някъде там, сигурно 9-ти клас, съм приключила с... Обаче такава голяма любов остана в мене, че нямам, никога не съм оставала без радио и радиото винаги е било много верен спътник в живота ми.
0: А след като завършихте ВИТИС, надвис...
1: Да, приехаме в годината, когато ВИТИС все още беше ВИТИС, 89-та
0: да.
1: Година. 90-те той стана надвис и завърших надвис. Така че аз
0: след
1: съм...
0: това започнахте ли отново? Върнахте ли се в радиото?
1: След това, да, бях поканена пак в Христо Ботев, хумори сатира и отборето Арнолдов. Борис Арнаудов. И така тази моя голяма любов към радиото продължи много-много с така огромно удоволствие и истински празник за мен беше и продължава да е, когато имаме записи, колеги, в радиото.
0: Разбрах, че във всеки дом имате радио.
1: Във всеки дом имам радио и слушам много и най-вече без куртуазия и без комплимент Хоризонт. Хоризонт е моя прозорец към света.
0: За пътя към театъра, ролите и срещите на професионалната сцена и в живота на Вяра Табакова ще продължим разговора след малко, а сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, аз съм Пламена Бачийска, а музиката днес отново избира Христина Янкова. Здравей, Хриси, какво си ни подготвила за тази нощ?
2: Здравей, Пламена, здравейте, казвам и на актрисата Вяра Табакова, както и на всички слушатели на предаването «Нощен хоризонт».

0: които тази нощ ще останат с поредицата Магията на театъра. Музиката тази нощ няма да е фон. Тя ще бъде декор. Целта на театъра не е забавлението. Забавата не е култура. Най-често театърът действа не хигиенически, като разваля спокойните нрави и добрия сън на хората. Разваля ги в отколешна Елада, на отдавнашна Франция, сегашно Немско и в Русия. Театърът е виш културен институт, най-висшият за живота на художественото слово на един народ. Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра, е казал Пенчо Славейков. Да бъдеш актриса, с името Вяра е едновременно орис и красива метафора. Театърът сам по себе си е храм на вярата. На сцената нищо не е истинско. Декорите са от картон, костюмите са чужди, а историите са написани от някой друг. И въпреки това, когато Вяра Табакова стъпи под прожекторите, тази илюзия оживява и става по-истинска от самия живот. Сега музикално ви посрещаме с Нада и нейната китара и хармоника.
1: Слушате предаването «Нощен хоризонт». Днес с поредицата «Магията на театъра».

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.